beatet det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmar till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas långer.

0: todellakaan näytä yllä. Tun väsyri tää ir unna Lloydstein Hansen. Njöte tönnöjen.
1: Ja, velkommen til platepanelet i Uversendt Bøgnøys, live ur studien 4 her i Sørstedudje i Havn. Først av leger i mannen og i Vetterskronen til Udvarsmån. Jeg er det som kunnet underløse Hansen, og dette er kjentingen, og jeg hever den der med å spille litt av gøyene tøvnløgene og annen, men jeg færer sin tur i dupten av vi som tøvnløgje. Og panelet i det, det er jo ønsken under en frølagsager, fyrvendte tøvnløgene samt kjøper kring hver førje, og faste fuser i platepanelet nå. Velkommen, frø.
2: Takk for det.
1: Eila Sjønnsen, tøndagene dørt, og Vester, og jeg ser over det pottvarp noen platehåttene av Facebook. Velkommen, Eila.
3: Takk for det.
1: Og så er det døgnet å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøper, iskjære, kjøsjanger og mengt annet at vi er i panelen. Velkommen, Bort.
4: Takk for det.
1: Godt å synes jeg det, Atur.
4: Takk som løs.
1: Ja, nå er det sin søgjende søgnet, altså alltid.
4: Ja, det er.
1: Var det break-up-plater aldri blir samt om det her?
4: Så. Ja.
1: Ja, det var evne.
4: Ja.
1: Så det tåler så jag dator och plattbandet det här för vi det här för vi kör om tonlistan är starka plattor som måste ni ha ett ser det känner och det är att det har så starkt stark höjdslö att såna sanger som plattan är uppkallad efter och tittpanelen tittar finns ju för fullkomna för att tema välja där plattor som det hållta ska göra på sjur riktigt. Men min låter kanske är pojkar syndra mest upplagda plattan i över även nämnt där eller vad vi. Og jeg kan lukke hos samme spørsmål her først. Hvor gjelder dette her evne er avverska det til høytes lø? Prøv.
2: Ja, det er det. Man ser at som har fyrt sin til Astrid så hever det ikke det som, man ser, til brøyta sin til tøtningen av høytes lø. Hvis vi spiller etter til trusjene og trusjene, ta høytes leie, jeg skal man kalla det for en flaggsang eller noe sånt. Du kan skrive en stegplate, en singleplate ut som heier et lea, og så først du har jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og så enderbruker du den der titlen, og sånn, sikkert smart, og sånn, og sølemessig en regi, dømmer er sånn, det Help til Beatles, og Hardest Night til Beatles, og sånn. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrirse utgavna og sånt ter kunne vi nevna Sanger som Sikki Stardust og Hotel California tja, Eagles og Asia tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon tja, Pink Floyd og i forsnån så forhøyts lei atter en nudjan likelod egentlig annet vi blir tannleggere mer visuelle ta kjem du inn i MTV e-reina og hvis vi hukse om større utgaver fra forsnån som vi har kjent høyts lø da kunne vi nevna Thriller tja Michael Jackson og Like a Virgin tja Madonna, Brothers in Arms, Dire Straits og Fate, George Michael. Det er alle dømme om dette, og skal det til å skapa en visuell identitet, høydesleie, høysene. Og i 50-ånd, ta bra et opp etter Møyre etter. Du tar gang til Møyre eller mine borster fra at her var høydesleie som her var når jeg kan selge en tøtning. Hvis du husker om det er større utgavene fra 50-ånd, Nirvana og Radiohead, så snakker man Nevermind og OK Computer, så det er ikke sånn at det kan. Mm-hmm. Og så upp till det, alltså från 2000 och fram till nu i 2000, så nu är ganska allt och sånt mer fragmenterat och höjdeslöjn eller höjden i det, det är inte höjdeslöjn, det är ganska mer sort, du först mer i en sån hashtag format nämligen nu, för kvart höjden för platna är, så hvis man ska så tycker jag att det är nämmare att finna höjdeslöjn som har en tänkt och en tötning från, man ser, långare efter som man får tog, så det är så vi upplever det.
1: Och kanske är det din samt?
3: Ja, alltså ofta när så husar jag om helterna, ska det där. Det första som rann mig i huvudet, jag har ju svart platna, men det var Power Slave tja Iron Maiden, alltså det var Per Mann och titelläge och ja, så det gör en sån här ting där, sånt där titelläge,
1: ja.
3: Eller heitsläge.
1: Ja, trubbel uppgave det.
4: Ja, ser jag trubbel. Men jag, som frågar oss nu, jag har lagt attra till jag syntor. tvær utgaver fra Alfjersen og tvær fra Forsen. Mm. Jeg vet nemlig rækka seg her, MTV, Tvina.
1: Mm-hmm. Så er det avvær. Men tid der ute, tid er også velkommen over vi og kommer til Kroisko til sendingen. Vi tar oss sms-kipene 2400 åpne, så sendt endelig inn hvis det tar på på sterskere plater vi, ja, ser sterke sterskene høydesløn, eller som høydesløn, skiler seg bort i ordet. Sendt sms på 2400 vi sender på en av seg platpanel og ja, vi skulle bara lepa det och jag har givet här liksom först två första festerna först.
4: Ja. Jag har lyckats som ta jag fick oss uppgåvan så så det som sagt ser jag tar första välja. Så är hej först en brottlista av tjolövon som så skulle då kokas ner i fyra och så har jag simpelthen lagt mig efter att välja lö som omkran hot är då. Som Fröjus säger flagg, sanger till artisten. Akkurat av symbios och vi artisten som har tagit för att skilja ut. Och kanske är löjande större än höltar utgavan eller livet sitt egna liv utanför tandkontexten. Så jag har valt Jolene som ett av lövnen, eller höjtuslövnen. Och det är vid Dolly Parton och henne är 13 soloplata från 1924. Och sangren var utgivna som single och den platan kom ut. Och hon kom av toppen av hitlisten och nöjstnä. Och det är som det innan country-sjankerna. Och Veru Metter som var en av de mest uttrycksfulla country-sjankerna. Och det är självande... på grund av texten här Dolly Parton singer om Jolene och bönar henne om inte om att häcka mannen jag säger. Och själv säger hon att texten är textöj i verkligen händigång. Men tror hon kan det ordla stäffest om Jolene i behöver att läsa att häcka mannen jag Dolly eller att det bara är en rävmänt uppe i hötten och jag henne själv är. Dolly Parton har sagt att hon skriver i Bay Jolene och I will always love you samma dag. Och det är ju en...
1: Det är en god dag.
4: Ja, en ordentlig god dag. Men legendariska sanker som Whitney Houston kanske gör det mer känt än har inte när namn som och spelningar till dem Spotify.
1: Och Jolene är röst vid nytt liv nu vid Beyoncé.
4: Just, ja. Här flöjde är kvinnor som ni har brukt hans engine. Men det är som om Jolene är en sanker som har vunnit sig större och större viring, kallt det, som Arne Ginchen. Och han är färre från att vara nummer 90 av listan till Rolling Stone över 100 till bästa country i sangerna i 2014. Og i 2014 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er sera donalig sjanskriver, kanskje undermett halv det, og kanskje til hun går sin til samme ved henne egentlig dukkelige og sørstekke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. Sankren ser anfalter, ser dår, trutjer akkorder, og ljøvmynden dominerer av akustisk og gitarreffe, og her det du vet, de nok så tradisjonelle ljøvførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin, og annars bass, trommer, klaver. Ja, hun har altså just øljene, hun har nødt 40 solo utgaver.
1: Ja, hier ist Jolene.

0: Ja, her har vi framvurskerende Sunshine Heroes, John David Bowie, som høytslei av platene Heroes. Tja, den her fantastiske tøndestamannen som får fra åkken vært i at her er noe klar siden langt nå til 2016. Ja, det var et tungt da her. Og platene kom ut hverdagen, hva er det han kom ut den der?
1: Sjøjalfjers.
0: Og ja, at det var fra Løksker som har valgt å se platene som øyne av de største. Og til der ute er velkommen til Karaboven på plater vi ser stekelig største høytslund. Det skal gjerne også være en sjøen til de største plater. Og hun skriver her Appetite for Destruction, men her gjør vi nok ikke. Hva sier du?
2: Her er en høytslund.
0: Nei, her er en sang som øyne til, men platene øyne til.
2: Men han fikk mye vest oss ned.
0: Men at det dømer om at nok fra 50 noen er 50, ikke sant? Ja. Og så sier noen Johnny Cash, I Walk the Line. Ja, her er en plattas fra John Friedrich som heter I Walk the Line, og en sterske sanger, må man si, og en signatursanger, Johnny Cash. Og så nevner noen Back in Black til ACDC, er fremme ur tørre bestseljende platta, Moinje. Og ja, hvis du henger i lust her, så kan vi høre høyre høyre det. Ja, hun er absolutt tørre bestseljende, og alltid nest bestseljende i røver.
2: Ja.
0: Ja, og skriv endelig 2240 SMS på. Vi sitter og sender platepanelet Bøynes ur studie 4. Og første platen jeg får takke frem til er en platetja Creedence Clearwater Revival. Og jeg halte til første fyrtår er vi i platepanelen, så omtatt det kan gjøre. Så her er omkring som, hvis det er omkring sitter bøyet, så er det bøyet lunsje. Men nå er det også her, og til er en platetja Thomas som heter Green River som jeg får takke frem. Og jeg skal være helt ærlig og vidkjenne at ta jeg var omkring, så orsker jeg ikke fire Creedence Clearwater Revival. Og også ikke det var tog at alle halvvanlige og bøgnes elendige dansjøkester som var spratt med noen mysken kjattler og noen uttøk. Fyra skrunter dansstøyne spalte Creedence tog at det var så mye simpelt at det kunne jeg finne det og hilde det. Men det gjør det så ikke. Og det dro på fullkomne min hod av lustet til sånne orkestrum der. Og jeg skal også vike en gang, vi smadranger rona vidt da vi begynner å ha orkester oppe i loften og kjønne hans mamma mine. Og pappa mine begynner å ha her og enda av kjattleren til Hilmar Hansen og Jannar Hansen kippet fire livet dine svillegenda. Da spalte du oss en kritens. Du er tid, jeg tror ikke jeg har kortet. Det er kunnet nesten utfinnet det som du har alltid en gittar av. Så vi gjorde det sin tvivl och kjolvar och lättade det. Men det var inte för Peter Paulsson, han som tar att han Jensen lättade. Han nämnde för mig att han domts väl Creedence. Och vi var inte mer än tannarkar då i helt att det blir stig och fanns snackat om. Och jag först lukar som att han motmalt sig att han var fått och för att checka det ut, må jag säga. Och det var så, jag för att lustade Creedence på en helt annan mat än i Hedjörs Arn. Och jag må säga att det är ju knusande stärskor och tonlöker och inte det är trasspel där och där, men det är trullig också så snick vid en tå som Creedence Charlton Balkan för upplösten ett väl vi har skalt ju också för upplöst. Men han är stadväck och en Balkan som är också ni har sett standard för det är släge och ja så roots rocket och ja till nu just rusta ju så platt ut till det en tre platta som heter Green River och Hans Rucker halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon och till tar på Fogerty Bodgen och John och så Tom som gick gott och så heter Stu Cook och Bass och han spelar Doug Clifford och trombon. Och jag skulle höra det här, jag hade till sälja den här Green River-platan i ena sälja och det här är den här sangren Bad Moon Rising som har spalt och vi spalt oss. Jag hade visst att Assi, vi sa inte Icy, vi sa inte Assi, det är som har spalt. Men till den här platan här i händer och sen i rann så till en av de höllstöver till Creedence Clearwater Revival, så här kommer Green River.

0: Og en standard hotakande her, Harvest Moon John Neil Young, sanger av platt. Vi ser med navnet fra 1992, og sin tur, ja, stått litt at hesten sanger kunne også vel være utgjennom 1992, men da var det en annen.
1: Ja, det var Harvest platt han fra 1992. Han da ja, en bøgnløs oppfyllelse, selv om det er en ekva platt er myntelen, men ja. Man leser etter at få det sammen fra
0: Ja, och eller tog jag läst kan man säga. Kunde jag skott vid Jimmy Jar för den som skuld. Och vi sitter i kända plattband nere på Inlöjs ur Studio 4 och Sörsta Studio i Havn. Och till där ute är välkomna skriva in på 2400 och tickar på honom på stärka plattor vid särskilda störskån Höjteslån. Och skriver in där, hej hej, understan vun hever tjej och fungerar det ut där. Och hon vill gärna lusta sanchen I say a little prayer to Aretha Franklin. Det är mest nekva att hörs sanchen. Tack för gott vikskifte. Ja, nu kör det är det inte lötan ner, men men till lukkar vi understående och sangen här Rita Franklin, hon går sig en drottning innanför tonen går hemma. Så säger onkel Face the Truth av John Norum som man kan vara platt över en stärskan höjdsläge och ja, så är en sån här som är varje listan till onkel Goodbye Yellow Brick Road till Elton John från John Trudolfjörs. Så jag har just gå på här. Skriv egentligen 2400 och jag hade stafetten kom till en boin och onkel nämnde sig platten av Janus som jag får täcka fram nu till 10-20. Vi skulle alltid nu gärna fors, tog jag till 25 juli. Ta, jag hade man kan säga att vi rött tjöra en rockplatt och släppt läst. Ta ACDC utgiver Back in Black med den första plattan vi Brian Johnson som sangare efter att Bon Scott dog i Challenburn från Jokenbrottsplattan Highway to Hell under 1924. Han dog ju under 1924, Bon Scott. Och ja, den här plattan är en sån kvöv till hans här bankramattan till husen symboliserar sin teater i sorg och syrkännen den här fallna limen och bötsen. Men till er tar bara er Enkos och Malcolm Young som skriver sannsyn när samma vi nu kör sangaren om Brian Johnson och Platan hon blev upptäckt av Bahamas för april och maj 1904 och framlöjt av ångnören en Robert John Mutt Lang som var snäge framlöjt Highway to Hell och den här platan blev så jobbant bland de snäge legendariska Electric Lady-studion i New York. Och ja, det här är den mest säljande platan kör Bölsson och så den näst mest säljande platan i Tånagasövna den är Back in Black och visst det hänger i här så är det löst att höra till mest säljande platan näkrande och ja det är att de säljer så väl till Tånagasövna Back in Black för att tacka och tack så mycket.

0: Ja, hasse her tonan er slúið fast gamenta kann man segja at her er ACDC Back in Black heute slei af lot of Sam Alan from the John first just near Australska. Ja, Conker Bolchen in the rock kann man segja fantastisk ball kur og at ein stærk gugan annast med seljande platan we servene. Og frå ja, folk skriven, og vi bor på platan 2400.
1: Den første, han er bare ja. Nøkter vi tar som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så vi tar dit, ja. Time on a Bottle, kjør Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Han er synderen, glemte ikke alltid fra fersen, ja.
1: Og så at det er Goodbye Yellow Brick Road. Ja. Og neste lortstein skriver Scorpions, Virgin Killer. Altid døylig at lortstein etter det kom.
0: Takk for det. Takk for lortstein.
1: Og tre eller fjorda og sønne som bor i høsten omferd her A Salty Dog tja Procol Harum.
0: Ja. Skriv inn 2400 hvis du har bo på, som man sier, sterkere plater blir sørst. Det er ikke sterkere høyteslå. Så det, hva vil du komme til? Hatt jeg vil komme til, da?
2: Yes.
0: Ja.
2: Så kan man säga så får man till något helt annat.
0: Det blir då.
2: Ja.
0: Gräv ner och gör en.
2: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Tar att hon lägger kattla för technical death metal. Tar har givit 5 plattor ut till dagsdato, men också skulle till tar 3 utgåva Where Owls Know My Name från 2018. Tar textliga av plattorna handlar om att missa, att bli äldre och om lagtena tja och gångstidna. Men det är att hur tonlägerliga är Balkron tekor några rysa fett fram. Balkron blandar knusande death metal som man vid jazz, alternativan och progressiv rock rötje. Det är komplext och atmosfäriskt. Här är det gråla, skrutja och sundgerent. Och så har det något så ohörst som en saxofon vid och death metal tonlägg. Anke lära plattne ompåar hese rysa fettene som Balkron tekor såväl som heitsläge. Here Jim down where owls know my name.
3: Du lustar efter platopanelen on. Hetta en endesending och tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: det här var det här är kända länka feit ut den här. Det här är Where Owls Know My Name tja Rivers of Nile.
1: Ja, Rivers of Nile, det man säger.
0: Ja, ja. Och att det är en platta, ja, en sang av en platta med samma namn från 2018 och tar eller sjönsen som har pojka dessa plattorna som en största platta vi gör under särskilt största kunde höjtsla just nu. Ja, det kommer sms på inne på att det är 2400 tror jag.
2: Ja, onkel Toy vill höjta sjönsa platten utan att läge på samma höjt till dömes Dark Side of the Moon och ännu en dag.
0: Gaslin,
2: ja. Ja, Gaslin, ja. Så sen det är östens störst.
0: Ja.
2: Och så nämner jag en lustare Promised Land, Elvis Presley från 1975. Och nästa lustare han för Damaskar, Savage Rose, Wild Child. Och det är en nästa sms-boy som jag har här på ett nu. Det skriver, jag har inte hört att sända sig namn, men The Wall av Pink Floyd må vara en klassiker i Hesson Höpe.
0: Mm-hmm. Bra. Ja. Ord. Tog jag stafettan då.
3: Ja, vi färre från kvällda trash.
0: Vad kallar du det?
1: Technical death metal.
3: I var till disco folk, så till er.
0: King of Pop.
3: Ja. Yeah. Till Thriller, satta plattan, solplattan till Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Och höjdesläge utgående höjdesläge höjdesläge läge, så var Sjolvur Sankren inte tjuven ut som single för en 8 år efter och faktiskt som nummer 6 single. Ja, hette är Disco Funk baserad sankor vid Sinton och Ljöeffekten ur Rävfilme. Men hon forskar sig ganska mera i ära sankrösterna, R&B och mera så Sintpopper. En ta underförande av Michael Jackson. Och det är legendariska Quincy Jones som har framlagt plattorna. Charles Sandgren skriver en ska Rod Temperton som har sett sig för att skriva en mer teatralsk sang till Michael Jackson som han helt huskar sig till hans stora älsk för filmen. Och Sandgren är som att det kom ut eller plattan kom ut utan gå MTV döver någon. Ta artister börjar att göra showbond till Sandgren. Och jag tycker att de flesta måna minnas showbandet här Michael Jackson dansar vid en bulge av zombien.
0: Intrun är nog länge.
3: Ja.
0: Jag har alltid här honom vid länge intrun. Ska jag bara komma fram? Nej, vet du.
3: Ja, visst inte. Jag kan bara. Här har man sån realfilmseffekter, horaknar och ulvar och så är det.
0: Ja.
3: Ja,
0: det är
3: bra. Och detta läge är ett av mest sälta av Michael Jackson. Ganska tydligt att han går samman vid att det kommer upp att dra billboardet. Just hessa tygna, runt om Halloween. Ganska kylöj. Ja. Ett lite kuriosum. Sankren har faktiskt uppvårdnade höjt i Starlight. Men det har inte mätt något gott. Så det har valt av Thriller.
0: Mm-hmm.
3: Och ja.
0: Tack väl.
3: Ser jag gå med att öka mest sälta plattan jag kan till.

0: Ja, det är Halloween. En öle rött här till den där fantastiska sanger här att det var Thriller från Michael Jackson från 1924. Är plattan med samma namn, mest säljande plattan, näkrande i sövne. Och ja, och en standande. Och, du nämnde ju också en ord, det här spoken word till sist där. Kan väl det här vara sådär som
1: tolkning? Ja, det var att Templeton som skriver lei, han finner på akkurat hese her spoken word-setningene i taxabilet til studiet, at ser man det.
0: Ja, så anker det ikke langere enn det.
1: Nei.
0: Og anker skriver inn der at 24.00 vi en boi på en sterske plate vi en sterske høytslei Night Flight av Donald Fagen. Ja, hva sier du, Ord?
1: Ja.
0: Du er sant.
1: Jeg har gjerne faktisk listan, ja. Men ja.
0: Hadde det, det er øyla. Vi skulle rannasjere det nye til fyrre plater som det heter. Ja, prøv.
2: Ja, det er bare undanfarende løgnet som jeg har valgt det, at jeg er avgav i styrer 70 og 90. Og den neste utgaven, som vi lagt under Garsland eller Nalina, hun dateret den 26. august i 2002. Til Balkan Coldplay, og tar sprutto ur til sånn nevnte post-Britpop-rørslene, til melodisk og gitterdriven rocker vi ensk.

0: Oalmyntlig innlitt her, her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at det tema I tjokken vi høytesløven tilsvund. Jeg skriver det, det kommer ikke ofte fire her til Ero, men her tve dømer, her bei Bølkur, Uga og Sankur har samme høyte. Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så jag tror att det
1: bara tre Bad Company I
0: Bröstlund.
1: Blood Smite Bad Company och Song Smite Bad Company.
0: Ja då.
1: Hej, jag har lyssnat dem han först väl.
2: Och Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så ja, jag ska lägga vid David kom till ord vi kom till natten då. Ja,
3: det håll bara.
0: Ja,
3: det är alltid gångkör. Vi får till att och smara poppot Purple Rain. Høytislegi av Satt og Sol platene tja Prince fra 1944 og ja, jeg heldte bare som et lite kurios om så var jeg tror jeg mann I Minnesota at han har stått et og I Tjejefors og bo faktisk ikke lenge vekk fra her som Prince boe og vi kort sjående en biltur og for hit etter husen sjående de våre sjående Purple
0: Ja, hur ser den då till Katlas han? Eller var det Aaron han till ganska vi Aaron har fått det stora. Ja, det var Aaron.
1: Ja,
0: Paisley Park. Paisley Park, det går så att ja. Ja. Fantastiskt, ja.
3: Ja, Sankren han är fantastisk och allt det och sjönde gitarren är dominerar ljummet när annars är fullt av keyboard och synth och trummeffekten.
0: Nu blev för intresserad I Minnesota.
3: Ja.
0: Alltså vart att lucka dig alltså nu lust I andra gitarren utav så som utav the current som är ur ja, Minneapolis, Minnesota. Vart att lucka dig till något ta alltså vart att lucka till något. Det viskar som att lucka ryck till något ställe. Att du inte...
3: Vi var till en rygg av konserten medan vi var här, så tror jag mannen är. Det har verkligen stått lite.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det finns förnämnelse att du är att
3: era
0: alltså, en tonlag fyller rullar. Vi ska ta på mig. Alltså, nekka, ja. Ja. Cool, ja. Ja, får jag.
3: ja. Platan la av Billboard-listan I 3 år och har säljt I 25 miljoner öntök. Och så är det så östnä så satt en av de mest säljta platan I Röver. Och upprunaliga var läge skriva som en country-lä. Och prins Atleja samstarvar vid Stevie Nicks från Fleetwood Mac och får henne att skriva texten. Och han sände henne så touch om notters instrumental inspelning. Men hon tackade I nöj. Detta var simpelthen en stor bit för henne. Nog så avvärst. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.

0: Ja, det är synd att fejta det ut här till att Solinar som prins är och näka hållt säljer. Men vi får röna få att det sista platan vi nu tog in runda kom. Men att det var så Purple Ranger Prince. Och jag pratade vid samma namn från Nusen Furfors och de hållt större och stärska platan som är kommande ut. Och angst skriver sig ner Heaven and Hell kom ut under Nusen Furs. Helt du väl än nu 45 år sedan. Titeldag är sig det störst. Episka rockor, läckor solo och domandagsrötterna Dio som konstaterar. They say that life, that life's a carousel, spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has your order in a fair way. Og Frode, to are you so?
1: Ja, takk.
0: Du synes du på?
1: Det var i 1974, det er nok også den mest glidrande tøyen til West Coast poppen om at Steely Dan kommer vi Asia, en utgave som beger hver jazzot, og også en fin posten er i kvann smalot og avfattelig vel fremlagt. Donald Fagen og Walter Brecker tar våre langt kjente som tvær perfektionister, men her tok det var allt till att hackra stig kan man säga. Allt som väras i utgavn skulle vara fullkommen kvar trommotakt, kvar basslinja, kvar akkord. Det är inte tillvilt av flera att de främsta tolagarna i USA tog låta upptök någon. Steve Gadd av trommon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton av Lee Ritenour av gitar och Enrique Vassrat. Jag hade det var om det fjörde tandläggare som är krediterade i ASU-utgången som heter Asia. Hadesläge Asia till er ett av Taimon Longre och en mer hypnotisk löv någon tar nägrant det har gjort. Det är nästan 8 minuter längt och det är färgast att göra någon pop, jazz och improvisation här. Stämningen byggs ju upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid Aljåsson och vi ljusen och skokken här alltid klart, men allukavall så är det inte helt gröna korsen. Det som är det särskilda vid Stilidan, tar skriver inte bara en server, men skapar rum att vara i. Asia, hon är bägekult och vöker intellektuell och följd. Hon säger också att poptonlager kan vara sofistikerad utan att missa grove. Platan hon var öllig väl mottigen bara med en atlanshavu och hever sujan steg som ett av hövudsverskunnen i amerikanskunn halvfjärsara pop. En plata att lusta efter ta tovult minnast hos elegant feinsmäckerliga tonlager kan vara och inte minst hos ett höjdesle kan bära en höjla utgåva här i Asia.

0: en standande verkra höjtsläge Wildflowers är utgången vi samma namn och Tom Petty från 1994 en platta som är dyrtje utan det är inte och kan ställa vid man och följt jag för lust efter och är det upp till er nu en dag ner att det ligger en dokumentär om The Making of Wildflowers på YouTube och i foten upplösning och allt sånt som är vid lönnen och följt jag för att checka ut och vi är snart så är vi kommit till ändan eller tror för senaste året eller tror jag senaste platta under nalarna men är vi kommit här till så får jag tacka till kunden som var i panelen om det och det var Ord Johansson, tack för att du blev vi.
1: Sjovt tack.
0: Och Ella Sjörensen, tack för det.
2: Sjovt tack.
0: Och för att lösa grejer.
3: Sjovt tack.
0: Ja, och tack för det som lustar och nästa skriva in. Och det är väldigt hålligt att sitta här och lära dig. Och jag tycker att det är folk lustar och är och ahoj ut här som vi inte gör. Så en av de sändningen är för att vi har lagt ut av Heimansynning som är det som heter KVFLJO under det. Och här finner du plattpanelen under Tönlöjk och här är det inte att hinna plattpanelen som vi har gjort. Och vi är snäll så färdiga att tacka för åkon och djöva året till tog in att den tog er sönnas platna.
2: Yes, och i 1905 tar gav Megadeth det helt understandande Rust in Peace ut. En komplex trash metal platta. Och i 1925 kom så uppfylltjärn Countdown to Extinction. Här för Megadeth efter en mer lustar vinnare än Ljöve. Ta åttan att missa sin kant. Riffene av Countdown till er mer enfullt och ta verkar som att Megadeth skriver lö som skulle vara spalt i Utarpe och AMTV. Hetta rikar reisning till att Countdown to Extinction är bäst säljande utgåvan av Megadeth. Hon har säljt 2 miljoner entryck i USA och 1-4 miljoner entryck resten av världen. Heidsleje som handlar om Jorratende och Notterverväsle till det som textliga handlar om, tonlistarligan är detta ett mer lustarvinnerliga läge av platten. Det här bitchet späckligt upp och sen kommer en fantastisk gitarrsolo från Marty Friedman. Här har jag Countdown to Extinction.

Yıldan hani signa oy skönçe ana ul smör och salt skärpe kött och dröjn och ett tatchy gode fyre är det värsta dörr här att börja vik en morgon.

0: Við hørðu Beiner og Sanchin Through Your Eyes og í fjóra sharing á EP-ne The End or Beginning of Us som verður ummalt komandi lötna. Velkommen til kvöldina, kæri lustari og velkommen her í Kringvarpið. Holger Johannesen og Regin Toftegård.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Det altså sex Sanchin og EP-ne Við Beiner, The End or Beginning of Us. Fimm á enskumáli með hans hænasta lægi, If This Is The End, illa som man eitra føreskon, om hetta vet han, bæja enskon og av føreskon. Men Regen, har vi færa til sjankrene?
1: Ja.
0: Hei du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo mittlen brottna dreymar og nutja byrjaner, bøyner rækkar bønt og gjørsta vi naknar i eiljøyt og sterskon popsnildum.
0: Takk fyrir, Regen og Holger.
2: Ja, det har vi ikke vært så poetisk som Regen men en nok så simpel livskrift. Det synger songwriter popper om knorslåttan kærleka.
0: Ja, takk. Kvæsle av tonelager i talen om Holger.
2: Ja, nå skal jeg synger songwriter. Han fyrer meg atter til det. Han spiller gitar og han Nekka vel naknar igjen til det her sørste utgavene som det har vært, minne, så jeg produserer eller minne Ljåmynd, naknar Ljåmynd, og det gitaren som dominerer, og han eller fremmelig som sanker reisende. Gitar og sank.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse støylen?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg sier det så redan bedre, men at jeg singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg har alltid beinet selv hvert hos at de definerer det som folka popper, har jeg skriver. Men det en olja nætjen utgave, og nøkker arrangementer som det synder mer størstligen og heva synder større elementer, og lukket som det sannsynet har på nå, som ganske synder mer enn. Og sånn går vi mer regulær pop-ljøve, så det et her nakna og moderne, ja. Ja.
0: Og Holger, du nevner gitaren som taberende. Her nok klaverespillere eisne enn han vil jeg fitte en leiklot.
2: Jo, omkringen av som sangen gitaren nesten alle veien, men de fleste byrger her spiller ja. Rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det her for i.
1: Jeg lukker endan tar sørste sangene som bærer og klaverbordene.
0: Men det nok så akustisk jobbolad, for jeg har noen elektriske jobbfører som gitar, så trommer og bassar.
2: Jo, det her en synt av sånne rumjøvner som nok et eller annet slag og syntlige, men ikke så synt akkurat.
0: Ja. Elbass og nekva akustisk han gitar. Beiner, han ikke nekva nytt navn i føreskom tonelage, og vi kunne brukt han av gode løte hvis vi skulle ta her og remse alt opp som Beiner har gjort. Håast han, vi vet ikke akkurat aldri, men han ångstende, jeg vil det mett, fyrst og i setten i helst av 20-nån her alai, og han har vidt det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunkare. Halvdelen var tjejer och gammal. Han började spela gitar och han var nog 8 då han framförde först för allmänt av Löxhöd. Och sedan hör han låtteacher vid Ödlemölje och Värskattland. Han snäckna bölkje och vid Blues Band. Han var parskare av Kolon Röton. Han gav sina första solo för vi ut. Kom vi att hon i 2013. Han var vi och Lövon Svenka alldömes och han har rejst nog trackat vid danska sångkvinna Doffa. Och i 2021, Holger, det har varit du här i Njotarpstaden och omalt EP-na World Out There.
1: Lämna.
0: Som är värt det första stora. Man kan säga allt tjoa utgavan tjoa Beiner och så i 24 gavan uthaltare utgavna Greener som vi rejst nu omalt det. I fjör så debatterar jag han rejst nu vid en och nutjon förskombaltja, Tögn.
2: Ja.
0: Som har givet två stärkliga ut här och ta ena av allt Lorsens utvärpssätt till Lorsen kring kvarten om i fjör. Men vi börjar vid det här regeln. Du har inte om allt några utgave vid Beiner för hur vill du lösa han som ett tonlista namn? Alltså.
1: Ja.
0: Man kan säga konceptet Beiner.
1: Konceptet Beiner, ja. Alltså Beiner han fävner rumliga voja. Alltså han har ju varit från och jag har ju inte följt honom lika så igen. Han började ju sån här tog vi sin blues tone och pratade innanför värld till att han kände att det har funnits sina äkna rötter. Men det som är damar väl vid Beiner till er att han är öliga lycka till. Inte bara utgående, men också när man är av konsert vid Bajner. Alltså man följer sig man säger, väl tillrättis. Man följer att det är en avslappad atmosfär. Och i halvdelen till att lyser Bajner öliga väl som en artist. Att han är öliga omkringsväckna autentisk och öliga närvarande och öliga avslappande. Och så har han en helt affärliga, stärska och goda sangröd.
0: Mm-hmm. Ja, sangrötterna Holger.
2: Ja, hon är gav er hon och till stölen nu att vi har syntja detta hua och falsett aktiga, alltså han har funnit eisne funnit sin stöl eller sådana röd eisne och till eisne som kräver sin tröjs jag finner den här så det är inte uttryck eller så.
0: Ja, så kräver eisne nekva vänjning och nekva röntor att få en så goa falsett röd att sitta så väl.
2: Absolut, och han har varit, alltså i allt eisne till det stått lite att han är så han är så visken och till har vi alla tyna och att han är ett och bara talent att han har varit bad och att han sank helt väl, helt tulliga men han har fortsatt alla tyna och han har eisne ser energin, han verkar ölja energi fotler och alltså man postar mat absolut och köra och förfylla sig i karriären och sen driva nu chassar och det har aldrig ordlöst att låta
0: Ja, kvärt helt det hur är hans särmest regeln kvär skiljer han sig ur mångtna.
1: Alltså kvärt ger beiner till beiner.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade en förbiga och spårning. Jag var ju inte med att ha Sverige på akkurat kvärt ger beiner till beiner utgivet att jag alltid att beiner hever en ölja särstaka rött. Och inte till att hon är så särstök att hon är fullständigt unik. Alltså det är inte så att man inte har hörsnäkare är rött som ganska mindre om ett här. Men jag alltid till som är särstök

0: sehr stark Utrecht wo ein Klang zum Eisne ist stärker.
1: Ja, men det är också har fått ta det erst och ta det så man säger så poppåt att det är öliga mainstream alltså han säger malbölkor eller testman siktar efter det och till bäja alltså det är äcklig hör capping och till öliga har fått ta vi att vara behäva att man säger lustaren och att skilja sig ut och till en trubbel balansgång som ja, jag har alltid också att hinna utgångarna som är om allt att ta
0: world out there.
1: Ja, och det jag är helt är kanske ta sin förnek som att hon rönte sin förnek vi är sin producer och producenten kanske fyllde förnek och man får sin mer biner här att annars sin mer funnet att det är ju uttryck och vi får sin mer honom. Och se.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Men kan man säga han häver att han packar han alltså som sankare häver han alltså han stischer alla vägen i hörde inte nämna någon näka som 39.
2: Jag halt alltså är alltså för en ständ vokalen eller väl och sank då ner. Kvar han inte stärskor till allt vi har fått eja och allt det här ska
0: gå. Ja. Och så spelar han ju väl gitarr som en nämnde Jan, han blir lång som tjejer och gammal gitarr och fyllt om allt löv och senast i Arne är han så ägstna spalt klaver och framförst har han haft livekonserter ofta bära vid gitarr eller bära vid klaver. Och han skriver sanchenar Scholver, han låter ägstna ofta i ägstna här sangskrivare Skajon skriver sanchen samma vid Örron, så framlägger han ägstna. Men vidande så är det ägstna han som har varit högsframlägaren av sanknen och tögn och han så framlägger hese utgavna Scholver ägstna för att hjälpa en och sanchen och annars så är det Vem är tögn som är en låttäckare som tonläggare. Men jag hade ju Arnby för att ta sig mer om tonläggarna och om sanchen så ska vi spela ett länträtt. Och regeln tog har valt sanchen Roses som är ja, det var den nödjaste, jag hade det var trea stäckliga av sig EP-en och Iron Solve EP-en kom ut.
2: Ja. Jag har valt Roses till att jag alltid heter den särskaste sankren och utgavna. Och till flera årsöker till det. Att en är att jag alltid heter den sankren som för det första är förtalt i tre personer. Alltså han tåsar om, alltså jag syns som att jag är hans här konfidentor. Alltså att han döjler när en ötta som han har vid med så jag blir liksom intrygna ut här. Det hade jag rikar olja väl och så häver han här stilen här är olja så förtäljande. Jag noterar men jag gör först vi har chans så kom tankar om alltså han som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst men det här så förtäljande element ju att här vi att rötten gör är syntor som är samtala. Och man hör det också i versen någon tar han för på att ha tonerna så här när han bara han lukar glöjer upp och så detta ner efter och det ger han så han öliga särskilt kan stil och en känsla som jag alltid rickar helt av myndliga vän så stämningen och just ner blir öliga gåor och så är det bara en fantastisk välskrivare av sjankor som östne här en framgång alltså ett kvarst vers läcker näka trätt och i sanchen alltså från att det tas med den öttan och den ivan som han hever vi att han ska giftast och att han man säger han iva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längst han också omta men någon gång är ju klar för att fortalta men nu knappt jag nu händer det där och jag hade öliga
0: nu är det för sent.
2: Nu är det för sent och nu är det en utväver. Alltså, här är det och så är jag och så är guldkotten alltså som till dömes han säger you know her dad spent all his money just for her to take my name och longer ner skriver han and now her mother's teared up så man föll man till han brukar det vi han visar det alltså istället för att fortälja om det så här han några linjer är så här man får öliga tydligt han minte av kvart gånger fyra sig och man mest känslorna i just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torr i kött kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
2: Han attlade sig att säga att han hade kommit till det men nu är jag som nu försönt.
0: Ja. Han säger i första linjen what I really should have said was let's wait a year or two.
2: Nämligen.
0: Att lade man kan bo i ett år eller två men det fick han inte sagt och så kallade tog sig och nu
1: så han är för att bli point of no return.
0: Ja, faktiskt. Så är det också genialt texthuskott.

0: Han ska inte övervisa än det här som har vanliga väl.
1: Absolut.
0: Vessens ankel blev en konjurd att ta han blev given ut att han var skriva över i, ja, jag hade det där var samband med att han skulle giftas. Ja. Det blev också konjurd i sin samståndes. Så han är nästan ganska äkta och ärligare har ställt.
1: Jag hade det, ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska det östning klar jag liv upp till. Alltså, han berättar ja. Att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgenta och klar igen och infryas inskjön. Alltså det är östning här ötten om inte att mäckna att slå till.
0: Ja. Man tar väl en vanlig tanke till mannen som...
1: I halde da.
0: Skulle giftas det, ja.
2: Sindor gosig.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönt inte lycka, boner som... som gentlemen är så nej. man haltar sin rätt annan.
0: Kanske ivast inte bara en kvinna här kanske. Nekvon förrän kanske mye mot och i nekvar som han nästan skriver här i texten. Hon har ju planlagt att lycka sig när hon var smart genta.
1: Det är det. Ja.
0: Vi tar det här Biner och Sanjin Roses.

0: Vi har då beiner og tredje kjering og utgavene The End or Beginning of Us, som vi omelder i kvøtten i dag. Regen Toftegård og Holger Johansen omelderer. Og hendene her sannsjen som heter Just Hardy Roses, Heva Beiner skriver sammen vi Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han sier selv i tøyende skriver at Sanchen utgaven personlig og ærlig og handler om kærlighet i hva. Og det løtner her et samband annakvart brøytest, slittner, eller krever at hun velger stendig ved tøyt og torre gjerne vitte. Holger, vi tar to oss senter om denne teksten, og er en vi spalte om han, men hva vil du annars, hvordan vil du løse teksten her av utgavene?
1: Tema är så att attvändande till är kärleksrelationer och det är sen då troublar. Han har sin första land by the boss, alltså så börjar det en buss och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket veta om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske början till Perla eller kvant. Alltså en liten serve om tatt det möttest.
1: Ganska det, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att det är att det är lite att han är en brött person att något har förhåll till det är syndringt att veta akkurat kvar kvar därför är det syndropet så är men så är det att det visar det är tjunabandet äktenskapet som man snackar om men så är det sån här through your eyes och det är ganska mer komplext förhållande här som hon ströjs vid ett land som han har runt och det är bara inte lösen på det och det är jag vet inte vad det är och det är missbruk eller sådär ett land man måste inte ett land så har det och sen du tungt text eller sen tristur så läs när jag säger att
0: Och han rörde kyljan och kunde yngsla han. Ja, och så att tingsna drögna henne. Ja.
1: Men det är bara som det är like an anchor sinking deeper. Alltså att aktier ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker och söker och söker. Det fäster sig. Och inne agera. Så det är sådana här konflikter. Och jag heter Roses län och det är ganska att det är han är mer kjölkritiskor. Och i hinnan är det ganska mer att han drattlandar vid märkan som han synger om. Som är sin trobult.
0: Ja, han säger själv att hövslägga utgaven är Won't Let Go. Yeah. Lyser till dig som den känsliga middelen av utgaven och säger i gasringen för mig snur sankren sig om inte att geva upp men att arbeta sig i jögnet att torföra hoppas det inte alltid är till lättaste.
1: Han är kanske den positivaste sådana att säga. Han är nog så alltså till man han sitter och kör kvart är som är så troligt men han vill kämpa och det här blir Sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är en också intressant text tror jag att han brukar kruxmetaforer i texten. så och det brukar han göra någon texten men han lägger väl ärta en Kärlöks vortan ödlöven om att jag vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör sig över att du brukar krux som näka till att ta sig om ett förhåll och ett Kärlöks förhåll och att det har blivit så lycka som det är att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog halt i skapare som gör en spänning ut i texten helt enkelt är han väl
1: också
2: väl frågret
1: stärska myntor ut och att det är troende tavlas det är boxing att man kastar en handkläge och så är det krutsch
0: Ja, hvordan vil du løse Malboren-regen av utgavene?
2: Ja, altså, det er en utgave som briljerer og skuffer og synder hos henne. Jeg har alltid at det er nekre tekster, nå har vi jo kjøkt nekre av dem, som alltid er helt avmyndelige gaver og syter øyelig av henne. Og så er det ærger her som i halde det blir lydesynder for klisjefullt, det synder for generisk. som jag blev sent att chatta ut till att jag tar andra som heavyas upp i hatten där, så är det helt förfärligt gott. Och så lägger som fem man några delar här med plus en skuffaur och ett döm ju på det här till er änden och så utgåvan, alltså if this is the end. Och det ska jag vet hur är att heter en sanger som är halt är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycke väl mest. Då han skriver han bäja förskon och enskon och ta förska utgåvan damer helt av myndliga väl. Det enska utgåvan är rätt kanske att han vägar sig sankren halde e och ha i sig utgåvan. Jag kan tänka döme, alltså tan sankren, det första vers ju hon ut hos han som säger said what I needed to say, it wasn't easy but it couldn't wait. Took what I needed to take, now I can go my own way. Det är nästan klisché om man är klisché om man är klisché. Och vi får helt enkelt att veta vad är detta. Ja? Alltså, took what I needed to take. Vad var det? Jag får inte ordentligt känsla av vad handlar detta om. Och now I can go my own way. Jag vet inte ordentligt vad det här mäster. Alltså, jag har inte ordentligt finnit en följning av det. Men det vi så hittar jag till samma versen och kört om att det är en ytterligare omsättning av Sanchon och Föreskån. Här säger han, allt som jag skulle ha sett, så är det nu spärkliga. Alltså, det är en erkännelse, alltså en ämjuklöjtje, här man blir nu så att jag har handlat och på en skriva mat. Och så säger han, vad gör det? Att allt som jag har gjort och som länder kött här. Alltså, nu är det en nudge, och han upptäcker något nytt, att han, det som han har gjort, har ösna just akkurat vi, han som han ser man vi. Och så har vi i målsättning till den enska utgavna som säger now I can go my own way, som sinter är isolera och locka nyer, så har vi avsett det i första versen av det förrska som säger men du ska vita. Och så får han ivrig nyläge och nyläge minner kanske det som minner mest om kvart annan av det enska och det förrska utgavna. Men jag tycker att versen i det förrska utgavna är så öjlande bättre skriva i och i färg några känslor och färg några mynter i hötte, så blir vi nyläge och hållta sig själv och näckmåra störst i det förrska utgavna. Så jag akkurat det här är ganska öjlande gott döm på här som beiner är i Essonon och här som han inte är ordentlig här.
0: Ja. Så tog väl det med ganska att han har skrivit att han förska texten först och så omsätt längst. Kostar han framställde stärskare?
2: Han ständigt framställde stärskare. Tror jag han har inte såna här klischéer. Och så det heter Poptown Lager och man ska ganska gå och täcka. Är man brukar klischéer, men med all det här som är för näck och är sånt här att if I is eller känslan är kvart är det att du vill säga. Alltså,
0: ja.
2: Så jag är alltid här till faktiskt en sanger som kanske slett skulle vara vi, alltså den enska utgåvan, bara helt till förskå.
0: Ja, så det är ganska, alltså att den släpps ganska inte undan att värta samarbeta, och så vägna att det är akkurat den samma sankeren.
2: Det är den samma
0: Simon, Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt, han bor utan andra och TV först. Han säger ju själv i sin skriven om att senaste läge bara förskån en skån. Ta i en synsja förskån tjänsta mer personligt och vann i eisen att jag lustar en grejer fätan kvar är om en tönlag kommer från.
2: Ja.
1: Och i all det eisen, alltså som bara som lustar, hvis jag ska lusta med, så är det något helt annat. Eisen, jag har ju den först.
2: Självande är det, ja.
1: Men det är så inte något som...
2: Men bara en präckfär i öronsangon att han saktans klarar att cykla runt honom. Att läsa klischéerna. Tog blev jag som skuffare av att det blev så näck för att de samlar ju en och sånt.
0: Holger, vi tar tosa center om Malbor. Nu kommer vi så att tosa välja näck om den sista sanchen. Men så är det inte hittat efter resten. Så brukar han i mest myndamal. Så nog snäck om förarna.
1: Ett som gånger attor i ödlån hinner fyra texten. Inte akkurat här sånt. Men det är vi äger någon. Alltså det är sent ett konfliktfullt förhållande och så är det ting som är osökt. Och till alla tyna att han i första sängen säger han you're trying with a smile but your eyes won't lie. Alltså att du röna läsa ena och via de möter så ordnar inte det inte samsvarar då. Och i nästa sängen but there's that look in your eyes som är inte samma och inte tre eyes när tar han snackar om sin egna her future in my eyes då det skulle giftas då. Han ska ha en bench vid att hon ser jökten ett här, eller Ivana. Och så där så är det Through Your Eyes som så här det är ordentliga tema. Så det är en sån mynd som som kom gratt i all time för att sank någon. Det är vi att det är osök ting och det är suttja i jöknen där vi är inom.
0: Ja. Så här har vi, ja, du nämnde det Johan, att här ja, kruxmyndamal här är med revolver och patroner och vi sänker through your eyes och så är det won't let go här är nog snäck för vatten här och i minst annat som kanske är det inte bara så förrest eller vad? Förrest myndamal?
2: Vi är kanske alltså akkurst är och akkurst är inte alltså hvis vi tänker att han sänker alltså like the water in the river, jag kanske inte ser förrest, men alltså vi äter någon kanske något som är mera förrest.
0: Mm.
2: Men annars hade sanjen ber inte ett agent i avatar är förrest i utanmat. Det är mera att ha känsliga och ja. Att vara i någon pärläge och alla de här avbjörngarna som är. Och det är vi början och vi by the bus, alltså här man sitter och bojar efter bussen och hon ska läsa det och tog inte sitt boja det här är helt utsnacka som är att ser först tänker jag vid helset och en bil så texten är kanske inte ser först.
0: Nej, jag häftar med kanske för en kvar att kipa här you turn the ship around som kanske är
2: ja kanske
0: alltså det först men här har annars ett gott ängstmal Malburen som Holger.
1: Ja, så det har alltid rikkar för det mesta. Nu var det som jag snär chansen om. Det kan bli vad jag har gränsen till klisché och onkentöj. Och det ska poppa för så att eisen är värre eller att det är nästan alltid. Så jag var ja.
0: Mm-hmm.
1: Det rikkar för det mesta alltid.
0: Ja, du nämnde ett återvändande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars alltså fortälja texten är en lära sövgång så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig epina.
1: Ja, kanske inte ena söv men det är förhållt och det är det knorslåta vet du är också ja. Du var stressande positiv över vi tolkningen av Roses och han den Ivan som skulle giftas det är också jag att det sista läget kunde jag snöver fortsätta sig ut till Lennon om det inte gick väl att ta en så ena för äntligen sitta som man ska säga så
2: ja
1: så kraschar det eller så ja det är ganska mer pessimistisk tolkning av det men det är tema är så jungling ja. Och det är ju akkurat det som två personer att
0: det är en kar av boskaper är det här vi att
1: ja. Han säger själv att chatten ner till läge won't let go så ja. Så kanske han vill säga att det är värsta kämpa för det
0: Så hovast Iva och allt möjligt annat det är ganska naturligt nog när jag som öll. Skulle jöknen, men man ska bara skriva upp.
1: Mm.
0: Ja. Lögna hever Beiner eisne, ja, han vill vidla görst öll, men annars så hever han eisne skriva det samman vid Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen och Lasse Bauman. Och ja, vi vet alltså inte akkurat kvar det talan om samstarv vi hever om text, eller kvar det hever om Lea, men kompositioner regna helt då häver Beiner sin egna stil långs vägna Angelo.
2: Ja, han häver en etchantan stil, men han är just en poppotter, han är inte, måste han är allra väl att komma, det gör inte så säljer, men i halt han häver en stil som vi känner att Ja, det var en hendan utgåvan och fyrre utgåvan är onkel ting som man också är gänga achter. Men är det att det är popper så är det heller inte så särstakt. Det är heller inte.
0: Nej. Sanchen är ju gänga för det mesta i dor. Alltså, onkel som så har varit nyliga som gänga i mål, men annars aldrig. Det är bara att han har inne through your eyes som... Billjar och äntar i mål och alla sannsyn gänga i 4-4 men öjliga nekva föringar som gör slugan tonlag som att det är tar fett livet till valstakterna det blir 8-6-8 i kurs för onkliga sanknum men det är inte optimistiskt ångsväckna eller katt
1: Jo, och det kan ästen bli ontsamt hvis det blir för lukt på tammatan här hade jag att alltså ta du spelar gitarr du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna men han häver utan flest och sank någon gå upp bevägelser alltså det är också gott att arrangera och tälla lite om du kanske så inne löjner rättliga nägg att du häver i gitarspelen och bassbe. Du hör nog sån där rörsle, några lejer toner som flitas angen eller så flit framåt.
2: Och han dove väl, alltså det är små och angstar som är alltid är helt av alltså öliga väl fragtickna. Alltså visst de säger att han visst att sängen är by the boss. Här hör han att det man kallar för en pedal tone, alltså en ton i versen. Vi gitarr alltså lika lösen som strukar aktet under och i versen och så i nylan fallt att se ut, men det ger oss en sammanhang vid texten och till att boja och till stövande. Så det är väldigt gott att öma på att arrangemangen och instrumenteringen och det fylltas väl ärt i texten och det som sängen handlar om. Won't Let Go, här är det så ganska många taljomässiga. Här är det inte av distortion av rötterna. Inte så väl annars, men det är där. Och när man också här, när man brukar kruxmetaforer och sådana här, så kanske det är det här väldigt gott att mening. Så här är väl annars så är små ting som ger oss ni är sammanhängen mittlen hos instrumenteringen är och hos arrangementen är sett upp fett eller gått samman.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Och är det då en rätt god sänkande poplar som är ganska lötta synsar vi till?
2: Ja, det är väl det säger. Vi stör om hon.
1: Spurnigur, det som heter popper, man säger om det heter er, alltså, störst hitmaterial.
0: Mm.
1: Jag vet inte ordentligt, det är alltså, så nästan är det nog så jävn på en måte, alltså så är hitpotential, eller vad man ska säga. Jag vet inte ordentligt.
2: Nej, alltså som med sanger i standardsärskaren här, alltså, vad heter det, Roses, som jag alltid är en sanger som också säkna, för mig ska jag framgår, så tar er och imse gosse väl tar fettla och göra, och gosse fänkande tar er, men generellt här var det fänkat av en halvdje.
1: Mm-hmm. Yeah. Jo, att gå då, det är halvdje.
0: Yeah. Och Holger, du har valt vi skulle spela Won't Let Go, som, ja, som beinar i sin kjolver lyser som känsliga mytövlen av utgaven. Och det är ganska det största läget av utgaven i ett lagkvart, ett och tunn titta.
1: Alltså det är kanske det som är mest sådana här framlätt som ett typiskt poplä. Formen är sån AABA, BCB, outro former. Och det räcker väl, han växer i dynamiken för kvar jag förnyelar i kämmer. Så han är nog så formelmässiga gjörder, men han, alltså så är det rent... Han sitter det väl. Åtna färgen nu. Han sitter det väl musika, alltså ordnet han synkade. Och så har han ett här, ja. Den är krux retoriken. Men annars så är det inte... vi skulle kämpa till det. Att man får inte lödja vid om kvätter som troplägen är. Så han är... det blir bara... Ja, nog snäget till det att vi kämpar för det. Så det kunde kanske vara sin tur med det så där stript ut i programmet, men...
0: Ja, vi hade vid att hosan och snäck momenten här texten, så ska vi bara köra fram.
1: Jo.
0: Här är det Biner, Won't Let Go.

0: Við hørtum Beiner og Sanchin Won't Let Go. Til lortar etter kvettene og meldarar i det Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det utgavan The End or Beginning of Us vi Beiner som vil omalt. Vi tar tåsan ekv om løgene, tekstnar og om Beiner eisne som tonlista navn. Vi kunne hoksa meg vi får vågjere til tartonlagarne som vi av utgavene. Beiner spiller sjående Solver bæg klaver og gittar, men det ikke upplyst just akkurat hver spil kvært og hver sannsje. Det eneste vi vet at det at hinne limene ut høgn, Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller alle vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du løse det tonelegalige avrigene?
1: Altså, det det vel produserer over popper, så det ikke enn jeg at du gir oss at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren ganske nærke som onkelsvekkene halvdige ser mest til AIS utgavene, altså den akustiske gitaren. Det damer jeg for en halvt av myndelig vel, og her som fløyre sanger som barnet av tog. Tar sanger som lømst han vet hørt nå, her du hever større arrangementer, vi trommon og øren inne, de sitter veldig vel. Men det framlade tonlager på tammaten så kan det vara synder ringt att akkurat att veta gus, inte tror jag att det är allt väl fragint men du får ju inte samma känsla av gus tonlagaren spela på tammaten utöver att här har spelat och öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
0: Och där spelar nämligen teaterskolan men ja. Och så för att det är alla de här rötten som är i fokus.
1: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Och det är popper och popper ska det är öliga kontrollera ta skald av er. Ja.
0: Ja, og i sommerføren ganske eisenrettelig, minimalistisk arrangere.
2: Ja, og han tar det at jeg blir nærkjent på en måte, vi gjør mynt når vi er altså rødt og gittar, ja. Rettelig ofte, ja.
0: Ja. Ongen som ordentlig skal gjøre seg opp, enn sagt, men svinger det vel, Holger, tonleggeren?
2: Ja.
0: Ta sitte som det skal, og arrangementene, det passaliga välfrågningen är också att det inte är lagt så öliga nivåer som vi har nämnt rättliga nätjen medan andra är de här producerare som är det här läge Won't Let Go.
1: Ja, detta läge och True Your Eyes är resten sanker som är här är också näkligt ligger och men det är alltid det sitter att öliga väl och att lämst True Your Eyes damer som väl arrangementen i förhåll till att här kör han också insisterande alltså här är en trummaskin eller ett trummebit som kör öle intensivt alltså som alltså inte att kör aggressivt men man kör öle så här och haltande här han lyser allt det här vi han tossar om att du ser att du hävdar det bättre men du skulle söka där och det är som att det är bara kör inte så knappliga gör ett break här som texten blir mer reflekterande. Og her i Fløyre så dømer på her som jeg husker at arrangementene sitter veldig vel i forhold til det innholdsmessige og sannsjonen. Så det jo, jeg holder det jo ordentlig vel fra gansjen. Mm.
2: Ja. Og da da produksjonen blir større, så til jeg snakker vi hvordan trommene er og alt det fremlet. Det er først ikke utvidet. Altså, det mister ikke den akustiske kjenslen av at han og gitaren.
1: Nei.
2: Og gitaren er en sånn, altså, det er noe så løst ljø, altså han er veldig fremmelig og i ljømmene tar han er helt tatt på.
0: Ja.
2: Så det mister ikke Nei. At han personell
0: det. Det da ganske særlig at vi lø, Won't Let Go og Through Your Eyes, som mer tjøk noen produserer jeg, men henne mer minimalistisk og mer nærkjent. Rikker det vel til EP-ene altså, som han er helt, at man blandet det på tammaten?
2: Ja, jag hade inte tänkt att trubbla dig i röv.
1: Nej, det sitter samma. Jag hade tänkt att tärka väl. Och det är nog så gott spännande från att synda stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså, hvis vi tänker att det är två största lögn och utgavande, alltså om hetta var det här och den ensiska, så är det ju ett klaver som spelar och så har man ett filter, alltså ett sort. Low pass filter och här som du det du skruvar till filtret ni gör så missar du olika som toppen av jonon
0: Och det är jag blev miska.
1: Jag blev miska. Ja, det synte som vi så klaverst av i rummet och kort hon åter.
2: Lukas in
1: det så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nila till man lukas som skruvar upp och ner för sig filtren någon. Och det är en öjliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öjliga väl. Så att det är ganska öjligt att känna på att tingen är öjliga väl omhågsäge. Och man har gjort det som ska till utan att man ska pröva för en äck. Mm.
2: Och kompositionen i länet, att det som klaverer spelar är öjliga. Att det är ett motiv som inte täcks vid musik och bass. Så det är öjliga minimalistiskt. Det är ju tog i personen.
0: Ja. Så det varierar dejliga väl i den här utgaven vid att arrangemangene varierar.
1: Ja.
0: Vi stött. Det är Beiner Kjallver som har framlagt utgavena. Då är Won't Let Go framlagt samman vid Rasmus Sökren. Och det är David Mörup som har jobblanda och frumbanda EP-na. The End or Beginning of Us. Jo är hon väl, annars är gott jo och upptökt någon och jobblandingsna, masteringsna, frumbandingsna.
2: Ja. Ja. Här har det inte läckat fyllast då.
0: Nej. Det är danska plattefällare Tia Spring som har givit EP-na The End or Beginning of Us vid Beiner ut. Samman vid Music is Fun i England och Virgin Music Group i USA. Och hon kan höras av Ötlund Strömmet hennastom. Det fylltjer ägstning en kapement vid utgavarna som Magnus Trondheim har tidigare. Jag vet inte om du har huggt på henne.
1: Jo.
0: Ja, kvar lägger du i henne kapmenterna, Regen?
1: Ja, alltså, ödelförande det här vi till nackna och till ärliga utsiktsnån. Att det är nog tidigt vi, halvdigt att det är vi tofta av vatten. Så det är i man säger, lokala utsiktsnån tja Beiner. Att det tidigt, jag halvdigt till teren och en, jag halvdigt honom och Östern Vysen också väl kvärt detta handlar om.
0: Ja, och kärran kommer fram.
1: Kärran kommer fram, men Östern till att det är en ärlig utgava.
0: Ja. Men, att ändå, ja.
2: Det är en fysisk utgåva, så vi har inte någon annan.
0: Nej.
2: Grafik, alltså, ja.
0: Jag och Tudje Möljön stöter någon holkar. Hur snäck var vill du läta EP-na, The End or Beginning, vid Beiner?
2: Ja, jag ger en 8 av Tudje. Och det är, nu är tog jag sälja sån här på sista sanknån, och här är det förstås ett rättliga samtör. Och så är det, alltså det går upp på till lite så fyllas det, men så är det, tar vi någon skolom eller så som det här, så man kan kasta det här helt där intrycket vid att du har ett, en husa och du har ett grafiskt.
0: Ja,
2: jo. Det är det stödet här, men... Ja. Men
0: Alltså en EP ska omälla som en EP, som en helt där utgåva, och det är ofta trätnar, EP-en här är rörliga ofta till allt där, men helt där utgåvna kan skaka mig ut LPIs nu. Och är det här som att en ton större.
2: Ja.
0: Men Regen, jag tar till möjligen. Hur snäggar jag väl till att The End or Beginning of Us?
1: Jag är faktiskt akkurat samma steg. Jag har sagt 8 av Tutsches 17. Och årsutsen till det är att här är det nu, för det här är synden jag att det är, men det är ganska särskilt så klischéerna och det är en sankren som ganska skulle inte borde vara vi, jag vet inte om det är ganska gjort utgående bättre, men även till att jag vet att Beiner då väl att skriva och då att cykla runt om sig klischéerna, så inte mer att han ger det i en större mån. Så tog jag färre än 8 av touch.
0: Ja. Holger, kväll kunde du finna tjena ena tvär stötna långa upp? Halt kött.
2: Nej, jag alltid säger det öliga gott. Alltså, det är ganska det mest viktiga vi akkurat hans när sanken som ganska halta mest här och ja, jag vet inte om jag snäger mer eller lägga trätt akkurat. Alltså, det är det jag arbetar vi tog i.
0: Ja. Men alltså, ett sampanel 8 av Tudje till EP-na The End or Beginning of Us vid Beiner, som annars är en frallig EP. Det har varit spännande fälta Beiner, vi tänker att händer. Här händer alltid också spännande, så honom. Och man får börja spalter ära ständningen i färgen just nu, och kanske vi får sådja en apatlig just nu. Hetta var det här du har med dig för att ni hälsar för omälare var Holger Johansen, Rein Toftegård. Tack för er till Beiner.
1: Själv tack.
0: Jeg heter Eifen Jensen, og kvartnen har melder etter om en av veken. Takk for at du lyst til deg.

Selv om han peller jeg synder. Altså, til øyelig er viktig at ikke skøve lettje, sier mamma. Men hvor er det så viktig? Spurte vi til. Han helt at det var skøver i nekvån tinkån, uten at det gjør det nekka. Men tærs du og løytel og bytter til å skilje, sier mamma, og rattet jo på håret. Men, til det aller viktigste som jeg kan huske om bare nå. Åh, men jeg anser på en dag etter, peller jeg vil telle om at. Ikke banna, sier mamma. Og så hendte det selvvandet. Men det var overst. Vi telle og spalte et nok så godt spil ved at slå en bøll vi ikke sånn jeg var luft i. Han slå vi en luttlare brottnare ruivo som han hadde funnet i skolen. Han slå bølten, og så trillet jeg bølteren, og så slå han atter. Og bølteren trillet jeg beint i ville bilen. Han stod sjølvande og skein i tunnen. Og vi telle og måtte slå av bølten, selv om han la bort. Tog så la i svær spille. Og første fer rakte han ikke bølten. Han rakte vid søyen av, og rakte noe helt annet. Han rakte bilen og lette og gjorde han lenge skøv. Vi telle og stod lenge og hukte i at skøvene. Så hørte han mamma inne. Hun sang vi etter en sang i utvarsmål. Her var drøna trompetene. Læt meg slippe vekk, hoksa i Vitello. Han krekvei seg i skolen. Lange. Så hørte han mamma råpa. Hun røpte, Vitello! Og på en ytland måte. Vitello hoksa i at nå skulle han sitte inne. Det er han rønt for. Det merste at han måtte være inne og slapp ikke ut. Selv om solen skein. Han satt inne og trodde at det er henne ferien at han tømte mappen av mamma. Så han skulle kjøpe en hest. Og så var slett ikke nok av penger nå. Helt ikke en pikkel ut av en hest. Vi teller! Mamma kom nær. Han tørte ikke å være i skolen. Mamma kom helt sikkert inn her. Og så fann hun han. Vi telle og snukte seg ur skolen og fram vid gæren, atter om trøyene. Om hadde vi lett noe ikke vært hent, så hadde vi et stortlet spil, et indianere spil. Han krekkvei seg atter om fyr gæren. Mamma røpte flere fyr, ordentlig ytl. Og jeg ikke. Vi telle og krekkvei seg, truste seg nere i græsset og krekkvei seg og krekkvei seg. Kanskje var det ikke noe sitt inne. Kanskje ble han flonktor, ordentlig harsht. Han ble innenfor flonktor, jeg synder harsht. Då han hade brukt anledskrem inte mamma till en glöjebana utanför. Att han hade mamma sagt att ången fick ski av någon liten bräste. Men man fick illt att vara flonktor, det myntes vi till. Nu får han att vara flonktor härst, då är lätt ju vad det viktigaste i alla värna. Att enda törde han inte att lite att han fick gärna långt. Mamma får att finna han här ägstna. Mamma tog det otroligt väl att leta. Hon röpte en och han in i husen och ut i gärden och att han för husen. Och Janne ljade hon ordentligt. Nu ljade hon spinnande. Drånkare som det kallade av Vitello snyggde sig ut om Porsche ut av vägen och tuska i sted. Vitello räkade runt den hejland tojma. Han får om han i centret och hukte i handlar. Det platt ju någon dama väl, men det rikade det inte. Han hukte i ett lägetöjt när jag lägade hos handlarna. Han hukte at kæken og bækeren, og han hukte at bomben og bombehandelen. Han hukte seg, kanskje vær i ikke flonktor, kanskje fær jeg Badnaheim. Vi teller her i hørst om Badnaheim, og om bøtten som bor her uten mamma og pappa. Og fikk hun kalt av mat, hvor flonkt, og skulle sitte inne i heilen. Om ønsket var viktigere i væren enn lettje, så får det nok å være så. Vitello satt en bunch i sentrum og tok sint til seg selv om flere timer. At enda hoksa i Vitello at han måtte helt og føre hjem og sitte inne, være flonktor og føre av baden hjem. Mamma satt i sofaen og sa ut som hun var punkteret i høtten. Hun leip opp og røpte. Først røpte hun navnet av henne, og så røpte hun, «Hver er du verre?» Kar med bara badna hem på ena vägen, säger Vitello. Men mamma klemmar i han och mossar i han och mossar i han. Han var dutsch vater om anledet.
Nu alla är ringt till politiet. Ska jag ens ni fångsel? Spurde vi till. Jag är helt att du har borster bliven, röpte mamma. Jag är helt att en batna lockar jag i tidsen. Jag vet inte vad det är helt. Tack det roligt, mamma, säger vi till och vara sinde roligare själv. Är näka äta? Jag är så rävlig av svänkor. Svänkor? Röpte mamma. Du, en så var en knäktor som är sköva med latsche. Mamma gav vi till och en öyrafiko och tog var han helt inne i kammer. Du kan släppa deras hång och få ötja detta. Okej, säger vi till då. Han var ens nog så mor. Sedan kom mamma in till Vitello. Hon var roligare och hade en tallersk vid breje och spajpelsa. Ja, okkurs måste du äta, säger hon och var en sur. Super, säger Vitello och sätter sig på sig. Jag var så bänken att okkurs var hänt till ett öra apparat, säger mamma medan han fixar. Så är akkurat det värre som är viktigare än lättja, säger Vitello. Nej, inte särskilt nekv, säger mamma. Inte särskilt nekv. Nej, säger Vitello. Bara är? Ja, nu ska du inte sitta här och spela smaster, säger mamma och hukte trött av dröntgen som det kallar av Vitello. Medan han åta sust av brejen och hoppade att han kanske ejsen fick akkurat läckert om han har.

0: Og en gåa måna hava folk 40 år og eldre haft mulighet at kanna seg fyrir diabetes 2 og i fyrjun. Enda maler vi gjesar kanningene at så skal jeg finna öll som hava diabetes og som i 40 år. Og gåa morgon bara Randrup Johansen.
1: Gåa morgon.
0: Ja, bara gåse gonger nu er man i affæren hava nek folk vil jo kanna seg.
1: Det gonger ordelig godt, og det har nok folk vært å kjenne seg. Jeg har alltid gått opp 2800 føringer som har vært, og undertøkene hun ser å gå, så det bare gledelig å tråk. Og det nok ikke.
0: Ja, nemlig. Du sier 2800, vet du noe lunda hva 100% er?
1: Og vana kom opp på 18 til 20000 føringer.
0: Så det syndrom etter mal?
1: Det synder etter mål, men dere har et helt år til å gjøre kanningene.
0: Ja, nemlig. Og et helt år for at det gjør det og bjør folk som måler til at kunne kanne seg for diabetes 2.
1: Akkurat.
0: Til oss ned 2800, det flere som gasser enn fengt, eller man har stedfest? Hva skal du ha faktisk chanser for at du har diabetes 2?
1: Ja, og dere har faktisk funnet flere, og å finne bare de som er vant av alt, de som har prediabetes, og så eisen de som har typ 2-diabetes, og til viser det at dere har funnet flere.
0: Og det folk som er uvitende om til at de har hørt det til?
1: Ja. Det visste ikke jeg, og det følte jeg heller ikke til
0: det. Nei, nemlig. Det var hvordan gang det fyrer seg helt stort, hvis vi tenker det, altså hvis jeg kommer til disse kanningene, hvordan gang det fyrer seg?
1: Ja, det gang fyrer seg på den måten, at du kommer inn og underskriver du samtidig selv, så først vil du ikke prikke fingeren, her og ikke ta en liten blodtropper fra, og hva er han i kjøkken maskinen. Da tar jeg cirka 4 minutter til maskinen analysere prøven, og med en hånd gjør det, så setter du klukken noen spørninger, og så vil man vi over og mat over, og så tar man lukket som er ferdig til, så hører man svære, så man får utslitt av kanningene av stedene. Och det är kvar jag säger i förra måten.
0: Och som sagt så får man bara veta om man har avvist diabetes ett land och avvist om man har diabetes 2.
1: Akkurat.
0: Till vilka märker där stått om avvist diabetes kan jag tog ut av oss vid CFI testafis till dem.
1: Ja, så tar oss och lukar vi lotakaren om att ta en man i vandrabalt 24 att det kan utveckla sig till diabetes 2 och vad kan man göra till att det är när vi kost och motion och så vill man lägga att man kan när det är långt av blodsocker att han ett år. Så tar vi så faktiskt till att man följer kommunlackna att om ett år och lukar att få att kan när det inte behöver utveckla sig till när mer.
0: Och så tid, alltså till följande som lärde sig kanna det folk som jag som säger av allon allspråk och av allon som säger allon släja spärr och klön och allt möjligt att det är ju mån det är det som möjligt som man helt samman är vant att jag håller med lust att det var ju som ska vara.
1: Ja. Nej, jag har alltid att det är väl att representera bä av kin och allspråk och jag tar vet ju ut sånt det är allt som kommer och det är ordas stolt jag så just att det tvimmar till att ta under vi säger kanske ganska skrattland.
0: Och som du ser nu långt nu här att det funnit flere som har vært prediabetes og mulig har vært diabetes 2.
1: Ja, og på en måte kan man si at det forebyggende tiltak, at jo før dere finner sjukene, jo bedre kan man vittgjøre og forebygge fylkesjukene.
0: Ja, nemlig. Til dømes, om man har diabetes, eller om man har prediabetes, kan man så fåre for at man ferder, eller hvordan?
1: Ja, det som man kan göra det är så att det passar på att man äter det första och det andra är ju att man rör sig och sen emotionerar.
0: Titta, vi är ju ute till 4 token, jag vet att det var här i Kringvapen när det var just runt där, så hade vi en sån mobilan här det kunde färas runt, men Lena Östlund eller Mäckla hemma sen, nu kan man få in och boka tog till dömes, hvis man är hov för att kanningar i Klagsvåg, Fuglafyr eller här är flera stöd som man kan boka sig tog i.
1: Ja, akkurat, så nu är det också lätt att boka sig en tog, man kan få in på helsegransking.tilmelding.fo och här ser man kvar stö och vira och ner och så kan man själv få in på boka sina tog och här kommer fler stö och fler tog så lojande. Jag kan lägga lite chat och kräva eisen framvid stök inkanningar. Det här lyssnar vi och Facebook så jag finner ett vid diabetes 2 i följen. Och så vidt jag eisen en 4-dugor arbetsplats.
0: Ja, nämligen. Och är det en 4-dugor som inte har finns dyknad vid channel här och kontaktat dig så kan ni ändå göra det och be dig om det. Be om något olika.
1: Ja, det är välkomna att skriva. Sända mig en mail, ja.
0: Du bara, jag får tacka för samrådena. Inte att dig om allt det bästa och gå ett nivis ner. Och jag håller till att vi får lätta att kunna. Öll, vi tar om vi tar om. Prediabetes, diabetes 2, eller kanske är det inte av det.
1: Yes, tusen tack för det.
0: Får inte, det var bara Randrup Johansson, Lackny och PhD-läsande som vi tar sig vid.

0: Og så har vi ringt til Føresk og Veverstånda, for jeg vet ikke hvordan vekker verer ut det, og hvordan det verer om vikoskiftet. Og jeg skulle til å ha Tore Laksa fra Føresk og Veverstånda, hvem er morgen? God morgen, sorry.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan verer, ja, hvis vi takker vekker på, nå, hvordan er det?
1: Det er ikke sånn jeg venter oppe i en 5 meter skundi norra fyrre, og det er sånn man vil ha å usen ikke, nei, lasten ikke av det. Tog etter, særlig sore, her er vinteren voksen, han kan oppe i en tutsmessans kompte av Østeninja. Det er noe som det som vi kom vant til, det, det er at vinteren vekser kring Atlante, og i vant til å midte i ta eran, ta likende Østeninja oppe i en tutsmessans kompte.
0: Og hvordan vi vet i affattelig?
1: Ja, det er ta igjen for en lysning, ta vi samtidig og regn. Men sætne varsen, da blir det nok mer skuttet av solglottom, og da blir det hele vever. Så i kveld tar vi en hakk opp, altså vi lager opp i Norran, og vinteren får vekst opp i 8-13 meter skumte, og tar vi etter samtidig og regn. Så har vi det i morgen, tar vi ikke en 8-13 meter skumte, og Norran, og i støvn av landet er ikke. Da har vi skuttet av solglottom, fyra varsen vi hele vever, og sætne varsen tar vi i urhøret bostøver. Og bare jeg gjør det i morgen kan man vette at det hittet det er mitt tjej og tølstig.
0: Hvordan vi vinner i morgen i også om countryfestivalen?
1: Ja, det er Norran og Landeringer og 13 meter om skund neste støyene ganske 50 i støvån. Så det er jeg synes det er vinter, men ikke så snikker.
0: Nej, nemlig ja. Och som du säger till er så också om tavn lärdagen så eller morgon så är det inte av synd att vara där förra part men kanske tottnar ut av södra parten eller slutar du i?
1: Jag vet det mest som i rådhurt södra parten.
0: Dejligt. Och annan kväll?
1: Annan kväll är det faktiskt att säga som södra parten i morgon. Jag vet det. Jag vet det i rådhurt och skutsa eller ganska samsida.
0: Och sådana dagens där kan vi göra nu?
1: Sundagen, det er vera faktisk vekker i morgen for å fortsette å lykke til sundagen. Og om andre dagen vi, så det er 5-20, og han får litt høyt, altså når han er ganske landet inn hjem. Og det er skuttet eller samtrya, og i behøver torsdag.
0: Så för att tacka så mycket om dagen i det, hur ska du säga att det är lösen till vater?
1: Det är väl vater, det är regn i morgon och i kväll och sätna parsten vid elever. Och det är väl usninger och så i kväll hackar upp i norran här så ligger berget i morgon och sundagen. Och tar vi det att inte mer vinter upp i 13 meters kompa och tar vi skutsar vi soldaten. Och ibehöver rymliga torsdagar.
0: Fint. Tack för er, Torit. Och ett gott vikskifte. Vi ska se till er långt.
1: Tack så mycket.

0: og så ble det klokken 8.
1: Vevor fyrir brygti El Niño byrja, sier amerikanske hev- og luftlagsstånaren NOAA. Vísinda folk vanta at El Niño fyrir at mennast tætta til å skifte. Kanska ver El Niño sterskare hesafer enn nekrant og avur, sier vísinda folkene. Ta i stora fyrir at El Niño fær hitan at veksa og vekri av vesna. 33% utlit fyrir søvelige sterskun El Niño fra november til januar. 2-6 år mittlen El Niño fyrirbrygdene som blir at være i 9-12 måneder. Sambarsvevestoven i Úslandi ikke sannlykt at El Niño fær beinleis avvirkan av Úsland, skriver Morgan Bleie. Vekru i Nord-Atlantshavet styrer vekrunnen av okkara lejon. Og i dag fyrir Gunnild Helmsdal at verja sina PhD-rigjer om korona i fyrjun. Under heitenun Long Covid in the Faroe Islands kannar Gunnild Helmsdal møvelig verande sjuko etkjenni etter korona-farsøttena. Høves endamale ver at lysa Long Covid vi etlidi at verande sjuko etkjennun. Gunnild Helmsdal fyrir at verja PhD-rigjerna i Kongsødl av Vestara Bridge i Havn og i dag klokkan 1. Som vant bjauar kórsamband fyrja öllum kórsangaruna sindsja i Ólasöku kórunum. Fyra venningar vera undan Ólasöku 15. 19. 23. og 26. juli, allar dýjar klokkan 19 og vant veru i höllunni á lærararskúlanum. Ásbjörn Bertelsen stjörnar kórunum i år og hefur snikka skrona.
2: Som vanligt så börjar man i en solm med tar skrugångan trunna paddlen. Det var hest för en herre mina trötta händer till Steinbrun Niklasen och Hansja Kajgård. Och så igen ska det fylla skrönna ut i några sankon som själva har valt. Och det var allt möjligt. Det var borster och haj över skrönna och akkurat traditionellt. Att det täcker 1000 rötter kvåa som är en gammal händer. Som jag aldrig har haft pelkar sin dvi och spaltmar sin dvi. Den har utsett. Och så har vi ett akkurat som Martin Johansson där med Gaj Maté och akkurat Hans G. Han kom till att göra här över Röjn. Och så är det en nödjur, spelt nödjur som är nyskrivar eller han är inte helt nyskrivar men han är inte sånt av Kaurefyr. Det är ett läs som jag har skrivit till en text så är det nödjur en sån lampa. Och så är det enda vet vi som man klär vid Torshavn. Og til alfa galant mitt.
1: Hvordan snikker du en av sånne skrasemmer?
2: Jeg har ikke bare at finne sanger som er helt passet og tidligere har vært størst gaur. Det setter noen krøv at man har sånne kva sanger her. Sanger som rikker til det. Og så har jeg ikke gjør det sin fjellbrøtt i gamle nødjon og sånt.
1: Hva merker det så fyrt til å slippe skjøttene og Ólasøku kårene?
2: Jeg har vært kjøla her siden jeg var nesten smadronger, og lagt alt mulig kjøl, og det har vært en dreimer som er nekk på det som står her, at jeg slipper stand av vaklen, eller jeg tenker så vidt noen høydesøk, og det er alltid et oppbærsle man kan i disse bransjene.
1: Og hvor kan synes jeg vi Ólasøku kårene?
2: Til alle som har sang og hova og er vana sinja, er velkomna sinja alle karna. Det er ikke nokkur opptøk og krøv eller nokkur tilmelding, men man møter bare opp til første vending, og det er bare fyra vendinger, så det er man vantar at folk møter til alle fyra vendingene.
1: Sier Ósbjörn Bertelsen kårleiere, nå er vakt i han i morgen. Og i morgen årlige åttjadævren i Torshannar kommune, gongoferer vera i Koltre, Heste og Nølse. Og i Koltre vera fyra ferer, og i Heste tver, og eisne tver i Nølseidne. Og i Heste synsja Martin Johansen og Elin Brimheim Heinesen. Vikrar ikkje til gongoferer vera avløst og peningren endurgolden, sier Visit Torshavn. Nu skolen vid Løkmanabreit i Høyvøk skal hava nødjan skolastjåra, og nødje omsøkner kommer, skriver skolableie. Og i skolen vid Løkmanabreit som er tvei spåra vår skole, vera 336 nemingar nasta skolaar. Her 33 fulltida størv. Frutjarskolen i skolen. Nødjestjåren skal byrja 1. september. Høgne Johansen, som hever vært skolastjåre siden skolen kom i 2008, hever sagt seg ur starve, skriver skolableie. Så er det vevor vannar. Lydde låt av landsinninje minjen 5 meter om sekunde, som fyra parten vekster opp i frukslåt til fruskanvind av usinninje 5-20. Samdrye og regn, sedna parten skudja vid sølglotten og ella vevor. Og i kvöld hakkar han i norran og vekster opp i fruskanvind opp i struk 8-13, samdrye og regn. Fyra parten i morgen frukslåt til fruskanvind norran og av landsinninje 5-20, så i støven opp i 13, skudja vid sølglotten og ella vekre, hiten 6-12 stig.

0: Det må man säga, det är råkan och i fjörn er och i Hotel Kake. Vi stannar inte här och visar flotta, flotta atrium. Ja, till det som kommer in här. Vi skulle uppleva det går så flott att komma in här. Det är stora, stora förhöllarna här. Och Johans Jensen, Stjöri, just och visst. Ja, här är pressa. Jag har alltid alla handverskarna här i norr. Här saunar jag inte stäbbat nu, men god skonker.
1: Det går väl, det är alltid jag. Her hender nekk for en dag, og jeg halte vi færre at nå av det. Det er alltid spennende, alltid synder jeg panikker i, men det ser veldig spennende ut, og jeg halte det ganger vel.
0: Ja, gosse, hvis vi ganger opp en dag, jeg synes ikke firma til at det er et hotell her, altså, her er bar, her er matstova, her er spa, øke, og her er noe flott, altså man kommer inn her, så står det forhøttene. Men hvis du skal løse til hotellet her, hva telt du er det mest... Och tror när det är som känner till oss av världen. Vad är det mest fantastiska huset till dem?
1: Nej, det är sånt när man kommer ut ur en kammare och beinleis ut i ett öppet rum med stämningen. Och vi tar utsyn och atmosfären som du kommer att uppleva att du kommer beinleis ut ur kammaren till öppna sjoltan. Att det är så beinleis ut i ett atrium. Och så till att hotellen ligger av sjön till helt särskilt. Alltså till fast verkligen ett upplevelse. Vi vet att det går så väl med damer av världen nere vid Tjeckvind. Sucha Tjeckvind, och nu kommer man att uppleva Tjeckvind. Då är vi för att ha spa, och vi tar spanen här med en parstra av spanen med Otandora. Det var så gott nog inte livet nu, det var inte livet för en affär kvart, 1 oktober 80-tal. Men det var så alltså potter och sauna och skifterum och annat. Och så var det en möjlighet för att ha, vad ska man säga, vinterbating, hur är det kallat då? Dipping.
0: Omfrån det här som du nämnde, det är utlävja med Stavans miljoner. Här sitter man bara inte ut till Tjeckvind.
1: Ja, man sitter ut till Tjeckvind, inte bara med Stavans, man bor ut till Tjeckvind, man sitter och fundas ut till Tjeckvind, man har en brittlubb ut till Tjeckvind, och man har en med Stavans, en fine dining med Stavans, man sitter en morgmad ut till Tjeckvind. Det är nog så särligt, ja. Och hoteller är det som oftast byggt och på effektivaste och billigaste mata. Du kommer inte långt in i sådana här kusima, sådana här flotta, stora förhöttler som ger just någon att en känsla av att det kommer ett gott steg. Det är alltid lika som hållavägna och gipsplattor och laloft och kvar det. Här kommer du visserligen in till en stora och storbära förhöttl.
0: Och omfram till dessa förhållningar så är det alltid att göra en stor... Ja, jag vet inte om det är en barr eller vad det är. Vad är det?
1: Nej, alltså, det, och jag vet att det är ett atrium så är det en ime som händer in i atrium. Så du har en mottog i showen till en hotell och så har du self-check-in eller att du checkar in vid här. Fakt checkar det in för det. Här är det så en mottog till välver i öken. Och här är det en liten shop vid vörren som vi säljer från välver i öken och från... Ja, i samband med att vi byggar er mitt under nattturen här, vi tar check, vi tar fjällorna om och om. Då skulle vi ha några outfit, lockar gester som skulle ut i fjällorna och gänka. Så här alla vi tar sälja några loter till, mörer till. Och så till vinst så tar man sig in. Så kommer man in i ett öde som är multifunktionellt. Det vill säga att du har en wine lounge och här har du en café. Här du får fisk och chips och burgare och vad det ska vara. Så har du en sidetrappa, akkurat som nu är i... Nere i Rom. Ja. Här har du faktiskt en sidtrapp som tar plats en fjörde folk. Caféen tar en fjörde folk. Wine lounge tar en fjörde folk. Och så har vi något som vi kallar för meeting lounge. Eller garden som vi säger i förskolan. Och

0: kann man sagen, wir tun sich immer ein Öljahrfunkster. Wir tun sich immer eine vanliga Mäster. Eine vanliga goa Mäster, som kommer att börja vid Fischke och Neckonskälja Fischke. Och så kör man det i några köttratter. Men det ska vara en god Mäster, som kommer att vara en nivå vid, ja, vad ska jag säga, Årstov eller Tarv eller några av de Mäster som vill långa räka. Så till den nivån vi tar oss om. Vi tar oss om ett sort. Du bygger där bor och du planerar för att ett sort. Medan det här atrium, här kommer du bara bara in och köper det som vi tar. Här har vi den här kvällen, den här 28 ratter. Och så kommer det med det syndra av konditarkökon och kökon och sort. Och kaffe, alltså en kafé.
1: Rävliga. Här är Neckpressa, Joniman i handen nästan hållrunden och... När skulle det första gästerna komma in här och checka in att de kommer någon?
0: Ja, så det är alltså, man checkar in klockan 3. Så det här är första juli, alltså första kända klockan 15. Att vi har det första jaltande gästerna här.
1: Är det klart till detta?
0: Det ska det vara, och det ska det bara vara.
1: Och när lärde det upp så är det ganska fyra fallstånd att folk kan komma in och sucha?
0: Det är det här som vi inte vågnar att vi kan göra vikskiftet framåt och utan. Alltså ta omlag 5-6 stunder. Och till avgörna för att täcka öl och kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
1: Och det är första, det är större varslighet, det är första varslan är hon?
0: Ja, nu har vi ett tacknadskilt som gör det. Så jag får inte ordentligt som hotellstjör. Det är diskretioner och det största. Liksom. Det är viktigt. Alltså.
1: Det är min poäng. Är det en större varslighet eller plötsligt troende folk så att det är rättliga kött så kan utmynda med folk för att bocka hull och för att ha stora varslighet in här.
0: Är bilsen av fossa stora rahu är och kossan kan bilja jag vidar finns. Vidar finns öjlande kan bilja jag och på varslighet. Och till ordentligt stått oss till att hemma sig.
1: Är det så här nu?
0: Nej.
1: Johan Jensen, Sjöre, just och tack för samrådena och allt det bästa. Och vi gläder oss att kunna komma in och ha till kake.
0: Jag tycker att du är välkommen. Vi gläder oss sannolikt.

0: Mentamálaráðið og fótboltasamband Føroya hava underskrivið avtal om skóla fótbolt. Endamálið er að fótboltin skal gerast atkomligur fyrir öll skólabörn og styrkja sjúna rørslu og félagsskap. Og í útastóðinni er komin Kristína Ránsfjall, grassroot samskipari hjá FSF og Högni Varberg fulltrúi í mentamálaráðinum. God morgun til bæði.
1: God morgun.
0: Kristína, hví hefur FSF áhuga í að få fótbolt inn skólagott?
2: Ja, jag kan faktiskt kanske börja vi att ta som Gusti är i Örlanton. Alltså och har vi hörs med över allt fotja och UEFA för det mesta. Och här har man det som man kallar fotbollsskol som är den allra största som i London och enda målet ta eller vad man kan säga grunden till det är att i Örlanton är fotboll inte så att komma där som förr. Nekastans är det så att ta börja spela fotboll i skolan så är det att första möte vid fotboll och det är en alltså chansen det här va. Tog att det är inte så att komma något i fällan och kanske särskilt för jenter. Och tog är det här akkurat som blir vi så som att jag fotboll i skolan och vi vill alla andra spår hur ska jag tid så. Och vi har alltså just det mer vi gör en skola lärger eller att björa badna gören. Tog vi har inte helt gjort någon till så nek vi talade kanske skolan hur nok och skrånne som så. Men vi har så varit parter av skolaleikon nu i ett år och har varit vid utrotartumar och då har vi alla sådana ändamål vi att man kanske kan komma in som och visa av möjligheten hur man kan bruka fotboll och bollspel. Alltså inte mera i utrotartumar och försovet i öron lärgränen. Och så kommer här vi från FIFA, en sån stolsmöjlighet där man kan söka pengar och bultar till skolor och man kan få en sån ägångklädd app som heter Football for Schools. Här som lärare kommer att trösta och jag har 20 bötter där, touch gentle, touch stranger, jag har så stor en vötl och gärna här att jag tar 5 minuter och så spytar några vänningar ut. Och liksom fyra att få ägångklädd där så vill kräva FIFA man har en formell avtal och vi mynt lägarna. Och det har varit liksom sin såläst till att komma med det. Annars har vi haft funnits samstarv i skolåren, men det är inte vad vi, vad man kan säga. Vi går känning från överstråk, men det är inte som vi gör det förr. Mamma spyr omkran och så är man här och till att få en assle. Så det har varit inte såläst att komma med det i den avtalen. Det ger oss skolan möjlighet till att hejta av oss, eller att vi kan bjuda oss fram. Men det är inte såläst när vi nu vill sitta i ett av skolan att när sommarferien.
0: Högne, hvor synes jeg tid i mentamåleren heter som et godt hoskott er at fotbollet kommer inn om skolen godt?
1: Ja, som så handler det for dere ikke om fotboll som så. Det er så løs at FSF vender seg til mentamåleren vi som mulig noen. Og Mali er så vidt gjørst på i mentamåleren sammen vi underviskar skjører noen. Og dere meting er at dette kan gjøre førskolen er godt og åkjøpe sammen på til å menne rørsle og trevne i skolen. Vi ska minnas till att vi lever igen till här vi tar oss en ägg om skutjan och slå. Och stillsidan, det är alltså böt som kan ska sitta för nästa ett och så börjar det. Så vi delar vi till allt som kan styrka motorikken av böt någon och som kan, ja, männa rörslorna i skolan. Och ägst ni halta vid att detta kan vara vittla styrka dikterna och utav kroppsliga undervisningarna. Vi att lärarna får utgång till bäg till tillfär och till lampor. Så vi tror att det som heter kan stå under diktning och utrattar undervisningarna och detta kommer till rörslor. Då är jöken att få läraren utgång till jöken också tillfär och vänningar via sig appen, ja.
0: Ja, Kristina, rent praktiskt, hur skånkert det fyrer sig också om alltså, vad är det tid undervisning i förbalt?
2: Ja, vi kunde inte göra vi till kurser, vi är nog vid till ta nästa skaje för lärare som tar sig meldas till skola läger. Om hur man kan få bollspel in i utrotartumman och tillleda så att det är en för dig som vanligt inte spelar fotboll. Till alla andra täta snurr som man att tillleda. Det är inte en bollspel och två mål och ett läggare kvar att ligga. Men det är något vi har fått bra rörselmönster innan vi bollspel. Så ja, alltså vi behöver komma fram till att komma ut och här var en utrotartumma. Så man inte bara skulle ha stått med fokus av vissa läraren och god dömer och hur man kan bruka det. Och så har vi haft, för hade vi tagit vår vitja och skolan är, vi var alltid ut i Seychan vitjan. Böltar vi till skolan är inte så är snarare att jag tänker om vi har en böltepast. Och så visste vi då och rönt att fortälla vad det är vi drar in att göra. Och det rikar jag faktiskt avmyndliga väl. Det lyckas kanske också som ska tillgöra som skolor här var inte är kanske stora hattler med minne, så det skulle vi kanske då bättre att göra vänningar till små rum och här som det inte är mål som kan flyttas. Men annars, så det är faktiskt man kan säga att det är en stand, alltså det är inte så att vi kommer undervis, men är det här ett avgång så kommer vi ut och göra det och en utrotartrymma. Och så är det lyckat här att vi väntar att vi är vi och vi tog i Sky någon som läraren kom in och att vi tar komma till skolan.
0: Tar det dement om att han fingers av att han är inte skeptisk att han har en kritik på blåbana vänjam. Kvi fotbollt det kvart vi gör nu under det grönan. Kvi för fotbollt det såna grum att la för plus ända en outtal vi ment om att om man är en pastor och undervisningen. Kan hugga på här titel till tant kritiken.
1: Ja. Alltså för jag kon är det är fotbollt där av Jon och fötter vi att lära er ut detta grönar. Så för jag kon vart det simpelt en FSF och som för så kom vi och jag som för en fotbollt, ja. Och så vitt såg jag det som att ja, alltså vi var under sin brosjurs ner tre flera böten för att glädja av att röras och hela tiden, ja. Och att vara pastor om gång fällskapet och hvis jag hittar kan man vidare geva läraren om det flera går an på till det här arbetet, ja. Så hade vi där vid att röra en tygande male. Och som dömet, det var några år sedan så var det floppalter, så var det det, så var det floppasambandet som vänster i skolan, i minst i arbetet som skolalärare i Kvöjbuk då, ja. Det var resten funt. Det handlade det inte bara om floppalt, men det handlade om utråd som så, ja. Och för Jakon är det bretten som har stora tydning. Alltså vi stålade till dem i skola Leitjön, som är ett helt annat koncept som passar väl vid och iverskipa och strategi. Alltså att vi vilja männa rörsel och glädj, särlighet som dövarna. Och det samma vi fit first till ägstning är koncept som körer då och som är ägstning bara här granskningar tänkte att och så vi är. Och det är tilltöjning handlar absolut inte bara om fotboll. Det är en bredd, alltså de skulle ha lagt här i fler än 20 utav det grejerna. Och det stålar vi står och avhåll och halta att det gör ett öjla gott arbete i ägstning. Så vi vill ståla ötlån gåen och attögon som är till främma för böten i Falkastlanda och som kan geva läraren näka ägstning.
0: Och för att tycka så är det rent praktiskt gång där fyrs på tammantan att tid som hos er som sån organisation om man givet det hela, men att skolan är själva som skulle vända sig till FSF till tikkun och be om
1: det kan det vara, det kan det vara om det så är det ästen från åkon jag vet inte bara fyra, men vi tänker ofta så är det, visst det är åker som kommer till dem som vi fit first och skolalager visst det är folk som kommer vid gåen hos gåen som är och gåen avtök och som är gå så är vi alltid klar till att alorsta och tänka upp samstar och hitta ett ut kvät blir till och inte, och om det är gagnligt för skolan och för böttene. Alltså, vi tuxar först och främst om vad det är gagnligt för lärarna och för nämngarna i skolan. Na? Och det tuxar vi att hette er. Outkörs.
0: Så fotbollssamband, kvad det tycker av mal, kvad det ändå mal, kvui har tid av hur få att in i skolan?
2: Ja, vi tar akkurat görs en annan strategi. Här som en av solen är lottöka i hemsplatsen. Och vi har i förrigen helt öliga nek som spelar fotboll. Och vi inser att kanske bättre om det här möjligheterna att folk spelar till det hela där var stortligt. Hälsofotboll är ett lömsa ett attack. Och hur kan man bättre om möjligheterna, spelmöjligheterna, tja, bötnen och unkon och hela tiden som tar sig ordentligt rätt. Det som vill spela fotboll till det tog man spelar fotboll. Och kanske att göra det mer åtkomligt för de familjerna som kanske inte söker fotboll för fotboll. Att man introducerar, alltså man visar vad fotboll du kan. Enda mål är att man inte ska vara så. Jag har alltid kvart efter skolan så att jag alltid att man spelar fotboll. Så är det bara för det bästa och så är det nöjligt att hitta. Och tog att spela du vid en boll och kör det två li och spelar den i höllen som skolan har gång till. Så är det faktiskt ett öle exkluderande utrotarspel. Och det är det vi vill visa att det inte är. Alltså man får in och gör något helt annat. Vi tillleder och kolla. Alltså till vänningarna är då, eller spölen är uppbyggt så att det får några bra rörselmönster, vi får några rättningskö. Alltså allt det, jag vet inte om de känner det fit först. Men det är byggt upp på att man styrker knocklar, att man får pulsen upp och att man bestärskar. Och det är något som kanske inte kommer så naturligt ut i frutjallun, jag vet inte om det. Så det är ganska synder, jag vet inte om man kan säga, flytta barndomens gata in i ta skipa, ja.
0: Och det är också brått.
2: Purasta. Ja.
1: Alltså, jag såg absolut, eller vi såg absolut detta som att detta kan vara vidla männa. Inte bara fotboll, men utrottar och rörslig och hela tiden i skolan. Och kan få flera böten att låta. Alltså, gå så fast och flera böten vi. Gå så, känner jag.
2: En malböcker, eller en böcker i skolan som kan ska, eller faktiskt som man vet, inte gång som äcklig skipa en utrott är det som gänga särflockan. Och det så tror jag vi kanske lugga som andra land så tror jag möjligheten att röka, vet man kan säga vanlig böten till det inte är kan fotboll, att man kan röka serflocken på tammaten när man kan bjuda dem att är rörsel till på i skolan. Parasport är akkurat nu är så artig vi ödlvi. Då man ser det att de bötterna vi ser runt här ofta kommer sättna och igångt. Vi är gänga till åkost och då blir det ofta ganska värre att slusa det in i vanlig tillbå. Då är det att de har sättna teir och kanske att han fri motorist eller inte så van vi är gänga till detta kipa. Ja. Så det så gör vi det som är möjligt att jag kanske röka timen och göra time att hetta vi tar det första möte vi kypar en utrott. Och vi vana så andra ägstna att ta vi så färre ut på den här matan att vi får förska felen i vi. Att ta vi kommer vid och lätta oss se till er i Klagsvök. Att man kanske färre omkring lokal i vi så, man, så där är det kanske mer längt och er halvbörst. Att det är sådana ägstna video i att bjöa mer kanske berättar till på och till böten vi säljer en törv.
0: Hagne, nu vet jag om det har mest något till men är det AHO och mittlelärare att komma ska i FSF och kunna summa till och så bruka till AMPO som följer vi?
1: Ja, nu vet jag inte det här nere smalt där. Men det här kan jag umända mig. Och jag vill säga, jag är just som lärare. Jag är alltid öll AMPO är god. Alltså, visst det är också en kymbi och som är gott och som är välfyrräka och som kan vara, ja, kan leta på ett tillfär och AMPO och till inspiration. Alltså, och i plåster. Ja. Du kan vara lärare i 20 år, så kan det vara gott att få i plåster. Ja. Hur kan du göra det över sig? Kan du göra det på era matar? Hur kan du få fler böten vi och så vidare? Ja. Så jag är alltid öll attug som är till främma för böten i skolan. Och det är det goda och sälja visst inte om kvar vi ska köra norsle och så vidare. Ja, så är det öjla gott att männa det motorska och köpa.
0: När var det första skoja?
2: Ja, att det har varit samband med OSF som kallar in och jag menar det blir att vara först i september också. Skolan melder sig till skolaläger. Det har varit det första. Jag har det vid början av skolan.
0: Så det har varit det första skoja och just ner att bruka öppna och kunna summa till.
2: Ja. Och jag vill bara säga att alltså, vi är ett halta och i fotbollssamband att fotboll är rättare något annat än bara övrig och urslut. Men att det kan brukas med ett anbud och sammanshow och integrera.
1: Alltså för jag är detta ett attack att träd. Så jag känner att vi har skolaläger, vi har fit first, vi har annat. Och det är möjligt att det kommer också annat nu. Att han har hittat andra som kanske ens få samma tankar och fotboll börjar inspirera dig till att ett och att så man ska alltid vittgöra startligt. Och det har vi då just det för nästan, ja. Och fått oss då med detta och är en avtal av det gjort, ja.
0: Kristina Ransfjall, Grassroots, Samtjöbergs FSF och Högne Varberg, fulltrivig i Mentamalaran. Och tack för att du kom ut och stod i morgon.
1: Kjell
2: tack. Tack, kjell tack.

0: Jeg har vi handskene til ære nå.
1: Ok.
0: Spær handsker. Det rekker man spær.
1: Alla tøyna, spær. Ja, ja. Er inne til Simon Jonsson Hansen og Randi, og I Simon hever I søgnastene gjørst noen sere vel omtakte med videoer. Altså, man kortar Facebook og YouTube. Ja, Simon, vi stannar framför köket och ner. Tår det finns ju vatten på kök och en grydast inne framför firmar. Tomater, lejk och pasta. Varför får du göra nu?
0: Nu är det, vi får göra spaghetti pomodoro, alltid då det. Det här pomodoro är faktiskt det här gilta surupplen. Och det här alltid stammar från att ta tomaterna kommer till Europa. Ofta halter vi att tomater kommer från Italien, men det här är där inte. Det här kommer från Amerika. Så det kommer till Europa så var det faktiskt gular. Så halter folk att det här var som guldklumpar. Och då fick det här året pomodoro. I vår släck som det passar. Det är det som jag lyser mig fram till.
1: Jag
0: ska sova i alla fall. Och vi får göra det här i det. Och jag ska säga mer. Det är en latterrattor. Det är en rattor till sex folk. Easy. Och vi har... Alltså jag köpte... Jag var inne I bonus, Janne. Jag köpte och det kostar... Alltså det som ska bruka kostar cirka 30 kronor.
1: Ja, spännande.
0: Välkommen hit. Vi får att göra en ordentlig boiljan ratt i det. Det är... Och han bestämde bara av tomaten. Lake, quit lake og de magiske ingrediensene som Randi elsker til sjåande basilikum. Så først vil jeg begynne sjåande å skåle tomatene.
1: Til å si, men bare hvis jeg spør hans bort, ja, du sier det, du har gjort noen videoer som du ser vel omtatt, men altså, det finnes ikke noen respons.
0: Ja, altså, vi er jo bare totalt I raske I det her, til at det var slett ikke atlan at det skulle være så størst, men ta jeg nå vidt suttje og få respons, så gleder dere at vi og på en eller annen måte kommer vi til at inspirere folk til at gjøre bøyljan og gå med at. Så vi er jo raske, ja. Og jeg vet ikke, altså jeg har til ene video vi lagt noen, her finnes jo 30,000 hits so far, og det en ekk for et førjon, skjønner du?
1: Ja, absolutt.
0: Så vi börjar bara vi lägger någon här. Det som vi är sin rätt någon till att nu kommer du här så hugger jag okej, vad ska man göra? Ska vi göra en ordentlig flott rätt alltså vi kött och allt för oss men det gör vi inte. Vi får eller flottare då men det är en latterrattor. Det är en rattor som visst du häver ankran kanske som inte är så väl för I hemma. Ganska inte är ska en list till tunkan mat eller ganska ja. Bara är på en eller annan måte hever bruk för det att få åker latt ner om. Ja, men så är hästen rattren ideeller.
1: En vegetarisk rattor som fått igång till
0: den. Ja. Som smakar ordentligt väl. Och är vid av flörvinna. Det är ångt att ta er vid er hemma. Så ligger jag soffan ner eller ger jag ett eller annat. Så också jag, nej, för jag dövrar då idag. Så färger bara ner nu här. Och jag har vi alltid tomater. Hvis inte jag har friska tomater så har vi en blitja. Eller vi har leika har vi alltid inne. Och kvitt leik. Och så som ofta så är det spaghetti in, ja. Så det är olja lagt att göra. Och som du suttar nu, alltså heter det 8-5-3. Nu tänder vi det. Och detta borde vara klart så att det är lunta och sen. Det är det vanligt inte. Ofta börjar man göra pasta. Ja, det vi göra. Men nu kan jag bara pasta I. Så att det pasta I koka, så borde det rätten vara nästan livs.
1: Ja, fantastiskt.
0: Så vi köra, som vanligt, vi köra strående salt I till pasta I. Nokka salt, det ska vara som käggvård till dig.
1: Jag var där bara. Jag tror inte det. Ja, det är akkurat som jag gör just.
0: Du giter att det är syska här.
1: Ja, det var också att säga att om man kör salt så ska det helst komma på kåk armar kvar I. Är det vad du skulle gå I?
0: Nej, helt inte. Men det har vi gjort för min vuxna liv. Så jag har alltid lärt mig det. Hon säger att du ska köra salt I attarna. Och så man kan göra äpplen, ja. Men det har man också vid hitan, eller att det blir höjtare I ett land.
1: Jag tror också vid att vattnet blir sötna för på kåk, där saltet I början.
0: Ja, så släpper jag det ner I och som jag plagerar här, att man släpper ögonen, röjna få det så individuellt ner I som gör det. Så att det inte klistrar, ja. Så lät det lite här.
1: Och så är det här vi har gjort matcher, alltså till att... Det du några länkar och dricka och ta ett kön för här just nu naturvårdstans som ständer för mig att då tar man det väl?
0: Ja, jag älskar det. Det gör jag. Och det betyder alltså inte att Randi stod väl att göra mät. Hon stod väl att göra mät. Så det är damer otroligt väl. I mer damer som väl att göra mät så är det så avstressande. Ja. Det är verkligen. Jag vet inte. Det är avstressande på alla mat.
1: Ja, nu bänkar du lejtjen. Kvitt lejtjen.
0: Kvitt lejtjen för att få en ord här. Så att rastren bestämmer av. Ja, kvitt lejtjen. leiche
1: och det är ändamål vi så skulle jag vara tusen video något ändamål kvad helt två ändamål är vi att göra såna video som folk tackar så väl och möter
0: ja som jag sagt i flera videon och jokon så är ändamål vi är snär att visa folk att det behövs inte kosta nek att ge mer till nek folk ta en video som lägger ut vi laxen som jag är ta video är ja till det som finns nek hitsa här hej är tjo folk. Och jag menar att hvis vi, alltså 8 lax, menar det kostar 300 kronor, ja? Så som laxen som jag tror att. Så
1: bara hacka kvittlägen.
0: Hacka kvittlägen här.
1: Och är det för folk som här har skrivit till Tuin och sagt, varsågod, så är det ordentligt gott, för en nekva hovflå utblåster.
0: Ja, det är mega nek som har skriva, särskilt att skriva. Och det är, och hvis man får in några videon i tjocken, när man rör det som pasta in i fysiska klistra. Det är inte det att du ska flytta till så det alltid. Men det är nek som har skrivit in och är glad för det här som vi har gjort. Och det här gläder och en ösning. Och särskilt att det här alltid är vi till att göra det att man huxar, okej, okay, hur kan jag göra det bättre? Det är att få reaktioner först. Det som luktar nu, det här heter min gryta som jag vidar åt. Nästan allt och kronaband, vi har gift i 26 år. Det är ju nästan kvönt, ja.
1: Det är en lekrosé, ja.
0: Lekrosé. Särskilt hon ser ut som nudge.
1: Ja, hon är svarterad. Ja.
0: Och vi brukar ha alltså, flöjer för den här vikna.
1: Det är fantastiskt.
0: Helt fantastiskt.
1: Tänk, gryta, det här vet jag. Jag vill ha en sån. Det är min dröjmer. Jag syns inte annan, men jag kan känna mig.
0: Ja, och ta ju till brukaren av sådana gryta så ska du först gärna höjta. Glow höjda och så dämpar du värmen. Så nu kör jag ner och sex ser till olja viktigt. Här kommer äldre ju allt möjligt. Så det är viktigt att man kör den förfrån och så dämpar den ner. Ja. Och så kör jag sjående. Vi har spaghetti som är vid syna. Men nu kör jag så olja i. Så nu får jag det hållt vid att göra sjående ratten.
1: Och det är vanlig olivenolja som du kör i?
0: Det är vanlig olivenolja som jag har sagt att det är viktigt att vi köper olivenolja. Det är väldigt viktigt att vi köper det som kallas kaltpressa olivenolja. Och det är väl, nu är det, det kommer inte fram sist nu, att ta du just olivenolja, men ta du köper, eller just matcher, och du köper olja, rapsolja, solsäker olja, eller vad det ska vara, så visar sig att läsa. Visar sig, alltså den processen som man brukar för att göra dessa oljorna, hon är inte sund för jag och människa. Så... Och tror jag att det är viktigt att vi ösen hux som det här tar vi tjej in.
1: The sizzling sound chimney från Lejtjön. Ja. Alltså kvittläger och läger och alla livna. Det är ett annat Marcus.
0: Det är totalt alltså. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
1: Att han luktar den för att du ger ett annat.
0: Och det kan brukas till allt. Alltså du kan häva kvittlägen och Lejtjön och göra en rik av ratten. Visst du så här tomat? Visst du bär
1: det? Du får ge tarra.
0: Ja, först och
1: främst.
0: Ja, nej, det är... Jag vet inte om det är Georgie för, men inte långt. Det blir det jag.
1: Ska det? Läger och kvittläger kommer ju sig i grytorna, så är läckre, läckre sig i grytorna.
0: Ja. Detta ska alltså bära lojka. Man ser hugga sig en löt och här ser man. Kör ju det syns upp ganska. Medan det gör det här så har vi skåla tomaterna. Så ser vi där sånt. Och så plejer vi där klippa. Och grund till att du först tar det är ju tändrig i ögonen när du tar larmar, men det här var alltså en...
1: Jag tar det lite lätt, jag vet inte vad det är. Det är att jag ska börja med en jammer. Jag sätter att kvittlägen inte brännes, då.
0: Ja, tack. Man säger... Det är ordentligt. Men då ständer du att du går stäga in med den här kastan.
1: Ja, det
0: är det. Ta i gejet här, vi har kärat tomater som vi gör nu. Så kör han det så klipper jag det här på videon. För det är krasst en alert.
1: Att jag har matcher till näka som tog helt just i alla år som man säger.
0: Till näka som är började som smartronkor. Jag minns att mamma och pappa min arbetade i havn. Och ta silt dickvann min jag tofter. Och så var det elever som hemma och för ett musikerna kommer, Marie och Oliver. Så kör jag till Dövra. Och som oftast... Så han jag började vi var där bara kaka äpplen så kom det jag hem och så gjorde det då men så minns det särskilt en rätt som jag gjorde ta jag var ju en vad skvätt jag var alltså ja 16 år eller short så jag minns särskilt en rätt som sa bench chut jag minns att jag gjorde det här och jag älskar jag gör det här att det är att man färdas stadigt i additional bench chut och så kan du
1: rulla latte rätt du tog faktiskt bäst ut jag nu bon och så Carlos sin jag buljong så det är så när du och så lägg.
0: Yeah.
1: Och så lättar kaka och en evighet så att det blir mörst.
0: Yes, och du brukar... Men du kan vända dig och lycka i pipar och salt och mjöla. Men bara att det är att du öjder benchjöt. Det säger man näka. Det är näka något pedagogiskt. Det är också, ah, benchjöt, det kan ni göra. Jag har gått benchjöt. Nu tackar vi ett syndra av basilikum. Jag har alltid ångt det så har vi skåret simpelthen för längt nio. Man ska om man inte kota för ny jag. Det skulle något blöver efter så att plantan kan fortsätta att växa inne. Ja. Så tänker jag här.
1: Att jag bojnar vid en öl och gåan ägga från Saras basilikum.
0: Helt fantastiskt. Det är ett absolut intes lukten och tjaterande. Ja.
1: Och det är rantikonan som filmar, men jag vill göra mig att så... Nu har du tarringen i ursteinen allt som är. Tarringkast då.
0: Yes. Och så körar vi ett attor förfra. Så körar vi ett något som hövus, man säger, personen ner i gröten här.
1: Det är bara
0: tomaterna och basilikum. Och det som är vi här som rätten, det är magiskt och ösnä. Det är att du kör basilikum ner i två omgångar. Först kör du basilikum, och så kan du. Låt oss kör det här. Det här smakar ju ösnä.

0: Al dente, men det så så skulle du ta det.
1: Ja, till al dente. Så vi lägger det. Och så man smakar det väl.
0: Jag vill se al dente kan mest där stå då när du ska pasta i vera.
1: Alltså al dente är det då jag men dente jag som ton att man ska föla det av ton, ja. Du ska inte koka pasta i 20 minuter.
0: Man att det ska inte klistra sig, det ska hela. Ja, ja, är det vi har vi.

0: alla familjerna.
1: Ja, det är rätt lärsamt. Det vanligtvis kostar några pengar för en handel att köpa maten.
0: Så får jag ge en äka och tricks som man brukar i sammanhända resten av lugga tumma.
1: Okej, okay, det är några grytor som du kan stöjta och direkt. Det är nog snillt med grytorna.
0: Hur ser du då? Det
1: är som en sojla, eller hur?
0: Ja, en sojla. Och det gör man inte man syns att pastavattnet är rätt.
1: Ja, det pastavattnet gör man det. Det brukar man nog i Italien att kolla pastavattnet i.
0: Ja, tror jag att det är stövels i, ja. Och det är något som det som vi får göra nu. Det är att det speciella

0: Vi gjør en sån om.
1: Ja, du gjør simpelthen gjør det som en sån crush der som man kanskje har brukt mer. Vi kjenner det kanskje mer fra eplamås. Så
0: det er eplamås. Ja. Så du... Jeg bruker ikke det til eplamås. Jeg tar bruker mest på en pushrøys, ikke mer. Så jeg bruker dette, så er det mest til hendene raften at jeg crush det. Etter bruker pushgaren da jeg eplamås. Men du sørs nå, det blir en sånn... Fra jeg blir ordet vattnet til at det er en sånn greiter. Det ser man tydelig nå, ikke
1: sant? Ja, det blir en tomatgreiter. En greiter vil leite tomaten og kvittleite. Og basilikum så langt.
0: Og basilikum er stadig god. Nå er rett og nesten klar.
1: Ja, ja.
0: Altså, vi tar veldig lukken kjøpten av alle prosessene. Det som vi kunne gjøre, nå støtter jeg ikke alt det ord. Det som vi kunne gjøre, det er som jeg sier, Anne. Jeg vil lykke hver av det søste vattnet når vi er. Hver av forfrater. Røret. Alltså, jag menar det seriöst. Detta smakar så väl. Att folk som hittar det nere och hör det, de måste verkligen färra och pröva det. Det som vi gör nu, sjående, det är att vi färra att krutta.
1: Oh, ja.
0: Och det är inte röring. Vi tackar som gör saltet. Här har vi. Och så har vi ett pipar.
1: Ja, det är stora pipar kvart nu.
0: Ja. Men det är... Jag vet inte... Åker ju som helt kaskar, borde skifta ner åt honom så gammal och stor.
1: Nej, hon fungerar. Han tar piparkvarten och fungerar.
0: Väl, alltså, som frukst, pipar, alltså. Det är jävligt riktigt att förklara. Jag vet inte hur man ska sammanbereda vi. Det är inte som att du sitter i solna och så är det med skutsch i fyra. Men solen, det är friska pipar och hitt pipar som man slöjter ur, det är skutsch, ja. Alltså, det är ljus och du hävdar gott och allt det där, men du manglar solna. Och som du sa, snocka pipar, va?
1: Ja, jeg får nekk piper, jeg tar så ikke, jeg er ikke hissen.
0: Nei.
1: Vi prøver å lukke det.
0: Ja. Altså, sommer.
1: Ja, man går det da.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Total sommer. Så vi gjør det nå, og vi venter spagettin i, og hva skal jeg, jeg får lukke, hva er det løsende vann til, og spagettin, og det er alltid at det er noe.
1: Och nu är det bara att spagetti in i ugynda ner i tomatsoppen någonstans. Eller tomaterna som är crushed där, så det är inte en tomatsoppa där. Och så bara vänta spagetti in i ugynda.
0: Ja. Nu lägger vi tomaterna runt om spagetti. Och jag lovar där. Alltså, hvis du gör det till familjerna. Alltså, familjen älskar det. Och kjallt om jag tror att vi kan ta med efter. Så är det här att det är spagetti. Det är hemmagjord tomatsaus som vi akkurat har gjort. Då färs det inte bättre. Alltså. Jeg sier at folk kan man gjerne kjøpe blikkene, og jeg har selv blikk. Jeg sier ikke at man skal gjøre det og bruke det, så det er slett kjærlig. Jeg har noen stelker han bjør ikke over å ta på skjorden. Ja. Og så venter vi det sånn her. Og så får vi å ta på. Altså, basilikum er helt enormt fantastisk når man gjør mat, særlig italiensk mat. Så det gjør jo bare det her eget, friske sommer. Upplevelse som du först har gjort med
2: Osten.
1: Ja, jag också nämligen kvar parmesan ost och vär och jötlens där. Det blir ofta vär och ut i talska.
0: Ja, parmesan ost är extremt viktigt. Hvis man damar sån där ost.
1: Ja.
0: Ost och det har vi ett sån, det har vi sån respekt för det. Ska lugga finna...
1: Så kan man själv vara avgör om man rör sig inte av parmesan ost och tyf.
0: Och kosan ägt, va?
1: Ja.
0: Här. Så nice. Ja, så har vi just tomat pomodoro och te är vi har stockt quick lake, vi har stockt lake. Och så har vi några snacktomater som vi har skorit helt och som vi har mosa, så om det är stockt först så är det mosa där. Och så har vi koka pasta till sig. Och här som för spaghetti och så kan vi ha det annat nu för att äta. Vi kör den ner här. Det är sucha pepper och visst det är nu är jag amatörkockor, jag är inte professionell. Så hvis jag heter en ordentlig professionell kockor så är han helt säkert. Kanske har vi läst en par omkring fancy mat, men så kör jag vid oss inte. Basilikum och manöver som är nödde Janne. Och så har vi till, som du säger, sjående parmesanos som vi kör manöver. Så är så att vi får en läckran ratt på sjures ner.
1: Det ser gott ut, Simon, det må jag säga.
0: Ja?
1: Det ser gott ut.
0: Fantastiskt. Men alltså, kvar är två nästan två snackar.
1: Ja, vi får prova, ja. Det är spännande.
0: Så kvart, jag ska bara stanna här och prova.
1: Ja, kom.
0: Hej.
1: Håll du mikrofonen nu?
0: Jag ska hålla mikrofonen.
1: Ja. Nu då det här. Alltså, italienare tar ångt, ska man ha en gaffel, eller en skoj och som...
3: Gaffel och
1: skoj. Så får man förrän i kväll till så det ser sin champlet ut.
0: Ja.
1: Okej, Simon, spännande detta. Ja.
0: Och visst man vill så kan man köra det. Alltså, glasa kvitt läge, nej kvitt. Glasa kvitt vore vi att vi är snära, visst man vill det, ja. Vad säger du?
1: Och det smakar helt fantastiskt. Jag menar att det smakar ordentligt. Nej, jag menar.
0: Ja.
1: Särskilt att det smakar färsen av basilikum och tomat och spaghetti som är allt det är perfekt kaka.
0: Ja.
1: Och lusen där med parmesanost. För jag lukar det här salta ja. Parmesanost. Mm. Och ta kvassa eller kanske ta spuska från pibarn som kommer lusen att anna.
0: Ja, sin att anna. Det följde nu, va?
1: Ja, och tomaterna ger en friskan. Alltså... En rätt till sexfolk till halvtorsfolk, det är fantastiskt.
0: Ja, sexfolk till fyra halvtorskrävande.
1: Halvtorskrävande har sagt.
0: Ja, alltså det är... Och det är så simpelt. Alltså det att det är så simpelt. Det har jag ganska vid... Och till en enda man får jag göra dessa videorna. Det är att ganska inspirera folk till att säga vad ska. Det behöver inte vara så ringt och invecklat att göra en dörra till att folk nu för att just någon. Alltså det kan inte göras lätt och enkelt. Alltså bara stöjtjes nere kvittlege, stöjtjes nere leitje, och kvar några tomatröj, mosa där, kakas nere pasta, liot. Man pjövst inte basilikum, du pjövst inte en gång osten, hvis du kjevet.
1: Nej, det är samma med själv.
0: Ja.
1: Så men, jag får tacka för er och rande i östen. Tack för att ni inte tjock och upplåster till matcherna och ymynt mot rymna två hever. Pillfullt av uppskriften i hatten och idéen.
0: Ja, alltså, och vi tar en... hundradavis av idéen och det som jag har gjort nu till att du skulle komma er det är att det är något som inte är av Facebook och så som inte suttit det är de flesta som har sett videon det är inte av Facebook ja? Så jag har gjort den här suju som är väl gagnest och YouTube så här kan folk vara inne och hitta men tack för det och kan lyckas i öttaträtt och det är alltså hända pannan här
1: ja en liten panna en
0: picklet pannan 2 cm slattan bort. Hetten tan pannan som vi det här just nu är gläs för. Och en av grunden för det här är simpelt den att vi ger omletter. Och jag säger pannor. Och det är vi ett otroligt glädje för. Så hvis jag ska se en uppskrift som man ska lära sig. Lär dig att göra en omelett. Och du kan säga hur jag gör det.
1: Tack för er Simon, tack för er Randi. Och allt det bästa framöver.
0: Tjau tack. Och tack för vid, Janna.
1: Det här var sommarmorgon och i morgon. Jag vill tacka för er med. Jag tycker att det är ett gott vikenskifte.

0: Och så blir klockan 9.
1: Och jag spurtes teltor borster ur är och semingsröntene med den hälsohjälpare felaje och kommunala arbetsgivare felaje i görskvällde. Semingsrönten börjar ju i jar. Parstande får kvördel sutt och semingsmövren ger icke majra.
2: Parstande får kvördel sutt stod för mitten av görskvällde. Det var alltså att man från dagen har rätt att arbetsgivare finns ju. Men sen vi och Persson var kommande vid utspelen. Och det var ju för att vi började i den kör att Semstånden får inte tjäna kan semmes uppskott som så. Men Persson är ju både om att samlas till en lös. Och så skulle vi nog formulera att det är en semmes uppskott eller en semmie. En semmiekälla. Och det blir träckt och tungt att Jag tror att vi är snära från den här, men det är så i körskålet för jag läkar för mitt natt. Ända vi att parten som svär på ett utspel som man diskuterar kom vi tror som Darren Jar B.I.V. så måste jag börja känna att det här kom det som man.
1: Så du lägger omkantrinna Gassemis uppskott fram nu?
2: Nej, det var lite som man parten hade drivit som är Ja, det gav inte någon mening att komma en exempelskott. Vi visste det att jag vill dörra halvna om det här omstå.
1: Kvart, vad är osämjan med den parstannar om?
2: Nej, det är som osämjan i stort sista ända. Nästan alltid snurr sig om morgens nedsvitt. Det är snurr sig om bänkar.
1: Kan du säga till henne kan aldrig kvart av er?
2: Nej, det kan jag inte.
1: Det var simpelthen inte framstig i samrankningen i Gärskvalet?
2: Nej. Det var inte som jag, det var inte framstig emot det som Darren B.I.V. gör. Störst sig.
1: Och vad hände så nu?
2: Ja, det var inte kört än. Nu är det upp till parten med att det är gärna och till inte min hand om det.
1: Och du kommer inte in och gör det myndna för en parten är påsända till?
2: Nej, det är inte, nej.
1: Säger Terje Sigurdsson, semingsmöver. Och Marie Antonsdotter, forskvinna och hälsohjälpare Fela Förja. Och spårdespårster ur semingsröntgen, kvitt här?
3: Nej, som sagt, det är för långt mellan parterna. Och här var det fler uppskott av båda någon från båda parterna. Men det bär alltså inte mal. Och det är pengar kan ni säga som skiljer parterna. Och som kraser till skipar vi skiftar arbetsomstånden.
1: Men när ska du stid omkant tynare en semje efter tynum, tycker
3: du? Omkrar löter tycktes att du gjorde det här, men det är att nej, och du kunde inte gå och täcka till uppskottet. Så kom vi mot uppskottet som parten inte kunde gå och täcka. Det var tycktes som kaffe, inte ur den här hemmet, det samråas, du tar lite fast i fastlastan karma. Och det här var ett nio punkt äldre öde som och tog månäga månader att göra också. Och det kostar pengar, det vet man.
1: Men kvart var det ditt samt om?
3: Nej, nu kan jag inte för att säga mer ut öde låt. Det är så pengarna och det är omsorgsingar. Ja, det är faktiskt pengar som skiljer personer.
1: Och kvart ger hälsohjälpare fel i så nu, vid stövna?
3: Ja, nu får jag komma till det andra. Det är alltså en utstöv att jag har varit semestånd om till klockan 12 och djurskvallet. Nu får jag komma till det andra att omhuxa stövna. Det är ju inte naturlov om man ska färre verkvall till att samverka slittna. Och jag har en annan liten vån om att politikerna är mer arbetarfotler och att det är krossögon och du är ett möjligt verkvall.
1: Så du vill ha tänkt att lägga sig och du är så osämina?
3: Nej, det säger jag inte. Jag har alltid själv för att vi maskinkar lötna till vi kommer stövna.
1: Men kan du spela det du säger att vet om du skulle täcka, kvar stid du skulle täcka, här var ditt ära möjligar än strusti, värskfatt?
3: Nej, alltså det är alltid möjligt att ta så här personer samman att det är inte en förring som gör det. Semsmären han gör så inte mer utan åka kattla han själv in och så kallt och gräva också. Så det är ju flera möjligar alltså. Det är också lika fina delen hos nästa delen, kan du göra.
1: Men kvar kan få till att det till samrangar borde?
3: Jag vet inte vad nu tar ut. Jag vet inte. Är personen mot personen? Det är så. En tredje.
1: Takk fyrir Marie Antonsdóttir, forskvinna í helsuhjálparafelagnum. Og það var fyrir góðum tveimum vikum síðani að ta hana og bæði kommunala arbeidsgjevarfelagi og helsuhjálparafelagi enn semis uppskoti og som sagt semisröndin í gjar ber heldur ikkje á mal. Som vant bjóðar kórsamband fyrir öllum kórsangarinn að syngja í Ólasökukórunum fyrir að venningar vera undan Ólasöku 15. 19. og 23. verður vant klokkan 6 kvöldi svo að sangarar í Súri kunnu vera við og sunnudaginn 26. júli verður vant klokkan 3. Vant verður í höllunni á lærarskúlanum. Ósbjörn Bestelsen stjórnar kórunum í ár og hefur snikka skrona.
0: Som vanligt så börjar man i en solme ta i skrugångan trunna paddlen. Det var jag för en herre mina trötta händer till Steinbrun Niklasen och Asja Kajgard. Och så igen ska det fylla skrönda ut vid några sankon som själva har valt. Och det var allt möjligt. Det var borster av haj över skrönda och akkurat traditionellt. Att det är 1000 rötter kvåa som är en gammal händer. Som jag lägger alla här Pelkar sin dvi og Spaltmar sin dvi, den er utsett. Og så har vi tidsi akkurat Martin Johansen, det med Gaima T, og akkurat Hans G. Han kom til å tog her her ved Røyne. Og så er Røyne Nudger, spilt Nudger, som er nøyskriver, eller han er ikke helt nøyskriver, men han er ikke sånn gjen av Kaurefyr, etter et lærer som jeg har skrivet til, en tekst, ja, Edna Williamson i Lampa. Og så igjen enda vidt vi som man pleier vi Torshavn og til Alfa-Galant mitt.
1: Hvordan snikker du en av sånne skrasemmer?
0: Jeg er rundt bare å finne sanger som er helt passet og tidligere har vært størst gaur. Det setter noen krøv at man har sånne kva sanger her. Sanger som rikker til det. Og så er rundt i kjøret sin fjellbrøtt vi kom noen nødjon og sånt.
1: Hva merker du så fyrt til å slippe støtten av Ålåsøkekåren?
0: Jeg har vært kåler her, så jeg har vært nesten smadrunker, og lagt alt mulig kår. Og det har vært en dreimer som har nekket det siste årene, at jeg slipper stand av vaklen, eller jeg tenker så vidt noen Ålåsøker. Det er alltid det oppbærste man kan i denne bransjen.
1: Og hva kan synge vi Ålåsøkekåren?
0: Til alle som har sang hova og er vana sinja, er velkomna sinja i alle karna. Det er ikke nøkker opptøk og krøv eller nøkker tilmelding, men man møter bare opp til første vending, og det er bare fyra vendinger, så det er man vantar at folk møter til alle fyra vendingene.
1: Sier Osbjørn Bestelsen, korleiere, ta i vakt i Antulja i morgen. Så det vever vannar frukst låt til fruskan vind av usynninger 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, seitna parsten skudja ved sølglåten og ella vever. Og i kvöld hakkar han opp i norran og vekser opp i fruskan vind opp i struk 8-13, samtrye og regn. Fyra parsten i morgen frukst låt til fruskan vind norran og av landet rinje, 5-20 meter om sekundet, ustøven opp i 13, skudja ved sølglåten og ella vever. Hiten heter samtøkere 6-12 stig.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarina tönnedjur. Le blott och dansa, lekfullt och lätt du svevar, en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm du böjer lätt ditt huvud.

0: Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk, och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.
1: Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag, med Fritjof Andersson.

dig, Fritiof, ni förstår musik. Men jag tror inte ni kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag att han visste vem som snart skulle fria till hans dotter. En som har 20 000 kor och en estancia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har ox.

0: Aldrig gav ut trutja plata vid vysen etter Evert Håp. Han gav kvarjar einstaka vysa så ett sermärke. Vi tar en av kändaste vysen etter Evert Håp som eisen är tog till förrest. Här äter han kändaravalsen. Eldarvalsen kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska frågrängar om vysna. Och i enda meningen skriver han att han som unger sjåmöver upplevde en lycknande händning här han nästan kvaltest och genom trångkon rummet ombord en kipe. Kanske eisen kom upplåstren från en uppleving från bandsbeinet och i ötne vinka. Han platte ofta som baden av gäng och svövne. Ena fyrt tog han en kållampe visar under trapporna och lägger sig att sova. Han sovnade, men tog på etter varnades papen röjtjen och halade dröntjen ut under trapporna. Eisne greier han fra at han da heimferd ur Argentina i 1915 hørte en av manningene, og nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye og en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta... gamla Eldarvalsen. Eldarvalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarvalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att manluckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til sanger som vi nå skulle høre.
1: Nå skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

dag. Men man dröm som är så jädrans lat, får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var feg ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg, får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond, får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum, får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig, så låter fehundspolka. Really?

0: Vi færa nu til eina konsert som var tekin upp i kommunskolehøllene i Havn i 1944. Vi tar av svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert saman med danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här kommer de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var pank. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var født i Holland i 1923, men flyttet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som vysesankare. Han kom av svensktoppen i 1924 med sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1924 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørsmål ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60 år. Nekrar av hessen utgavnen var rattelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid smamannen og var imot det kapitalistiske samfunnskipene. Ungforvet fyllte eisnedek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här, vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell. Den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan. Och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här: den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader een oude fles en excuseer toen me ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe intermicrofoon natuurlijk. Ja, even goed even dat sjungen. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket. Det gör vi trubadurer för att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra. Här sitter jag på en soptipp och skådar med dyster kring. Bland traser och tombuteljer och många andra ting. Det tillrar en tår på kinden och jag fylls av melankoli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädrar vilket skämt. Den varan är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men

Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Men radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi? Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan har bara sanken om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter är små djur som man kokar kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger sol och nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta, och varje morgon står solen brud, fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans, förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska.

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollandskun, hefur veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skrivaer om Cornelis Vresvik, nekkar heimildar filmar eisne gjørter, så ikkje kan sigast anna enn at hefur er størst navn som i konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atri fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hansar i fyrjun sankren om Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøtte. Vid enda dessa næste månedsending vi hadde høyre Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna, det kanske ni inte har. Nå, vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är, jag har för mig att ni har hört den här visan därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit. För att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

Natten är han borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica, att morgonen är

0: guess. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får. Och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dagens.
1: Att ha varit sändigt John Mono, att ha varit annar pastor av fyra och i en rö som Taurer Johannesarsson läcker till Rättos.
2: Nu är det sändigt i kvartnen och Dreifen Jensen och läcker till Rättos.

0: Við hørðu Beiner og Sanchin Through Your Eyes og í fjóra sharing og EP-ne The End or Beginning of Us som vi ummalt kommande løtna. Velkommen til kvötna, kære lustari og velkommen her i Kringvarspen, Holger Johannesen og Regin Toftegård.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det altså seks Sanchin og EP-ne vi Beiner, The End or Beginning of Us. Fem og enskommale med hans seneste leie, If This Is The End, idla som man eitra føreskån, om heta vet han, bæg av enskån og av føreskån. Men Regen, har vi færa til sjankrene?
1: Ja.
0: Har du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo mittlen brottna dreymar og nuttjar byrjaner, bøyner rækkar bønt og gjørsta vi naknar i eiljøyt og størskån popsnildum.
0: Takk for det, Regen og Holkar.
2: Ja, det har vi ikke fann å være så poetisk som Regen men en nok så simpel livskrift. Det synger songwriter popper om knorslåten kærleka.
0: Ja, takk. Kvæsle av tonelager i talen om Holkar.
2: Ja, nå skal jeg synge songwriter. Han fyrer mer atter til det. Han spiller gitar og han nekka vel naknar igjen til den sørste utgaven av Tjone Averre, minne, så jeg produserer eller minne Ljåmynd, naknar Ljåmynd, og det gitaren som dominerer, og han eller fremmelig som sanker reisende. Gitar og sank.
0: Ja, Regen, hvordan vil du lyse støylen?
1: Ja, jeg har alltid, jeg vet ikke om du vil si det så redan bedre, men at det singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg har alltid beinet selv hos at de definerer det som folka popper, alltid han skriver. Men det en veldig nætjen utgave, og noen arrangementer som det synder mye, størstligen og heva synder større elementer, og lukket som det er sannsynlig har det på nå, som ganske synder mye. Og sånn går vi mye regulere pop-ljøet, så det til nakna og moderne, ja.
0: Ja. Og Holger, du nevner gitaren som taberende, her er nok klaverespillere eisne enn han vil jeg fitte en leiklott.
2: Jo, omkringen av som sangen gitaren nesten alle veien, men de fleste begynner her. Spiller rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det her for deg.
1: Det ligger jo enda til sørste sangene som bærer og klaverbordene.
0: Men det nok så akustisk jobbolag, for jo uten noen elektriske jobbfører som gitar, eller sånn, så trommer og bassar.
2: Jo, det er en synt av sånne romjån, som nok et eller annet slag, syntlig av, men ikke så synt akkurat av.
0: Ja. Elbass och nekva akustiska gitar.
2: Yeah.
0: Beiner, han inte nekva nytt navn i förskån tonläge. Vi kunde brukt han att gå och löta hvis vi skulle ta här och remsa allt upp som Beiner har gjort. Håast han, vi vet inte akkurat aldrig, han ångstande, jag vill det mätt, först och i sätten i hälften av 20 här allai. Och han har vetat det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunkare, alltid var tjejer och gammal, då han började spela gitar och han var nog 8 då han framförde först för allmänt av Löxhöd och sedan tog han så hör han låtteacher vid Ödlemöljön och Värskattland och sin egna bölkje och vid The Blues Band, han var parskare av Kolon Röton. Han gav sina första solo för vi ut, kom vi att hon i 2013, han var vi och Lövon Svenka alldeles, och han har rejst nog trackat vid danska sångkvinnor Doffa. Och i 2021, Holger, det var stå här i Njordarpsstaden och omvalde EP:n World Out There. Som var det första stora. Man kan säga allt tjoa utgavan tjoa Beiner och så i 24 gav han uthaltare utgavna Greener som vi rejst nu omvalde. I fjol så debuterade han rejst nu vid en och nutjon förskombaltja, Tögn.
2: Yeah.
0: Som har givet två stärkla ut här och ta ena av allt Lorsens utvärpssätt till Lorsen kring kvarten om i fjör. Men vi börjar vid till Regen. Du har inte om allt några utgave vi Beiner för. Hur vill du lysa han som ett tonlista namn? Alltså.
1: Yeah.
0: Man kan säga konceptet Beiner.
1: Konceptet Beiner, ja. Alltså Beiner, han fävner rumliga voja. Alltså han har ju varit från och jag har sett fält honom lycka så igen. Han började ju sen när tog vi en blues tone och någon och kvart innan för värd till att han och kände det har funnits en äkta rötter. Men det som är dama väl vi på inner till är att i halde han är ölja lycka till. Inte bara utgående, men också när man är av konsert vid Beiner. Alltså man följer sig man säger, väl tillrättis. Man följer att det är en avslappad atmosfär. Och i halvtid här lyser Beiner öliga väl som en artist. Att han är öliga omkringsväckna autentisk och öliga närvarande och öliga avslappande. Och så har han en helt offentliga, stärska och goa sangröd.
0: Mm-hmm. Ja, sangrötterna Holger.
2: Ja, hon är god i den och till stylen nu att vi har syntja detta hua och falsett aktiga. Alltså han har funnit eisne sin stil eller sådana röd eisne och till eisne som kräver eisne inte röd jag finner han eka så det är inte uttryck eller så.
0: Ja, och så kräver eisne var vänjning och det var runt i att få henne så goa falsett röd att sitta så väl.
2: Absolut, och han har varit alltså i allt eisne till stått lite att han är så visken och till att vi alla tyna och att han är ett och bara talent till att han var baden till att han sank helt väl, helt tulliga, men han har fortsatt alla tyna och han har eisne ser energin, han verkar ölja energi futler och alltså man postar mat absolut och köra och för fylltjus här karriären och sen driver nu tjassar och det är alltid är ordentligt stort alltså. Mm.
0: Ja, kvärt helt och är hans här särmärkt regeln kvär skiljer han sig ur mångtna.
1: Alltså kvärt ger beiner till beiner.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade en förbiga och spårnugor. Jag var ju som jag har Sverige på akkurat kvärt ger beiner till beiner utgivet att jag alltid att beiner hever en olja särstaka rött. Och inte till att hon är så särstök att hon är fullständigt unik. Alltså det är inte så att man inte har hörsnäkare är rött som ganska mindre om ett här. Men jag alltid till som är särstök att det är helt så utgående till är att han då brukar rötten på ymska matar. Alltså bär på det är flott och ja, att han får i fall sett men också det här vi att han också är så förtäljaren alltså det är mer en förtäljande rött. Så styrken och jag brukar rötterna i mest allt efter man säger för sangren är det här är alltid en äka som är mest gör beiner och också det att oavsett för att han så synkar så färdar det jag eller lagt.
0: Så bæg innlivan i texten, tekniske förelägar och han hever ganska eisnett. Det är ju särstakt uttryck och en klang som eisne är stärskar.
2: Ja, men det är nog så harfunt att du ärst och att det är så, man säger, så poppåt. Att det är öliga mainstream, alltså hans målböldskull att det som han siktar efter. Och det är bäja, alltså det är äcklig hörkapping och det är öliga harfunt till att vi har varit behöver att man ser lustaren och att skilja sig ut.
0: Ja.
2: Och det är en trobel balansgång som jag har alltid också att hinna utgångarna som är om allt att ta.
0: World out there. Yeah.
2: Ja, och det är jag helt är ganska ta, jag är inte för nek som att hon rönt jag är inte för nek. Jag är inte producerar och producenten ganska fyllt för nek och man får inte mer beiner här. Att han är inte mer funnet att det är ju uttryck och vi får inte mer honom.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar.
2: Ja, det aldrig,
0: ja. Men kan man säga han häver att han packar alltså som sankare häver han alltså han stirrar alla vägen. Ni hörde ju inte nämna näka som 39.
1: I halt alltså är alla för en ständ vokalen eller väl på sankton ner. Kvar han inte stärskort här vi har fått eja att man här ska
0: gå. Ja. Och så spelar han ju väl gitarr som en av de Johnny han blir långt som tjejer och gammal gitarr och fyllt om allt löjver.

0: om sangen her, så skulle vi spille et lea trett. Og regjen, du har valgt sangen Roses, som ja, det var det nødvendigste, jeg halte det var tre steglet av EP-en, og Iron Soul EP-en kom ut.
1: Ja. Jeg har valgt Roses, tror jeg at jeg halte det til den sterkeste sangen og utgavene. Og til flere årsøkker til det, at øynene at jeg halte det til den Etter den sangren som för det första fortalt i tre personer, alltså han tåsar om, alltså jag syns som att är hans här, han konfident, alltså att han döjler näkrar, en ötta som han hever vid med, så jag blir liksom intrygna ut här. Det är alltid rikare öliga väl, och så hever den här stylen här i öliga så förtäljande. Jag vill notera mig nio, först vi hörde han så kom tankar om en sån som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst, men det här så förtäljande element, och det här vi att rötten gör är syntor som är samtala. Och man hör då just nu, i versen om tar han fyra på att ha huvudtonarna så hör han det, han bara lyka glöjer upp på och så detta nere efter, och det ger han sådär en öjliga särstäckan stil och en känsla som är alltid rikar, helt avmyndliga vän, så stämningen och just nu blir öjliga gåor, och så är det bara en fantastisk välskriva av sjankor som just nu hör han framgång, alltså ett kvarst vers läcker näka trät och i sanjnån, alltså från ett av oss med den öttan och den ivan som han hever vi att han ska giftast och att han, man säger, han iva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längst känner också om det, men någon gång är ju klar för att förtalta, men nu knappt jag, nu händer det där och jag har öjliga
0: Nu är det för sent.
1: Nu är det för sent och nu är det inte utvävra. Här är det så här öjliga, så här guldkotten, alltså som till dömes han säger, you know, her dad spent all his money just for her to take my name. Och långt ner skriver han, and now her mother's mother's teared up. Så man föll, han brukar det här vid, han visar det. Alltså, istället för att fortälla om det, så här han, när han linjer är så här man får öliga tydligt, han har myndt av kvart gånger fyra sig, och man mest i känslorna och just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torr i kött kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han attlade sig att säga att han har inte kommit till det, men nu är jag som nu försönt.
0: Ja. Han säger i första linjen, what I really should have said was, let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att lät man kan bo i ett år eller två, men det fick han inte sagt. Och så kör det tog sig och nu...
2: Så han är för att bli point of no return.
0: Ja, faktiskt. Det. Ja. Så är det också genialt text huskott kanske, inte övrigt än det som man vanligen vill
1: höra.
0: Vessens ankel blev en kundgörd att ta han blev given ut att han var skriva över i allt det där var i samband med att han skulle giftas. Det blev också kundgörd i sin samståndes. Så han är nästan ganska äkta och ärligare har ställt.
1: I allt det ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska det östning klar jag lever upp till. Alltså, han berättade att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgenta och klar genom infrys inskjön. Alltså det var just den här ötten om inte att mäkna slå till.
0: Ja. Man tar väl en vanlig tanke till mannen som...
1: I halde det.
0: Skulle giftas det?
2: Sindor kossi.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönge inte lycka, boner som gentlemen är, så man haltar sin rätt annan.
0: Kanske ivast, det är inte bara en kvinna här, kanske nekvån för en ganska mycket mot och i nekvån som han nästan skriver här i texten. Hon har ju planlagt att lycka sig om att smagenta.
1: Det är det.
0: Vi tar det här Biner och Sanjin Roses.

0: Við hørðu bænir og tríja sharing og útgáfuna The End or Beginning of Us som við ummæla í kvöldin í dag. Regin Toftegård og Holger Johansen ummælarar. Og hendan her sanchen som við just hørðu Roses hefur bænir skrifa saman við Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han säger sjálfur og í tvinda skriva at Sanchiner av utgaven personligir og ærligir og handla om kærlega Iva. Og det løtnar her et samband annakvart brøytist, slittnar, eller krever at hun velja stendig vid tutt og torra gjerneka vitta. Holger, vi tar tåsa synder om den her teksten, Arren, vi spalte han, men hva vil du annars, hvordan vil du lysa teksten her av utgavene?
1: Tema så är attvändande till är Karlax relationer och det är sen tur troublar. Han är vår sin första lärare by the boss alltså så började det en buss och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket att veta om akkurat här men
0: Nej. Men det är också som kanske biljanen till Perla eller kvant. Alltså Ja, en liten om att det möttes.
1: Ganska det, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att han att det är att det börjar lugga lite att han är en brött personer ja. Att något av förhållet är till sin drinkta vita akkurat kvar kvar där för att sin droppe så är men så är det att det visar att det blir tjunabandet äktenskapet som man snackar om men så är det snär true your eyes och det är ganska mer komplext förhåll här som hon strujist vid ett land som han har rönt och det är bara inte lösning på det och det är jag vet inte kvart det är och det är missbruk eller så eller ett land man måste inte ett land så har rätt och sin tur tungt textlar sin tristur så läs när jag att
0: Och han rörde skiljan av kunde yngsta han. Ja, och så att tingsne drogna henne där.
1: Men det är bara som heter det är like an anchor sinking deeper alltså att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker det fäster sig. Och inte agera. Ja. Så det är såna här konflikter och jag heter Roses län och det är ganska att ens där han är mer självkritiker och hinner är de ganska mer att han att landa vi märker någon som han synker om som är sin trobult.
0: Ja, han säger själv att hövdsläga utgaven är Won't Let Go. Yeah. Lyser till dig som den känsliga middelen av utgaven och säger i gasaren För mig snurr sankren sig om inte att geva upp men att arbeta sig i djögnet att torföra hoppas det inte alltid är det lättaste. Mm.
1: Han är kanske den positivaste sådant när jag säger. Han är nog så... Alltså, man, han sitter och kör kvart i er som är så troligt men han vill kämpa och det är Sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är en av de intressanta texter till att han brukar kruxmetaforer i texten. Mm-hmm. så, och det här brukar han tjocka en annan text, men han lyckas väl ärta en kärleksvåttan ödlöver om att jag vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör sig öliga gåvor att du brukar krux som näkar till att ta sig om ett förhåll och ett kärleksförhåll och att det här blivit så lyckas som det här att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog i halvdje skapare som gör en spänning ut i texten. Han är väl
1: han är väl frågret. Snärska myntor ut och
2: det.
1: Och att det är troende tavlas, det är boxing när man kastar en handkläge och så är det krutsch.
0: Ja. Ja, hur så vill du lösa Malborn regeln av utgåvan?
2: Ja, alltså heter en utgåva som briljerar och skuffar Sintor sen är alltid att det är och näkra texter nu har vi försökt näkra dem som alltid är helt avmyndliga gåvor och sitta öliga väl. Och så är det ärger här som i halvdet av blöver och lydde synder för klischéfullt och synder för generiskt. som jag blev sent chatter out till att jag tar andra som heavyas upp i hatten där så är det helt förfärligt gott och så lägger som femman jag delar hem och sen skuffar och ett döm ju på att här till er änden och så utgåvan alltså if this is the end och det ska jag vet du är att heter en sanger som i halte är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycke väl mest ju. Så han har skrivit en bäga förskon och enskon och ta förska utgåvan damer helt allmänliga väl. Det enska utgåvan är rätt kanske att han vägaste sankren halde e och hans utgåvan. Jag kan tänka döme, alltså tan sankren, det första verset ju hon i Tysanchen säger said what I needed to say, it wasn't easy but it couldn't wait. Took what I needed to take. Now I can go my own way. Det är nästan klisché om man är klisché om man är klisché. Och vi får heller själva vita kvart är det där. Alltså took what I needed to take. Kvart var det. Jag får inte ordentligt känslan av kvart handlar det där om. Och now I can go my own way. Jag vet inte själva kvart här mest. Alltså jag har inte själva finns en följning av det. Men det vi så hittar efter till samma versen och kjolt om att det är en ytterligare omsättning av sanchen och förskån. Här säger han allt som jag skulle ha sett suttje är nu spärkliga. Det här är en återkännelse, alltså en emjuklöjtje här man blir nu suttje att jag har handlat och på en skriva mata. Och så säger han vidare att allt som jag har gjort och som länder tjatt här. Det här är nu en nutt och han upptäckte en annan nutt att han, det som han har gjort över ösne just akkurat vi tann som han ser man vi och så har vi motsättning till den enska utgåvan som säger now I can go my own way som sinter är isolera och locka nyer så har vi avsett det och i första versen av det först kunde säga men du ska vita och så får han ivrig nyläge och nyläge minner kanske det alltså minner mest om kvart annan och det enska och det första utgåvan men är att versen ur det första utgåvan är så öjlande bättre skriva i och if I like a chancellor och fejna några mynter i hötte så blir vi nyläge och så halta sig själv och näck mora störst ur det första utgåvan så akkurat det här är ganska öjlande gott döm ju på här som Beiner är i Essenon och här som han inte är ordentlig här
0: ja. Så tror väl det mest kanske att han har skrivit att han förskar texten sist och så omsätter till engst. Han framställde stärskare.
2: Han ställde framställde stärskare, tror jag han har inte sådana här klischéer. Och så det heter poptownlager och man ska ganska gå och täcka om man brukar klischéer. Men alltid hälsen har för näck och ösen till att if I is eller känslan är kvart är det du vill säga. Alltså,
0: ja.
2: Så jag är alltid här till faktiskt en sanger som kanske släckte skulle vara vi, alltså den enska utgåvan, bara helt till förskå.
0: Ja, så det är ganska, alltså att den släpps kanske inte undan att värta samhälle, och så vägnar att det är akkurat den samma sankeren.
2: Det är den samma
0: sankeren, Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt, han bor utan andra, och det vi först, han säger ju själv just när jag skriver någon att senaste läge bara förskån en skån. Ta en syns jag förskån känns det mer personligt och vann i eisen att jag lustar när jag grejer fätan kvar är om en tonlag kommer från.
2: Ja.
1: Och i all de eisen, alltså som bara som lustar, hvis jag ska lusta med, så är det något helt annat eisen jag har redan först.
2: Självande är det, ja.
1: Men det är så inte något som.
2: Men Beiner präckfar i öronsangon att han saktans klarar att cykla runt honom. Att läsa klischéerna.
0: Ja.
2: Tog blev jag som skuffare av att det här blev så näckfärd att de samlade ju en och sånt.
0: Holger, vi tar ta oss inte om Malbor. Nu kommer vi så att ta oss väl näck om den sista sanchen. Men så vidare, jag ser inte efter resten. Så brukar han i mest myndamal. Så nog snäck om förrarna.
1: Ett som gånger attor i ödlån hinner förra texten. Inte akkurat här sånt. Men det är vi är ju någon. Alltså det är sent du konfliktfullt förhållande och så är det ting som är osökt och till alla tyna att han i första sängen säger han you're trying with a smile but your eyes won't lie alltså att du röna läsa en och vi har dem alltså så ordnar det inte samsvärare och i nästa sängen but there's that look in your eyes som är inte samma och i tre eyes när tar han snackar om sin egen och her future in my eyes då det skulle giftas då. Han kan skriva en bänk vid att hon ser djöken ett här, Ivana. Och så den sista är det Through Your Eyes som så här är ordentliga tema. Så det är en sån mynd som konkret i all time för att sänka någon. Det är vi att det är osäkert ting och det är sådär jag gör det vi är inom.
0: Ja. Så här har vi ja, du nämnde det Johan att här ja, kruxmyndamål här med revolver och patroner och vi sänks den trigger eyes och så är det won't let go här här är nog snäck för vatten här och imest andra som kanske är det inte bara så förrest eller kvart. Förrest myndamål.
2: Vi är ganska alltså akkurat är och akkurat är inte alltså hvis vi tar att han sanchen alltså like the water in the river är ganska inte ser förrest men alltså vi äter någon är ganska näka som är mera förrest men annars hade ju sanchen är bär inte ett agent i att ta ju först ju utan mat det är mera att ha känsliga och ja. Vara och göra någon en någon parallell och alla de här bjongarna som är va och det här vi börjar när vi by the bus alltså här man sitter och bojar efter bussen och hon ska la stä och tog inte sitter boja det här är helt och snacka som är att ser först tänker jag vid headset och en bil så texten är kanske inte ser först
0: nej jag har det kommer kanske för något att ship i här you turn the ship around så kanske
2: jag kanske
0: inte först men ja. Hefur hann annars ein gott engst mál, málbúrin som hólkar?
1: Ja, altså det er alltid rikkar fyrir mesta. Nú varst þú sinni jásnir sannsinn hann. Det kan blöva, ja, að grensin til klisjé og onkentøy. Og það skal poppa for sjóvet eisne verið, eller det er annars alltøy. Så, jeg var, ja, det rikkar fyrir mesta aldrig.
0: Ja, ja du nevnt eit afturvendande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars? Alltså, förtälja texten en lära sövgångt så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig epina.
1: Ja, kanske inte vid ena söv, men det är förhållt och det är det knorslåta av ett. Jag också säger, du har stått i sin post där vi tolkningen av Roses och han är Ivan som skulle giftas. Jag också säger att at det sørste leie kunne jeg være fortsatt til å se til landet, om det ikke gikk vel, at ta en sånn for endelig å si det som man skal si, så krasjer jeg det, eller så. Det er ganske mer pessimistisk, talt ikke alltid. Men det er temaet jeg så, om det ikke er akkurat det som tver personene.
0: Det er noe av oss båtskaper, er det det vi har?
1: Han sier selv at chattene nere til leie, Won't let go, så kanske han vill säga att det är värsta kämpa för det.
0: Så hovast Iva och allt möjligt annat är ganska naturligt nog när jag som öll. Skulle jöknen, men man ska bara skriva upp. Ja. Lögna häver beiner eisne, ja, han vill vidla just öll, men annars så häver han eisne skriva det samman vid Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen och Lasse Bormann. Och ja, vi vet alltså inte akkurat kvar det talan om samstarv vi har varit om text eller kvar det har varit om lä. Men kompositioner, regeln här, helt enkelt, hever beinen sin egna stål långsväckna, Angelo?
2: Ja, han hever en ettkjentan stål, men han är just en poppotter, så han är inte, han är i alla fall ett komligare, inte så säljare, men i halvtid han hever en stål som vi känner att då jag då får hända en utgåvan och förr utgåvan är onkel ting som man också är gänga åter men är det att det är epopper så är det helt inte så ser starkt det är helt inte
0: nej Sanchez John gänga för det mesta i dur alltså onkel som så har varit Nila som gänger i mål men annars är det bara att han ena through your eyes som billigare och äntar i mål och alla sannsyn gänkar i 4-4 nämligen öliga nekva föringar som gärna slugan tonlag som att det är tar fett livet till valstakterna det blir 8-6-8 hos för onkliga sanknum men det är inte optimistiskt omsväckna eller katt
1: jo, och det kan nästan bli ontrant hvis det blir för lukt på tammatan här hade jag att alltså ta du spelar gitarr du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna men han hever utan flesta sank någon gå upp bevegelser alltså det är också gott att arrangera och tälla lite om det kanske så inne löjner rättliga nägg att du hever i gitarspelen och bass. Du har nog sån där rörsle, några lejer toner som som flyter sången eller så här, flyter framåt.
2: Och han dove väl, alltså det är små och angstar som är helt helt av alltså öliga väl frågtecknar. Alltså vi sätter dem så att han första sången där by the boss. Här hever han det heter man kallar för en pedal tone, alltså en ton i versen. Vi gitarr alltså lika lösen som strukar aktet under och i versen och så i nyland faller det sig ut, men det ger oss en sammanhang vid texten och till att boja och till stövande. Så det är väldigt gott ömning på att arrangemangen och instrumenteringen och fylltjast väl ärt i texten och det som sanchen handlar om. Won't let go, här är det så ganska många taljomässiga. Här är det inte av distortion av rötterna. Inte så väljande, men det är där. Och när man också här, man brukar kruxmetaforer och sådana, så kanske det är till att välja mening. Så här är väljande så är små ting som ger oss är sammanhängen mellan hos instrumenteringen är och hos arrangemangen är sett upp fett eller gått samman.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Och är det lögn, är det gav fängande popler som är ganska lötta sin javi till?
2: Ja, det är väl det sig. Ja. I större mån.
1: Spurningar till ett som heter popper, man säger om det heter är alltså störst hitmaterial. Jag vet inte ordentligt, det är sådär blir det nog så jävn på en måte, alltså så är så i hitpotential, eller vad ska man säga. Jag vet inte ordentligt.
2: Nej, alltså som en sang i standard särskar i en här, att vi lämns Roses som jag alltid är en sangor som åksäkna, för mig ska jag fram i år, så tar er och imse gosse väl tar fettla och göra, och gosse fänkande tar er, men generellt här var det fänka tar väl, alltid.
1: Jo, att gå då, det är alltid.
0: Ja. Och Holger, du har valt vi skulle spela Won't Let Go, som ja, som Beiner Eisen Scholver lyser som känsliga mytövlen av utgavning. Och det är ganska det största läget av utgavning, eller vad? Är det tunn titta?
1: Alltså, det är ganska det som är mest sådär, när framlagt som ett typiskt poplä. Formen är sån AABA, BCB, outro-former. Och det räcker väl, han växer i dynamiken för kvarja, vi säger, kvarja för nyla i kämmer. Så han är nog så formelmässiga gjörder, men han alltså så är rent han sitter väl.
0: Ja.
1: Åtna affären nu kan in i alldeles, han sitter väl musik alltså ordnet han synkta. Och så har han ett här ja, den är krux retoriken, men annars så är det inte han vi skulle kämpa till att man får inte lägga vid om kvätter som tror på lägen är, så han är det blir bara ja, nog så negativt att vi kämpar för det. Så det kunde kanske vara synd med det sådär djupt ut i programmet.
0: Ja, vi hade vidare att ta oss an också negativt med den här texten, så ska vi bara köra den fram.
1: Jo.
0: Här är det Beiner, Won't Let Go. We could get-

0: Við hørtum Beiner og sangen Won't Let Go. Til lortar etter kvettene og meldarar i det Holger Johansen og Regen Toftekort. Og til utgavan The End or Beginning of Us, vi Beiner som vil omalt. Vi tar tåsan ekv om løgene, tekstnar og om Beiner, eisne som tonlista navn. Vi kunne hoksa meg, vi får vågjere til tartonlagarne som vi av utgavene. Beiner spiller sjående Solver bei klaver og gitar, men det ikke upplyst just akkurat hver spil kvart og hver sanje. Det eneste vi vet at det at hinne limene uthøgn, Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller alle vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du lysa til tonleggelige avrigene?
1: Altså, det det vel produsere av popper, så jeg kjenner at du gir oss at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren ganske nærke som ångestvekkene halvdige ser mest til AIS utgavene, altså den akustiske gitaren. Til damer er for en halvt av myndelig vel, og her som fløyre sanger som barnere av tog. Ta sanger som lømst han vet hørt nå, her du hever større arrangementer, vi trommon og øren inne, de sitter veldig vel. Men det är framlöjda tonlager på tammaten så kan det vara synderringt att akkurat att veta guss, inte tror jag att det är allt väl fragint men du får inte samma känsla av guss tonlagaren spela på tammaten utöver att här har spelat och öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
0: Och där spelar nämligen teaterskolan men ja. Och så är det till alla den här rötten som är i fokus.
1: Alltså, det är öliga disciplinerat det är det, och det är popper och popper ska allt, det är öliga kontrollera och det ska allt av er.
0: Yeah. Ja, och i sommarföring ganska rättliga, minimalistiskt arrangera.
2: Ja, och han tar det att arbeta nätjen på en plats där vi gör mynt nu, vi har så rött och gittar, ja. Rättliga ofta, ja.
0: Ja. Ongen som ordentligt ska göra sig upp är när sagt, men svinga det väl, Holger, tonläkaren.
2: Ja.
0: Ta sig det som det ska, och arrangemangen är det passaliga väl frågingen också är att det inte är lagt så illa nego som vi har nämnt rattliga nätjen medan andra är de här producerare som är det här läget Won't Let Go.
1: Ja, detta läget och True Your Eyes är resten sanker som är här är också näkligt och men jag hade det sida att öliga väl och till och True Your Eyes damer som väl arrangemangen i förhåll till att här kör den också insisterande, alltså här är en trummaskin eller ett trummebit som kör öjligt intensivt, alltså som alltså inte att kör aggressivt men kör öjligt så här avhaltande. Här han lyser allt det här vi han tossar om du säger att du hävdar det bättre men du skulle ha suttit där och det är som att det är bara kör inte så knappliga gör ett break här som texten blir mer reflekterande. Och här flöjer så dömer på här som jag också ser att arrangemangen sitter öliga väl i förhåll till det innehållsmässiga i sanchen. Så det är ju, jag håller det här ordentliga väl frågan. Mm.
2: Ja. Och då produktionen blir större så till det här snackar vi hur trummorna och allt det är framlätt. Det här finns ju utbyta. Alltså det missar ju inte akustiska känslorna av att han och gitarren.
1: Nej.
2: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst ljö, alltså han är ulla framalja och i ljömen det tar han är helt tatt på.
0: Ja.
2: Så det missar inte att han passar helt.
0: Det är då ganska sälja två lön, Won't Let Go och Through Your Eyes som är det mera jag någon producerar jag. Men hinne är det mera minimalistisk och mera nätjen. Rickat det väl till EP-en alltså som man har helt, att man blandar det och vad tar man den?
2: Ja, jag hade inte tänkt en trubbladj i rör.
1: Nej, det sitter samma. Jag hade tänkt att det väl. Och det är nog så gott spännande från att synda stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två största lögn och utgavene, alltså om hetta var det här och den enska, så är det ju ett klaver som spelar och så har man ett filter, alltså ett sort low pass filter och här som du skruvar till filtret nio så missar du olika som toppen av jönon
0: Och det är jag blev miska.
1: Jag blev miska. Ja, det synte som vi så klaverst av i rummet och kort horn åter.
2: Lockas in det
1: så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nila till man lukar som skruvar upp och ner för så filtrar någon. Och det är en öjliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öjliga väl. Så att det är ganska öjligt att ett känner på att tingen är öjliga väl omhåg sig och man hur görs det som ska till utan att man ska pröva för en äck för det.
2: Mm. Och kompositionen ut i länet, att det som klaverer spelar är öjliga, alltså det är ett motiv som inte täcker vid hemisk kompass. Så det är öjliga, öjliga minimalistiskt, ägst nu ut i, alltså ut i personen.
0: Ja. Så det varierar väldigt väl ägst nya utgaven vid att arrangemangene varierar.
1: Ja.
0: Vi stött. Det är Beiner Kjallver som har framlagt utgavena. Då är Won't Let Go framlagt samman vid Rasmus Sökren. Och det är David Mörup som har jobblanda och frumbanda EP-na. The End or Beginning of Us. Jobbar hon väl, annars är det gott jobb och upptäckt någon och jobblandingarna, masteringarna, frumbandingarna.
2: Ja, ja. Jag har aldrig inte läckat fullast då.
0: Nej. Det är danska plattepelaget Tiaspring som har givit EP-na The End or Beginning of Us vi binder ut samman vid Music is Fun i England och Virgin Music Group i USA. Och hon kan höras av Ötlund strömmet hennes stund. Det finns ju en kapement vid utgavarna som Magnus Trondheim har tidigare. Jag vet inte om du har huggt på henne.
1: Jo.
0: Ja, kväll lägger du i henne kapementerna, Regen?
1: Ja, alltså allt för det här vi till nackna och till ärliga utsikterna att det är nog teacher vi håller att det är vi tofta av att så det är vi måste säga lokala utsikterna tja beiner att det teacher jag håller till teren och en jag håller till honom och östen vusen också väl kvärt detta handlar om
0: ja. Så kan komma fram
1: men östen till att det är en ärlig utgåva ja.
0: Men, att ända, ja.
2: Det är en fysisk utgåva, så vi har inte någon annan
0: nej.
2: Grafik. Alltså, ja.
0: Jag och Tudje Möljön stött någon holkar. Hur snäck var vill du läta EP-en, The End or Beginning, vid Beiner?
2: Ja, jag ger en 8 av Tudje. Och det är, nu är tog jag sälja när jag pratar sagt någon, och här är jag försökt rättliga samtör. Och så är det, alltså det går upp på till lite så fyllas det, men så är det, tar vi nog skolommet och så som det här, så manglar kajset till helt där intrycket vi att du har ett, en husa och du har ett grafiskt.
0: Ja.
2: Jo. Det är det där, men... Yeah. Men
0: Alltså en EP ska omhälla som en EP, och man helt utgåva. Och det är ofta trätnar, EP-en här är rörliga ofta till allt till där, men helt utgåva när jag kanske kommer ut av LP i snö. Och är det här som att det är en ton större.
2: Ja.
0: Men Regen, jag tar inte möjligen. Hur snäggare vill du lätta?
1: Ja.
0: The End or Beginning of Us?
1: Jag är faktiskt akkurat samma steg. Jag har sagt 8 av 2017. Och årsutgen till det är att här är det nu, vi tar vi sin genio att då, men det är ganska särskilt så klischéerna och det är en sankren som kanske skulle inte borde vara vi, jag vet inte om det kanske gör det utgående bättre, men även till att jag vet att Beiner då väl att skriva och då cyklar runt om sig klischéerna så inte mer att han gör det i en större mån. Så tog jag färre än 8 av 20.
0: Ja. Holger, kväll kunde du finna en av tvär stötning och grupp? Har kött.
2: Nej, jag tror säga det öliga gott. Alltså, det är ganska det mest viktiga vi akkurat hans när. Ja. Alltså sanken som ganska halta mest här och ja. Jag vet inte om jag snäger mer eller lägger trätt akkurat. Alltså, det är det jag arbetar vi tog i.
0: Ja. Men alltså ett sampanel 8 av 20 till EP-en The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP. Det här blir spännande fält av Beiner. Vi vet att händer. Han, här händer alltid också spännande för honom. Och man får börja spalter ärastänningen i färgen just nu och kanske vi får sådja han av paddlig just nu. Hetta var tævet at du har meldet kvarten i hese affær. Ommelderer var Holger Johansen, Rein Toftegård. Takk for tilbake.
1: Selv takk.
0: Jeg heter Eifen Jensen, og kvarten hun melder etter om en av viken. Takk for at du lyst til deg.

0: partan dagen har jeg vært at arbeidet vi har finnet. Men det er mye at partan var kommet ved utspillen. Og jeg bor fra at vi begynner ideen ikke var at jeg ser stående for ikke at jeg kan se mest oppskott som så, men at partan er jo bor om at samles til en løs. Og så skulle vi nok formulere at jeg har en semsutskott eller en semje, en semjekjelle. Og det blir trekt og tungt at det er bare vi i snedet om det er ikke her, men det er så i kjørskålet for, ja, nekker for midt natt. Enda vi at parten som sverer på et utspill som man diskuterer om kom vi. Vi tog som det er en kjør BIV, så måtte jeg bare kjenne det at her kom det ikke om alt.
1: Så du legger omkantinne akasemisk oppskott fram nu?
0: Nei, det var litt som man bare kan vise så mye. Ja, det er ikke noen mening å komme en akasemisk oppskott. Vi visste til at jeg ville være havnet en drattel omstå.
1: Hva er det åsemmige med den parstene om?
0: Nei, det er som åsemmige med den største enda. Nesten alt som er som måske nedsvitt, det er som er som benker.
1: Kan du se at han er nærre hva det var?
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det var simpelthen ikke fremstig i sammenhengen om Gjørskvalde?
0: Nei, det var ikke fremstig. Nei, det var ikke fremstig imot det som det var bedre vi gjør. Størst seg.
1: Og hva hendte så nå?
0: Ja, det var ikke kjørt. Nå er det opp til partene hva det tar gjøre, og til ikke min hånd om det.
1: Og du kommer ikke inn og gjør det myndene for en parstand er påsendt til?
0: Nei, det gjør jeg ikke, nei.
2: Sier Terje Sigurdsson, semingsmæver. Penger skiljer parstandene, og til å lengte med til sjånarmene til kommunale arbeidsgiverfellene og helsehjelperne. Det sier Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelperfellene. Hun sier at helsehjelperfellene nå for å omvokse støvene. Men hun helder at er møvleikere enn affære i versfall. En møvleikere er affære atter til samrengerbåre, men treden er av motparstre flytelse, sier altså Marie Antonsdøtter.
3: Det är för något lagt mellan parterna och här var det flera uppskott av både någon från båda parterna. Men det är alltså inte mal och till pengar kan ni säga som skiljer parterna och som kraser det med skipa i vidskifter och arbetsomstånd.
1: Men när ska oss ditt onkan tyna i en semi efter tyna tycker?
3: Onkra löte tyckte sig som att det gjorde det till, men det är att nej, och det kommer inte gå och täcka till uppskottet. Så kom nog vi mot uppskottet som parten helt in parten inte kunde gå ta gå och för tills som kaffe ske eller några hemel ta samråd så det blev helt fastlast en karma. Och det här var ser en ny punkt äldre öke som och tror ju många kan nog att göra så också och ta kosta pengar det vet man.
1: Men kvärt var det ditt samtum?
3: Nej, nu kan jag inte för att säga mer ut hur det låter. Alltså, det är alltså pengarna och det är omsorgsingar och ja. Det är faktiskt pengar som skiljer parterna. Ja.
1: Och hver ger hälsohjälpare fälla i så nu, vid stövna?
3: Ja, nu får jag komma till det. Jag heter att jag inte stövar att jag har varit sämre stånd om till klockan 12 och djurskvallet. Nu får jag komma till det att omhuxa stövna. Det är ju inte naturlov om man ska göra verkvall till att samverka slittna. Och jag har en annan lilla vån om att politikerna är mer arbetarfotler och att jag inte krossar kunna dö i ett möjligt verkvall. Ja.
1: Så du vill säga att inte jag lägger sig ut i dessa åsämina?
3: Nej, det säger jag inte. Jag har alltid själv för att vi maskinkar lötena till vi kommer stövna.
1: Men kan du spela det du säger att du vet om du skulle täcka, hur stid du skulle täcka, här var ditt ära möjligare än strusti? Värskfatt?
3: Nej, alltså det är alltid möjligare att ta så här personer samman att det är inte en förring som gör det. Sämsmären han gör så inte mer utan åka kattla han själv in och så grann och gräva också. Så att det är ju flera möjligheter alltså. Det är också att finna det här nästa del nu. Kan du göra?
1: Men hur kan få till att det till samrängar på det?
3: Jag vet inte vad jag nu tar ut. Jag vet inte. Personen, motperson, flyttar inte. Det är så. En tredje.
2: Säger Marie Antonsdotter, forskvinna och hälsohjälpare fällan hon. Per Martin Gregersen former i kommunala arbeidsgiverfellanen viser atter opphalt noen helsehjelparfellanen om at arbeidsgiverne ikke vil flytta seg.
4: til sendingsrenden du har vært vel og virkelig har fått dem fra tog som la borne og brunnelige. Så tar, at vi ikke vil ha fritt om Carmen, det er en lottrett likende.
1: Hver har de så slekket, men eller har de flott ikke?
4: Ja, men vi har arbeidet ved en saltmaler som har langere tog å gjøre enn en etter saltmaler. Så det er, og det er det som er borne, og legger alt det noen du har. Og det er en karmer som ikke er kjentor av de allmenne arbeidsmarknaden i alle form.
1: Hun nevnte jo samrøvene at det var kroner som det snus om.
4: Ja, har man mest til tøyer om samrøvene at det snus om kroner, og er at tøyer at det snus om andre ting, og vi som arbeidsgjører har sin drink vi har lest avklart er det snus om, og jeg holder fel i vår oppgave og at finne det avklart er det veldig innkjøs her, og røyne å få en lås, heldre enn at røp om at man ikke vil slida seg.
1: Og hva så sier meg i tørselig hva det er som høver jeg bor nå?
4: Det er en lønnerkjeng her man høver rønt av møtt, ikke noen fra halsoperfellene om, og så samstånd ser man også rønt av møtt noen av dem og krøvene om noen til vilkjøst av arbeidslåsen om, og det er så ikke bor jeg med.
1: Har du tatt sånn prosent eller kroner?
4: Jag har väl redan snackat om kronor iron i sammanhanget, men det som vi har barnen har väl bara procenter och kännas vid inte ordentliga vid till fyrdryck mot kronor i löften.
1: Marie Antonsdötter, forskning i Hässjöparfällan, säger morgon att är det mövläggare är det en affär i värskfall nu utan att inte spurs spurser ur. Och det är till dömsa för att det till samrankar borde men ta i trejten av motparten flyter sig. Färre tid att göra det.
4: I halde at man vet at du sitter sammen og i 13 timer du har og gjort et veldig størst arbeid. Jeg hadde for meg tråka, så jeg har et veldig størst arbeid gjort til å få flott seg og møte ingen og halse opp av filan. Og så uttale seg om at medvarsen skal flytta som året til halde gir til ølja. Jeg vet ikke om å undergrønse at lavere oss i høst, at medvarsen skal flytta som året. Vi tar sannelig lagt opp metra for en av semjo og flott dagen fra en ektere sattmål til et langt togjørsk og en til å få en av semjo. Men vi tar halvt dagen til Tank Harmen som rasetter og tar som vi da råk noe til fremover. Og jeg har rønt å finne en av semjo bortsett på i. Og jeg har flott dagen og finne til helva noen ting på plass, men det er ikke bare mål.
1: Om til vil jeg at det er samrønker, Borg, hva er treter skulle så være lokner fra motpersonen?
4: Ja, men det kanske jag finner det om det är halsjobbarfällare vi samlas i ett latter parter som sitter utanför och styra halsjobbarfällarna. Om fällare är väl i Hebron, inte man finner den här löst. Vi tar vara djögnet att man har haft näka löstna av åren och mörkt näkona av inte någon. Det är så är vi där förhjälpning till den karmen som vi har råkat någon till. Och det är nog törbra att halsjobbarfällare i östen region där har man sett attor.
2: Säger Per Marsten Grekersen, formöver i kommunala arbetsgivarfällan. Så färdigt ut i heim, halv allmänna iranska tyndastovan mer, skriver i det att Iran och USA häva just en avtal. Amerikanske forsetten Donald Trump bor i det från att Krutjumi ser av, när om 44 avor har han sagt att Krutjum kött äntar. Sambart Iran är avtalan vid USA att en atlanar iverlösning här amerikanare binda sig till att täcka sina härdalder ur ökningen i Iran. USA ska ägna stryka refsutiltöjningen mot Iran och stryka stångslen som är värre för sjöökning ut för Iran. Avtalan märker ägna att refsutiltöjningen mot oljehandeln skulle sättas utgilt och att frister Irans pengar utanlands vara läser efter. Iran lovar hinvägen att leta upp att hur Hormuzsundet. Vågare samröjningar är det nu om rakett och tjattnorsk och atlanterna tja Iran och om boskaparliga spurningar. SpaceX felar tja Elon Musk verus börsgraset sedna parsten och hemsyns rikaste mävor styr ett störst fet av lejene till att gerast hemsyns första billioningor i dollarum.
5: Og i dag klokkan 14:30 okkara tøy veru SpaceX, rymdarfelagi hjá de jitna Elon Musk, skrasetta børsunum í New York. Og alt bendir á at Elon Musk, som framan undan heimsins ríkasti maður, og í sama við fengi gerst rattliga nekvar milliardir dollarar ríkari. Börsskrasettingin av SpaceX vantast nævnliga að setta öll met. Er en parstabrau en vil slippe lest og alt kjøver parstabrau av marsene i noen idé, koster det $135, det 841 kroner for det kvørst, og sånt og gjørskvalde bo i fele ifra, fortjallige uleggere, det kan til dømes være stor pensjonsfele og andre ulevefele, har du kjøpt 555,6 millioner parstabrau for hendaprøysen. Og i leggerne er høyt og vi øren og rundt kjøpt parstabrøv i SpaceX for å støvlige $45 milliarder, etter omlag 444 milliarder kroner. Og marsene var videre av SpaceX etter børsklassetningene og ideen gir mett av være ørende $1,800 milliarder. Det 11,500 milliarder kroner. Men flere alt kjøpt og grønner i vast og i om overhånds avhående parstabrøvene og ekvistlige marsene var videre som han avspekler, standa mat ved øvnene til firetøkene at lønne udleggeren og natter. Tøy som hever SpaceX sammenlagt mellom 2-3 milliarder kroner i hattelik for en måned. SpaceX til å samtake nekkomfellet under Elon Musk og omkortere å vinne østen pening. Nekk fremst og tøy høpene er Starlink. Det stora fylkesføyna nettet, og vi vet det trådes internetsamband til stora parslare av heimenom. Sambars tøyen til heimasøyene til Danske TV 2 sender Starlink for 90% av ødlån omsetningen til SpaceX, og Starlink ansamalt hever stor og kjøtt vekstande i iveskott. Det og østene nekv, og vi vantar seg nekv av stor og atlanen til Elon Musk av hvitlykkesøkjennom, men hertil hever det virke med bare kosta penger. Og Hauas grågengren at kjeipa parstabrøv i SpaceX hever veri overhåndstaurer nu og punter børskrasettingsna, så det østen nekver og ileggjarar som ikkje vilja nærsta fyrtøkna. Tøy tar halda videre vera pumpa opp og i overelige støtt, og ivas oi om nekver fuklar nere tersnån, nekran det vera anna enn fuklar av tersnån. Alt kjåa grøyningar og ratingfyrtøkan Morningstar hever østen hukta tølnån, og amerikanska sjåvarsrasen CNBC endur djöver grøyðara ekki fyrirtøkni fyrir að sía at SpaceX av olvara yfirmett. Hvordan du ikke så gjerst Elon Musk nekva milliarder dollarer rykar i det, og halta vantanene er til vannryk og uleggjernens her, så du utlitt fyrir at han gjerst heimsins første billioninger og i dollaren.
2: Ingolf S. Olsen greide fra. Så vi kommet til Vevervannar, om vikeskiftet, og i det frukslått til fruskanvind av Sønninje 5-20 meter om sekundet skudja vi Sølklotten og Elavever. Og i kveld takar han opp i Norran og vekser opp i fruskanvind opp i Struk 8-13 samtrige og regn hiten 6-12. Og i morgen frukslått til fruskanvind Norran og Avlanderinje 5-20 samtrige og regn, men så foralgjør skiftande skuloft og akkurst ele. Om kvölde låt til frukslåt Norran 3-8, hiten 8-13 stig. Og sånne dagen låt til frukslåt Norran 3-8, samtrye og iverhøver torst og taver hiten mellom 5-20 stig. Vi har i dag mellom Anna Horst at åndsje spurtur og semiksrøyndene mellom helsejøpbarafela og kommunale arbeidsgjøvarafela i Gjørskvölde. Det løste seg ikke at legge noen semis oppskå fram, sier Terje Sigurdsson, semismøver. Kommunala arbeidsgjøvarfeilet i Tidges være last fast i en og karme og mot parstere med flytta seg, sier Marie Anton Støtter, forskvinne i helsehjelparafeilet noen. Vi har vært flott akkurat vel og virkelig, og har vært mittelen annet arbeidet vi langere sattmålet enn en og andre, til å seriøst å si at bare vi må flytta akkurat, sier Per Martin Gregersen, formøver i kommunala arbeidsgjøvarfeilet noen. Og begge Iran og USA boer nå fra at USA får ta sine herdelder atter, og at Iran får lete opp atter Hormuzsundet. Redaktør i dag Frans Jensen, tøkninger Hans-Edvard Andreasen og i utavstående Sigrun Brent.
6: Vi skulle se fra anlåte. Inge Björk Mikkelsen, Klaksvík, født Johansen, ur Svínoy, andaist høstdagen 11. juni av Norrøya Vesterheime, 4.5 ára gómul. Jæraferinn verir ur Kristianskirkjene, sunnudagen klokkan 15. Tei og vilja leta blómur eller krans, kunne leta Norrøya Vesterheime eina peningagave, konta og Norrøya sparekassa. Og gjerrar fyr. Kistan vi jekvane Elias Johansen vir korsett og i Lorvugar kyrkje og i kvöld klokkan 18. Gjerrar fyrin vir leierdein klokkan 13. Daniel Peter Nielsen, attavur ur Sandavaje, bosidandi ui haun, fyrir grævar ur Ebenezer, leierdagen klokkan 14. Nicolette Mortensen fyrir grævar ur Tvörrara kyrkje, sunnudagen klokkan 14. Tei ui vilja minnast Nicolette vi blómun etla kransi, kunne lata starffolkunun Asurajar Etlus og Röktarheime eina gave. Og kundgjurir. Fra glæse. Frasten at søkje inn av marknavarførsle budskap og alt sjåa handel, og marknavarførsle 15. juni. Narrekunning av glæser.fo. Hakre nam av glæse. Leikeren Ganta Kjettlingen ur Skjøvøy vil frumsunter og brygva fjåsnen i Skjøvøy leierdegn 13. juni klokkan 15.40 og klokkan 16.15. Ætgångmerkje fåast av ætgångmerkje.fo. Tvass og grukk. Leia kvöldi klokkan 19 vir eitt evangelist sangmøte ui Salt og Drelnese. Anger Hammer og Haldur ui Geil koma at syngja. Brynleif Axelsen, Essa Petersen og Svenning av Lofte koma at tala Guds år. Etter sangløtna skipar OMS fyrir ungdomsmøte klokkan 22. Sion.

Hey, hallå, så var vi här efter Pop Westerholm. För att höra något emis till det. Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Højgaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men det gläder jag finns vi gärna framhållt. Akkurat som senast så var det ett hot not framhållt från ett kändesland, nämligen ett Russlande, Saulen Hans Jonsmins och Krokorin.

gamla far men. Saulen hans Jans minns, om vi ska säga att man började förr, så är det ganska väldigt första fressar. Och det började jag sen ge mig ut om som ett ogilla. Saulen var lite sin tur från man ontan eller ontan första fressar. Det är ju nog. Här är det krokor in. Det är en popsändning som är online till popvästron och nu i sin internet tog en så är det om alla värna att du kan sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

Ja, hon hejde värst med en album där i 2016 Jan Dua Lipa, men annars så 1906 och truss. Ta bär, Cher, och med över om husbonden Sono, Bonnie Sono. Top 5 i Bay, Bretland och USA, vi är snär, samma sanchen. Bang, bang. Och jag och Kors är Cher fra, som du kan ska höra att han för det. Stora hitter från 1905. Autotunaren var tidigare i Norsle. Så är det ett solo till lärare, må man säga.

en amerikansk rockfrönger som gjorde det här autotune till att ja, han gjorde effekter vid det var min John och man kunde bruka det av rutten men det är väl det missnöjt så nog att du vet inte alltid om sangar du har sin chat och att allt kan stillas in med sån här autotune så det är inte bara gott alltid. Jag gillar väl att folk som lustar ett klassiskt och tonläge halda lyd om pop som kanske inte akkurat det här som jag har hört men något av det som kommer att vara. Ja, men den nästa kvinnan, hon känner väl Cher till Chrissy Hynde och i Pretenders och i sig hon känner väl Cher till hon sang samman vid Cher och Love Can Build a Bridge och fram till att hon samman vid UB40 inspelade gamla 60-åriga hittet till Cher och tar varandra mannen och Sonny Bono kalla I Got You Babe så ja, till tosset telefonen av Warrock Nivy

Brass and Puckett. En ze bocht rond de Pretenders. Met zo'n kvinnan, Chrissy Hynde, hon är amerikansk. Hon lyckas som Susie Quattro, en amerikansk kvinna i Brettlande. Och den nästa kvinnan, han fjörde röjn i resten amerikansk. Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog vid yngst i Plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

stanna i rätt, ja. Yeah, cloak i popper kan man säga. Det är retro och nytt Motowns. I Atlanta ser man och Sean Deer henne är framlägare av en pastor i Essen här. Es här talan är det sen du äldre en tal jag man men några år efter att Hesa var junior så kom att han av banan först och fyr och vi höra att jag Donna Summer. Faktiskt var Donna Summer en nog större kolvälting än vad Madonna var och diskotanlösen. Och här är hon en ordentlig bad girl. Och Giorgio Moroder som Peter Bellotti och varje är som sätter det här samman.

Breaking Up Is Hard To Do. Det var 1922, och det var Eddie Cochran som också spelade fram och undan. Eller att hej, han var det i 2 år. Han spelade han Los Angeles, 20 Flight of Rock i 6 Ultras, eller single plat i 6 Ultras. Men han var ju truss, enast 21 år gammal, och det var ja, från hotellen till flåfärre. Det var ju konsertfärre i Brettlandet. Och han tog en privat taxi som kördde allt av 28. Som sagt, 2 truss vid Nils Sedaka, och han får in med en fråga som gammal med var i februari i år, 46 år gammal. Alltså, han är ju något slagare låt. Och på det här verran truss någon har lödjat rätt.

Ta fótboltrinn og USA spaltu saman á fyrsta sinni. Eftir eitt málfatagt HM-endaspel í Italia í 1905 var túrurinn nú komin til Hollywood, Motown, Wall Street, New York, Los Angeles og allt það som USA kan borra ja við. HM 1904 fyrir söfuna som eitt að hendingarugasta, lítrugasta og glæslegasta endaspeli nekrantuði. Internetet var við að vinna veginn fram og það var forskunnut að hafa eina fjartelefón. Du minnist, eina av taimon som voru stórar som er mursteinur. Hetta var ui enn tui, her at HM endaspel kundu vera fyrstu fyr at du slappa sutja flæri av spelarnon som du annars bæra i horstum, se av onkrar plakat, etla heie av enn klistermerkje. Onkantui hava så nekvar haskvarar veri til et endaspel som i 1994, og søvunar voru nekvar. Allt från Diego Maradona som blev tidsen för doping och kolumbiska Andres Escobar och blev skåten till Dejes i heimlanden till han gör det att kjölmal. Allt började då vid en brenton brottsparsche och det enda är vid en brenton brottsparsche. Men när vi kommer här till så skulle vi ett atter i forskningen.

Tutsjo år etter at USA av olvara sette seg fire å få HM-entaspillet, var store dævren kommet. 16. juni skulle vise seg å bli en særlig dævr og amerikansker i utrettasjøvå. Det jo i 30 hittast i, ta setanen til HM av Soldier Field Lakevotlen i Chicago. Og ikke mer opplagt enn at Motown, Hollywood og Kvito husene ombåje. Fotballsahuei kring heimen hava sett seg til rattes i sofene framanfor sjåvarsnån og hitja. Roarar Alan Rottenberg, Joe Havelange og forsetten Bill Clinton. Oprah Winfrey støyla i fire, og Diana Ross høvesnavnet av Adlnån. I USA det store vågner til hitjaratullene, men til hør kapping. Samma dag spiller legendariske golfspilleren Arnold Palmer for det seneste fer i US Open. Og i New York faknaver og syerskonka av Götnun, til ishockeyfellet New York Rangers har vunnet Stanley Cup for det første fer i Holtrush år. Og i Madison Square Garden finaledister i NBA imellom New York Knicks og Houston Rockets. Og i atler i hæsare kappingsne om hitjaran, vera de öll iver halaje, ta sjånvarpstøyner byrja a seta til tirler som flikva oppgivran og kvuton Ford Bronco. 5 dier undan stora utrottardenon fyrverande konan tja O.J. Simpson, Nicole, og vimmaver hennara, Ronald Goldman, drypen utanfri heimekjøyne. Att att han äkrat det är vid kanningen vill Lökreglan i Los Angeles hava fäter av förvirrande NFL-spelaren och stora personligheterna Orenthal J. Simpson. Han är om hetta monte anskjentor för sin likelot som sjönlikare i filmen, serien och lysingen. Han är väl jotta att möta av Lökreglastöjne för om dagen, men nu sitter han av bergsättsen och kvita för bronkobilen tja förvirrande livfällaren AC. Og han hever en revolvera i håndene. O.J. Simpson, som en falkahedja, ikke sinnavur at leta seg handtaka. Ute av gøtene saunast mannamikver som stola O.J. Myndenar færa kring atlan heimen. Samstundes varsluhurir av Soldier Field Lakevotlenon i Chicago. Bill Clinton forsette i USA og Oscar Blossnun ta kjente sjåmarsversen Oprah Winfrey for første skien til HM-entaspillet. Etter at hava presenteret Diana Ross, så beklar hun. Men hun noktar å letja seg av vøtlen og emka seg som en fotballspillare, helter reiser hun seg opp og helter fram. Stora løtan tja Motown-stjøttene Diana Ross ta hun skal sparska en bult i et størst mål, som i bästa showmanstöyle skulle brottna. Vid mikrofon i hånd, synkron I'm coming out, och hovas hon bara ständer få meter från malnon, så missätnas sparske, och hon bränner första brottsparske till HM-entaspelet under John Huntra och 4-5. Det har sagt att HM 4-5 började och ändade vid en bränt brottsparske.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh.

0: Sjút.
1: Og nú Katrin Johansen klar við hennar 20 sentin klokkan 3.
2: Umhverfisstofan heldur at atlaja utbyggingin á Havnarlandinum í Hósvík fer ikki at hava monandi áverkan á náttúru og umhverfi. Umhverfisstofan grundar hetta á umsókn og erar upplýsingar frá Sunda kommunu. Atlanen at flytta pyrin í Hósvík langt út. Hann verur byggdur sum grjótutfylling. Grjóti kemur frá verandi pyri og frá utstyrking om man fyrir badehyllin til samans 5846 rúmetrar. Og i sambandi við verskatlanna hefur biofær gjørst lúfrelja kanning og frakrøying om umhverfi og gjøra lúf nýjan fyrir sjóarmalan. Dentur lagtur á at kanna ökje som naturligt bjóðlendi. Holtrus Jóraslö blev stafest við sunnustök og við grappa og tveialtruslö blev stafest við eklöying. Åtta slö och stafest och i babon kan ingnån. Önche kjolsamt slö eller fyrebrygde konto stafestast och i kaninjne. Nystövan och kaninjne tja biofär att bolende och i ötsnån vanligt bäge och i altsjåa och förskånhöpe. Avgjøren tja omkörstående om att djeva sonda kommunen löjve till att uppbygga havnena och i Hösvøy kan kärast landstörskvinna och i omkörsmalom. Nuja Hotel Kåke og i Klaksvøk teker imot det første gjesten om 1. juli. Det sier Johannes Jensen, stjåre og gist og vist som skal reka gistingerhuset.
3: Det her er 1. juli, altså 1. kjenta klokkan 15, at vi har det første gjaldende gjesten her.
4: Er det klart til det her?
3: Det skal det være, og det skal det bare være.
4: Og når jeg leder det opp, så er det kanskje for folk som kan komme inn og suttje.
3: Det är det som vi inte vågna att vi kunna göra vikskiftet framåt och utan. Alltså ta om det är 5-6 kronor. Och till avgörna för att ta övriga kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
2: Det säger Johannes Jensen och i sändningarna sommarmorgon och i morgon. Gistingerhuset atleje att få alla ha årstöna vin ta ju flest fjärra folk i följon. 13 januar säger Jan Pedersen, stjorde i fällan om Christian och Grotnon som bytjer och öjer Gistingerhuset att fest och gestner skulle komma av hotellet 4 maj. Av Facebook-synet Jack Kåke stod 15 maj att Gistingerhuset leder upp 16 juni, det vill säga torsdagen i nästa vecka. Men Sönchengar har varit och nu leder Kåke efter att han upp 1 juli. Gistingerhuset har tre forskömmer, här är en kafé och mätstava, och en finare mätstava till 5-årsfolk, och en varslohöll till omlöj 300 sittande gäster och ett störst välvärdeöde. Halv allmänna iranska tyndastavan mer skriver i det att Iran och USA har gjort en avtal. Amerikanske forsetten Donald Trump bor i derfra at krutje i mestre er av, når om fjørde ferier av år hever han sagt at krutje kjøtt ender. Sambarst Iran avtalen vi USA og en atlaner i løsning her amerikanere binta seg til å teka svinner herdølder ur økjon i Iran. USA skal øsne stryka refsetiltøkjene mot Iran og stryka stongselen som hever verre for i sjøøkje ut for Iran. Avtalen mørker øsne at refsetiltøkjene mot oljehandlene skulle settes ur gilde og at frister iranske penger utenlands være leser atter. Våre samlinger nå om Hormuzsundet og om rakett- og kjadnorsko-atlandene fra Iran, sambarst Sky News. Og vevrunner om vikeskiftet, og i det frukslå til forskan vind av Usseninje, 5-20 meter om sekunde, skutje vi salgåten og alle vevor. Og i kvöld hakker han opp i norran og vekser opp i forskan vind opp i struk, 8-13 meter om sekunde, samtrygge og regn, hiten mittlen skje og tølstig. Og i morgen frukslå til forskan vind norran og av landeringe, 5-20 meter om sekunde, samtrygge og regn, men som fraløyer skiftende sko i loft og åkst ele. Om kvölde låt til frukst låt norran, trugger til 8 meter om sekunde, hiten 8-13 sti. Og sondagen låt til frukst låt norran, trugger til 8 meter om sekunde, samtrygge og overhøver torst, hiten 5-20 sti.
1: Klockan är nu 5:05. Askrona nu är praktikanterin och till Anna Fria Magnussen ur Nutsilta Flotje i Efterskolan och i Havn som väljer tonlike.
0: Hej tid, jag heter Anna Fria Magnussen och jag är starslärare i Kringvarsson och tog norskar efter praktikanten. Jag får spela center av Blantan tonlike, center av äldre tonlike och center av Nutsjön tonlike. Og derfor jeg legger ut vi kjente lærnen og i eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med den andre kjente for sjansene Heaven og Everything I Do It For You. Lærnen opprørende fra utgaven Reckless, som kom ut 15. november under januar 2004. Nå får jeg spille Summer of 69 til Brian Adams.

Hatta var Angel Sue tja Flake. Nasa sangur flakkaren tja du förska bultsen om papar. Han era platene kom i ödelvi och hon kom ut 1. januar under januari. Sangren upprunaliga tja du svenska bultsen om som äidu Norman. Och av svenskun äidu sangren Vandraren. Nu färje att spela flakkaren tja papar.

Hatta var flackaren tjabbölsen hon papar. Nästa sankor är tjallt du hemskända bölsen som äter Dire Straits. Tjallt heimån färg är att spela Sultans of Swings. Tansankren är att platerna som kom ut 20 oktober 1988. Dire Straits är med till andra är sin kända fyra tjänstnär som till dömes Walk of Life och Money for Nothing. Nu färg är att spela sankren Sultans of Swings tjallt Dire Straits.

Hatta ver can fight the moonlight Chalian Rhymes. Nu får jag spela sin av filmstonlager. Tan filmen som är för att spela ur At the Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Alla tonlagren i filmen hever Hans Zimmer just. Och han ger öljan gåan filmstonlag. Tan sankren är för att spela för tikkun either Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer alla sankrenar i Spirit. Tansangren är av platna som är The Spirit, Stallion of the Cimarron. Och hon kom ut 4 maj 2002. Nu får jag spela Here I Am till Bryan Adams och Hans Zimmer.

0: Og så er det en tøyende sending ved Katrin Johansen, klokken 4.
1: Nu rikka färsligjåsne och i bötjara bräcka attor som vanligt, men tack onkur utdiver färsligjåsne och i Fredrik Pedersens sköte som nu inte lösa. Årsagen är att kommunen framvis bojar efter en låti ur Danmark och har nu tidigt avgärna om att täcka händan låten ur färsligjåsne av Fredrik Pedersens sköte och sätta han i färsligjåsne vid bötjara bräcka.
2: Det är en mätning till oss att ljusen i Jans Persson har gått att färslan här är inte lika kan vi säga lika följsam som hon är uppe i Börsarbräckan. Här är säljer att han passar att man kommer från Jans Bronsgöt och ska sina åman efter Börsarbräckan. Här är ringt så inne och här är ringt att stanta och komma stanta. Kan man säga närmast fast och ute, men utsynet och Jans Persson har gått och är näka bättre och det är inte att lycka trobult via mot som vi börjar bräcka. Och då har vi valt att så hellre ha Jans Persson har gått svarsta.
1: Det säger Fruur Dalskar, teknisk kursgjord i Torsanär kommun. Det är morgon och en vika så gärna är färsligjåsne i Börjarbräcko steg av att lysa och kommunen vänar och vantar att bäge färsligjåsne lysa attor i nästa vika.
2: Den låten som ska brukas, han är självandligen bojlagd. Det är inte låter som finnas och lagrar i färgen, så tar man bojlagdas nerifrån. Och tar vi nu vidare för låten är, så är det bara en spårning om när är han här i färgen vid frakt. Och Lukas och Kötts, han läsgiven till kommunerna från tax och kvar annars man lägger, så färre akkurat folk ut och sätter han i och lösning av skatt.
1: Är det här omlöj en vika eller så?
2: Nej, det råkar ni inte vid. Så är det här skäl vid åkara fraktskipan. Vi vågnar att ta det nu över vid flåfrakt att det är möjligt. Eventuellt att vi har låten i morgon, vi känner inte av dem av morgon, så råkar vi att mana den redan helt visst tjock när vi får det att lösa.
1: Det säger Fruur Dalskar, teknisk kursgjorde och i Torsjönar kommunen. Ta norrna var av havnene av et til Urslands, sørst i mars, var nesten 34 kilo av kokain av bildesjonen. De føretog ikke i land her, men av Seydesfire. Her var en tilkommen grisker med over tiden, for at her var 42,9 kilo av kokain i bilen. De var fjalt under en falskund dusje. Grichen är nu akardor för att atla att sälja kokain i Urslandet, skriver visir.is. Nutja Hotel Kåke i Klagsvik teker imot det första gästen den 1 juli. Det säger Johannes Jensen, stjore i Gist och Bist, som ska reka Gistingarhuset.
3: Det här är 1 juli, alltså 1 kända klockan 15, att vi har det första gjaldande gästen här.
4: Är det klart till
3: det
4: här?
3: Det ska det vara och det ska det bara vara.
4: Och när lät det upp så är det ganska fyra fall som folk kan komma in och sucha?
3: Det är det här som vi inte vågnar att vi kan göra vikskiftet framåt och utan. Alltså ta omlag 5-6 stunder och till avgörande för att ta öl och kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
1: Det säger Johannes Jensen och i sändningarna Sommarmorgon och i morgon. Gistingarhuset att läge är få alla ha årstöjna vin ta i flest färrafölk är i färgen. 13 januari säger Jan Petersen, stjörde i fällan om Christian i Grötnån som bidger och öjer Gistingarhuset att första gästner skulle komma av hotellet 4 maj. Av Facebook så inne tja kake stod 15 maj att Gistingarhuset letar upp 16 juni, det vill säga torsdagen och i nästa vecka. Men Sönchengar har varit och nu letar kake efter Atlan upp 1 juli. Gistingarhuset har Trufors kömer, här är en kafé och medstava, och en finare medstava till femhållsrörs folk, och en varslohöll till omlöjt 300 sidande gäster och ett störst välvergöttjöp. Och vi har vannar om vikskiftet, och det låter till frukslåd av Usseninja, trudjar till 8 meter om sekunde, skudja eller hållskudja, onkors självklotte och onkors äle. Och i kvöld, frukslåd till fruskan vind västan, 5-20 meter om sekunde, skudja och älavevor som fralöjer samtidigt och regn. Och i natt, låt till frukslåd av Imson 18, trudjar till 8 meter om sekunde, samtidigt och regn, hiten 20-13 steg. Fjärrbarsen i morgon, frukslå till friska vind av landarinje, 5-20 meter om sekunde, samtrygge och alla väver. Södnarbarsen i morgon, frukslå till friska vind av landarinje till norra, 5-20 meter om sekunde, skudja, solklottar och åkost äldre. Hitten 8-11 steg. Och sonnedagen, låt till frukslå till norran, 3-8 meter om sekunde, samtrygge och överhöver torst. Hitten 5-20 steg.
5: Välkommen till vikuskiftet.

0: Og vi har som gjør det klokken 6:04, enn den her, ja, etter håndene fra Løyga Frugjedein, 12. juni, Leivor. Jeg var akkurat ute i tunnen, her i Kringarsenån.
1: Ja, ja.
0: Etter smugglare av gasset.
1: Ja. Ja, just det, ja, hvorfor? Jeg sender det, bøyer. Bøyer.
0: Ja. Den himmelsk, ja. Og jeg halte ikke jeg liker fyrir der hvis jeg sier vitt jeg solenskein.
1: Ok.
0: Og det var glimrand for jeg sier det akkurat som det er.
1: Ja, altså jeg vil ikke ha solen nu i flere timer. En 30 timer gusser.
0: Nei.
1: Jeg sitter her i studion her.
0: Ja. Ja. Du har sørst.
1: Jeg kan gledes om jeg solen skal under, altså, for andre folk,
0: ja? Ja. Ja, ja, og ta viske til at nå får vekker blodet deilt.
1: Supergodt.
0: Ja, ja. Vi samgliest, kan man si. Og festlig oss, Nyrika, og i bøyndatter, fink vi da vidt av tøynt nå.
1: Hva det for nekka, det er jordskroen, det er strikk, og jeg vet ikke hos landet, altså, enn er vi ikke gosser,
0: ja? Ja,
1: jeg vet ikke. Men det er helt rikker fint, man hører bare det, så hikker man det sin tur, så kører man.
0: Ja, onkel vill vara vidare. Färsla onkel kan inte väl med på en som vet nu.
1: Det är helt enkelt. Jag bygger vi här med på en. Alltså, jag tackar för inte. Åtta.
0: Ja, och det är helt sikkert under Steinatun.
1: Jo, Steinatun.
0: Budgetbräck.
1: Budgetbräck,
0: nej. Ja, nej. Okej.
1: Men det är helt enkelt att en elektriker som arbetar vi vet du. Av en nian här.
0: Det gör du det,
1: ja? Ja, så det här är nog ganska tyvärdiga rikat.
0: Ja, den är galost. Men okej. Det så snart där.
1: Vi vet att bruk för några festljusna för innan. Kan spela här runt korgen, ja?
0: Nej, det är annars mer till runt korgen.
1: Okej.
0: Ta huxje. Ja, det bara håller.
1: Alltså jag känner att de runt korgen är snäs inte nu och festljusen det är helt sjukt. Det är bäst att det är grön allt.
0: Ja. Ta så att det väl hade väl observera lovs. Du ärst I love it. Det är grönt.
1: Ja, ja. Och allt blir grönt, blir det gult. Ja,
0: det är snäggt om det. Ja. Så det är, som jag säger, det är för bestämt att stort troblagande vi har här och klätt någon så kommer vi bara stäffa sig ständigt rumliga val till. Hågse är öll för.
1: Hågse är snäggt, ja.
0: Ja. Och det är nästa sändning av en halvdig arm vi får färdlägar. Hågse är så lös.
1: Ja, alltså för att vi kommer till det sista sändning. Nej, nästa sista sändning.
0: Ja.
1: Var en EFR-färdning, ja.
0: Ja.
1: Men tror du visst en sändning själver?
0: Det har alltid, ja. Det har alltid faktiskt ja. Att det har.
1: Men det finner vi det
0: alltid. Det finner vi det alltid.
1: Och till så att sändningen har så gott som omgått i varje ferie.
0: Ja, nej.
1: Så det är...
0: Så man kan säga att vi skriver först ut och söva.
1: Ja, alltså vi tror inte att det är ferie. Ser på den måten.
0: Ja, ja, alltså det är inte vi vilja i ferie.
1: Nej, nej.
0: Men
1: vi har alltid det bästa för att ta en lustare.
0: För lustaren är det sitta fri.
1: Ja. Det så kommer det efter av champagne och allt men.
0: Yes. Ja, och du får fan smaka det vet. Det vet. Det är kaviar.
1: Det är först så sandliga är inte tror jag. Det är två sån fan smaka alltså om en hals, va? Är det?
0: Det vet.
1: Det går så.
0: Nej, jag tog mer alltså du är bättre så det pris på ta go one edge.
1: Okej. Ja.
0: Det ska ge vad där.
1: Okej.
0: Ja,
1: tack för det.
0: Och den enda jag har.
1: Okej, ja.
0: Det synte som, hvis man äter marskvann, det är släkst.
1: Ja, men det kan nästan vara en last, det är som för feinsmäckare slir.
0: Samter.
1: Skal, tror du?
0: Ja, skal. Nu blir det essentiellt.
1: Det heter den här.
0: Måndvifär ur clown och babyolje och sånt. Det är gott.
1: Men det är inte feinsmäckare, det heter den ärliga vörren.
0: Det heter den ärliga vörren, ja. Ja, men jag husker vi färre på att lägga på skånen på den vägen. Vi har en riktig skån och tog sig för det här kvigåkna pikloscenter. Vi färre med Lanna pratar vi Sigrid Jansson Stötter och till oss om Estlandsstävna som vi sparskar igång i det. Kvöld?
1: Ja, det är stövner. Ja.
0: Kappra har du alltid en teler. Det är näkar vi hennes teler kvar för. Så.
1: Teler?
0: Det är allvarligt. Och så är det att i dag, alltså första dagen, klockan 15, så är det sommarframsöningen. Det drar på några andra snor. Halta fastlever. Jag och Kenna Paulsen för att skifta år. Om förska samtidigt är list.
1: Jag glömmer.
0: Nej, jag glömmer inte. Det är vad jag gör.
1: Vad kommer hon ner, eller?
0: Faktiskt bara nu, hon är kurator. Och han säger framsynningarna.
1: Jag heter kurator bara på det utvarsen.
0: Ja, och faktiskt också är jag akkurat detsamma. Det är, okej. Men det är moldengalist till det land. Vi får prata gärna. Och det som jag kanske mer kunde huxa mig vidare till det är hur väl man utlandet olika framsynning. Och kvart lägger man detta. Och kvart är försk samtidigt.
1: Ja.
0: Jag vill chans ju.
1: Till här som då hon där VM är skott i gång den tar. Du får ta kasta det över list ut norra 1000. Ja.
0: Är det störst?
1: Hatt nu.
0: Ja. Och så är det USA Paraguay något där. Det ska nog.
1: Nej, det är inte. Så står det just nu, ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Bor.
1: Ja, bor.
0: Det var det
1: här.
0: Ja. Och var I var armed not annat. Så rent tekniskt var det klockan 3 i morgon.
1: Ja.
0: Så ja, ja. Men det har vi. Ja.
1: Yes.
0: Vi får prata vi kan det för en och kanske spela hur så först ska lyssna här då samtalisten där. Jens Christian Brickwishifte vi reisen vi kan och ta vi det jag sent det långt fram till när man lite lover. Det är så att när att Prism haver en konsert rö uppe i Lövdene ser det väl omtökt och vi har haft det gott i fjör och förra och han till isen visst det. Och han gick var av forskon konsert som vi har sparkar gång tror jag när vi hästar. Vi får spela hur det hela ligger för det och gånger för
1: det. Är det sparska gånger till det?
0: Ja, det är nog allt bara sparska. Ja.
1: Guppe utresen.
0: Och som jag nämnde för det, här har vi ett annat inslag. Jag har bara mistat väck. Alltså, jag minns bara hur det var. Och det är ganska ens tog jag säger folk. Jag vet inte att alla...
1: Det är inte bilar till det, ja?
0: Nej, det är släck inte. Men det är nämnare att jag tar mig att minnas till mig än jag ska minnas till tjänstlig.
1: Ja, ja.
0: Det är simpelthen
1: här. Det är inte allt.
0: Och så visst det inte vänt efter i det.
1: Ja.
0: Så är det fri, så glömmer det.
1: No.
0: Vi tar sådana mat där.
1: Ja, vi är sådana vill minna färga folk och att minna trenda.
0: Fridja det.
1: Ja, akkurat det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att här var fyrbils där. Okej.
1: Och det som jag har fyrbils till er, ja, det heter inte så fyrbils, det är det som jag har på hjärtan att läsa.
0: Ja, nämligen.
1: Det är att Lions Club i Soröj, Lions Soröj, fyller 40 år. Och jag får slå på tröjen och säga att lukkar vi dig, eller vi tar till bara män. Så det är vissa torsdagsjön som alltid är Sonja Johansson som kommer att fortälla om Imust som konkurrerar sig i torsdagen kommunen om vikskiftet. Och med landa så är det att det är åtta däver, det är näkande vi att det är åtta däver till färdast ut till utåtgjönare.
0: Ja, jag ångrar det. Alltså jag vill utåtgjönare. Men
1: det är utåtgjönare.
0: Ja, det är visst rönt. Är det torsdagen kommunen som är fyra, det här säger?
1: Ja, till nästa är ju hästler och kolter.
0: Ja, frålig tilltäck.
1: Ja, så har vi pratat vi Sonja om det. Så har vi ästen pratat vi Herlaf Hammer om Tassama faktiskt om kolter.
0: Ja.
1: Till er mer så har vi för jag syns inte djupt om kvart hur det har arbetat vi så här kolterattlanden som fyrligger.
0: Nog stor värskattlan, inte?
1: Ja, det är det. Näck pengar vi ästen. Och det är spännande ästen. Så.
0: Och Öster?
1: Ja, det är snart.
0: Det var så fin smäckarui. Fäck så smack.
1: Det första man nämnde till Öst. Ja, det är kolter och det är... Det söva och det är nattura och det är mentan och det är allt möjligt.
0: Ja, men det är rättliga, spännande.
1: Och färre vänner i Esne. Och så kommer Gori hans stötter att rejpa om en konsert som hon ska ha.
0: Mycket sånt. Ja. Så det är en sms-ballaver. Ja. 2-14-00. Och som en gång så har vi dock lästlig från förra björ. Och så har vi ett Esne. Halda nog fast, Laura. Vi tar att jag kommer sig till... Jag tror att jag utsälte Frank Kvam stand-up-showen. Och Jonne var nästa år.
1: Boja nu, ja. Ja. Det var skrattväck.
0: Yes. Och så är det tvär ägar sönningar.
1: Ja.
0: Och senast jag huggde så hade det varit 20 gånger med sätts. Härlig.
1: Det var otroligt som näck för gräv.
0: Ja, det var så. Vi snackade så fyra show vid Frank Kvam. Jag tar jag sen utrosalt. Man kan annars finna en NLA, det är nog NHL.
1: Ja.
0: NLA. NLA.fo och kunna se och tjejpa hur man håller det. Och tar vi finka igång med sin ta, heter Arne där kommer ut vid att göra sin avtal med er. Och då ska vi ta va. Fyrsig man som gäst och prata om, men han sitter inte kvar dig. Nu trosalt.
1: Så pratar jag upp, alltså vi uppfattar en mer nej åt att det finns ju, vi kommer som gäst. Det är inte bara reklamen, det är gott med en som också så där. Att Tesla, vi kan sända sina fyra att varspa jag så också tilltäck som det skulle ha. Men det är inte det vi att vi drönar inte utvarp som intresserar.
0: Akkurat. Och här är det som du avvärs att vi vet att Frank Kvam äntligen är ett hans som säljer ut. Jag har gått på.
1: Det är bara klån, va?
0: Absolut. Det är gittiga. Att det är förengar är klånfanatiker.
1: Ja.
0: Så, och det är, ja, alltså i halvtiden säger att den första sönningen tog en 20 minuter ett kvarter. Sönning nummer 2, han säger tog inte en minut. Alltså det var väck.
1: Det
0: öppnade slusnar så var det väck. Och så har det fundats att det fram vid Kvammen om han skulle inte ha en eller två sönningar. Och det är väl och det är alltså jotta och det är alltså fyra för folk hos Norrland hos dem.
1: Men är det inte folk som passar in där?
0: 400 stitcher.
1: Stitcher, alltså
0: per sönning.
1: Per sönning,
0: ja.
1: Okay. Ja.
0: Det är 600 folk i fyra sönningar.
1: Det är 20 eller något.
0: Ja, det är gott.
1: Han kunde kanske haft chattner eller något sånt här uppe. Det är han kanske har klarat fyllt.
0: Ja, alltså 1600 folk suggas inte att vi chattar.
1: Nej, men det är inte det vi tar stand-up. Det ska kanske inte vara allt förstås.
0: Nej, jag huxar det. Jag huxar det. Jag huxar det. Fyra folk är säkert perfekt.
1: Akkurat, ja.
0: Men i alle fall har vi tve gang med sier.
1: Ja.
0: Du da leit av NLA, er du så forbannet. Jeg kan jo ikke vite om det
1: er huset. Man skriver NLA.fo, så trykker man enter. Så man der, ja. Så kommer man inn av kalenderen til NLA.
0: Ja, ja, tiltøk. Ja. Ja, vi vet
1: noe. Heter det helt år frem i tøyne?
0: Ja. Heter det helt år frem i tøyne? Til faktisk her der. Og det en lang vei. Men i alle fall så det 2 gangmesser til showet. Jeg skal lukke si akkurat nær der. Det nøyt å si dato i laver. Jeg husker ikke der, men...
1: Det april? Neste år?
0: Nei, det juni måned. Det faktisk ta menten av nåt ned. Ta menten av nåt ned. Og vi til hans 2 gangmesser frutja kvølte 4. juni 21.30.
1: Men du...
0: Perfekt.
1: Ja. Ja. Så tar vi kanskje sommerfyr. Det vet ikke hvor vet. Hvis ikke, så kanskje fram...
0: Ikke 4. juni tar vi ned med sommerfyr. Ja, gjør det her?
1: Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke. Da sier jeg 4. juni, ja, nemlig.
0: Og så det en som spyr...
1: Kan du kanskje at det er rønt å finne Frank Vam og i sentisene tjokken og sånn? Ja?
0: Precis.
1: Jeg vet ikke om jeg sier for
0: en
1: ekse nå.
0: Og så det en som sier... Så det jeg for å spyr, hvor Frank Vam? Han ståttelig, spyr vi kommet, ja, sms-banen. Etter munnen tykker kanskje at han stortligast med øren at man Niklas Stockholm i Danmark. Han helt fenomenal, men det som faktisk kanskje ikke må glemme, det at du spiller klon og at du gjør stand-up, alt skvørs ut.
1: Niklas Stockholm, sier du? Ja. Altså, han nummer 1?
0: Ja, etter munnen tykker, det ikke mer.
1: Okay.
0: Han bare fullstendig absurd, til du.
1: Ja. Men, ja, han snakket frem nå, va?
0: Ja, han tykker, ja. Ja, Marle Munn, ja. Men det minnen. Så, men spørs du med, ja, så Frank Vam fantastisk sånn.
1: Ja, Frank Vam kanskje til eldre, du vet, og han har vært langt frem i visen her klon og langt fra Las Vegas og sånt.
0: Ja, han og Kasper Christensen har vært just og deilig gjør det i Danmark.
1: Ja, ja. Så. Og jeg bor jo spent til neste sesong av klon.
0: Ja, så, kan jeg si, jeg vil ikke se en par av klonen.
1: Ja, du visste, ja.
0: Nei, aldri.
1: Ja, men det ligger alltid nere.

0: Og så kom vi byrja en enda bara, du er kurator i snær, og det er sikkert flere vi mer, vi vet har hørt året kurator, nytt oftere og oftere kring oss, når jeg sender deg til kurator. Men til å være kurator, kina, kan du snær, og i ordentlig stort og greia mer, og sikkert flere mer, hva er ordentlig til enda byr?
1: Ja, alltså det är faktiskt alltså det är bara en person som skipar fyra när framsändning. Så jag som för någon häver Norrland och hus ängst att ska framsändning ska vara vid förskolan samtidigt för skolan. Så det är också ett initiativ från oss då. Och så har det lärt det upp till mig att kuratera, det vill säga att finna några listor för finna ett ämne och det har vi så gjort.
0: Och ständigt här tær pura frukt som kurator at nu nemt du lista folk og evner eisen jeg velja og gjerra som du vilt som er det bare ein skibar av brunne?
1: Det ein skibar av polo, ja, nei, takk likvel. Det så leis at jeg kuraterer at jeg gjer et hoskåda.
0: Ja.
1: Og jeg har så før nå vært en ishting, luttla sister til Lysla søster William Heinesen, Bergdrett Heinesen, skriver en av Ischink i 1923, som kallast Skertsson. Og henne vi brukt som utgangspunkt, fordi halde hun så interessant.
0: Ok, og det til det som utgangsstøy,
1: ja? Ja, det og det en surrealistisk Ischink om en kone som blev til en ukle, altså ordelige surrealist Ischink, som en lysende og honalig, og jeg synder ørlig, eller så leis. Og jeg halte hun reker okkur som i okkar ekne tog. Så det som altså det som jeg skulle si at vi kuratering, det at jeg gjør et oppskott og lukker som greier fra hva det som jeg alltid med i fremsynningene. Og så sier at de fire kjiparene sier om de ok ved det eller ikke. Altså de har jo, de kunne gå si nei hvis de ikke halte det var noe avhåvers. Men de har også helt ut av det. Spännande nog. Och den här konan är en ordentlig spännande, intressant kona, Bertrand Heinesen. Hon är luttla syster William Heinesen och pura okänt. Och jag har känt henne så gärna hon är petty av henne i Ischingskärs och stod som ingängsår i Ischingasalmen och jag tar ett polsen blårönt i halta kom 2000.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, verkligen hur det är, alltså, pura okänt. Och jag har så provat att leta efter kunning. Alltså, hon är i ödlån, alltså, hvis det kommer en antologi av danskån om surrealism, så är hon vi, innan det är Bertha Heinesen. Men annars är hon pura okänt. Och jag har spurt, och det ena som jag har funnit det är, till att folk säger att det var en öllig särlig kona. Och alltså, folk har sin rådlar i så hötten hon är den i halvdje. Till att säga att hon var en sån bohem-typa och för till Danmarkar och här skildes hon vid den festliga surrealisten.
0: Okej, okay. Och när är det här?
1: Det är 2013 honom. Och det är ordentligt stort lätt för att William Heinesen han skriver i brevarskiften vid Jörgen Frans. Här skriver han, brockar sig om sina lyttelsyster att hon är så løgen, og hun så okvinnelig, og damelig. Altså, det nok så mannsjående som veier, det skriver om henne. Og det helt evig nok så cool. Men da må vi alle kåner som færre ut om strykene, eller så løs. Så det snur henne frem til sin eisensyndrom.
0: Det leier meg så vujer til, og sånn, nå det en novisa uresnere, så du må enda ratta meg hvis jeg tar ikke feilkene, men hvis vi tenker førskalist, og kanskje at det står på naturen, og som vi kjenner, som Mijnes og Ingolf Reine og alt her, det jo samtidalisten, det var ikke så lengt atter hun ganger, men samtidalisten så ikke det, men mer installationer og yrkingar stort inn i skulpturer og sånt?
1: Ja, altså, ja, det har du rett i. Altså, hun ekvelig ærvise, men jeg har ikke skrivet en bok som jeg tror jeg ikke har hatt, som her jeg har definert samtidalistene til å være, og jeg sier ølten, ja.
0: Okay.
1: Og jeg sier ølten er det hent for binek. Mellom annet så har vi akkurat som til non-figurative malerier, altså til som er uten motiver til å tyde seg frem, så her er det nok som ikke non-figurative målninger, men så er det eneste installasjoner, religio og videolist, og så er poesi eneste, altså yrkinger som er sätter upp av väggen eller så.
0: Okej, det har vi att ja, det alltså
1: det har vi
0: ja, ja, alltså och vi det kanske flott och kom från Midsnes Ingolf och Ötland Timon till några att jag också list och där i Montelbusset där 15 forskne och hon har brått rättliga markant.
1: Ja, det är hon. Hon är och i halv i eisen, jag vet inte, i båten som jag har hållit i omkvart för att årsöker kunde vara. Och självande så över internet och allt jag har gjort och så har vi stora avvarskan. Så att åkara list är inte så öliga olyck listen i öron London.
0: Okej. Okay. Mm. Så vet du som att det inte är Fravik, tjockon?
1: Nej, inte ordentligt. Jag håller bara att det är helt ovanligt och det är en ånder som håller. At ett så lite öke som åkare har så nekve god lista folk.
0: Ja, det är sånt. Och det är man pratar om också. Det är som att jag pratar om över steg på något långt, just det?
1: Jo, det är det. Ja, alltså i Borsen som är här har vi bara skrivit om nu. Jag har inte skrivit om ödla. Och här är det överhållt trus lista folk. Alltså i tvärt.
0: Ja.
1: Det är som pickel lite öke någon som är det förgör. Så det är imponerande.
0: Nu nämnde du oss ärstingarna som grundsjulorna, utgångsstöj och så här synningarna här kunna. Och kan du spela det? Jag vet inte om du rämsar öll upp, men följde som är det? Vi ska täcka några listan för att du har valt och kvöj har du valt det? Är det kan man som kurator, eller ska man argumentera för sådana?
1: Ja, det är alltid gott man kan. Alltså, till att jag har väl inte brukt mina bok, eller det som jag kunde stärfästa i mina bok, det har vi brukt som utgångspunkt eller så. Och här har vi konstaterat till döms att innanför abstrakta eller non-figurativa malerier händer nek. Och så har vi i hans sin Iversen. Och hon har gjort ett väldigt verk på, jag vet inte vad det är, tjejmeter, brettet och så liknande. Och i flera person. Och så har vi spurt Jens Damsiska som är en av dem, Sinder Inkre, alltså ett latin, så länge sedan han var utbyggven. Så han har nästan gjort fyra stora målningar. Och så är en som är Leo, alltså jag hade hon ger sig Leo närmast bara nu. Hon heter Vars Hanvalsen, en fantastisk listakvinna som börjar arbeta vid installationen och skulpturer och vid imskontänkorna. Hon är vid Eisne. Och så är Randi Samsonsen, hon gör textillist. Jag har Marcel Kristiansen, standmenter och grafiker. Och Dan Helgegång, han gör ljå och videolist. Och så ska jag säkert ha glömt omkring, det gör man alltid. Nej, Silja Ström är en sån där. Ja, vi målmängon.
0: Vad hade allt relativt ung folk?
1: Ja, det är det. Alltså, det är alltid att... Ja, jag och han sina är säkert det äldste i projektet totalt.
0: men är det så att jag kan att ta till här såna en framsynning vid samtida list att hvis man kan se att tar gamla gubbarna och nu ser gubbarna det vidare åt smitt var en kvinna men är det ringt att få tajra på handen alltså existerar det här slash innanför samtida listen?
1: Jo, det gör det. Och det är gott att du spyr. Alltså, i grunden så kunde jag gott ha spurt där. Och i verkligen, om vi hade haft ett höll som var lika stort som jag som utrotar höllen är uppe eller vad det kallas vid chattner, så hade jag gott kunnat spurt alltså, tar gamla gubbarna i eisen. Tog jag tar i eisen fantastiska gård malare, näckver av dem.
0: Ja, så till, men som jag säger, det är bara Kjesper, som man ska se att han så läser.
1: Ja, nämligen, det är Kjesper, men kanske han har
0: ja. Och den här sunningen, hon är i Norrland hos någon, och Arne släpper där helt, så vi är nödvändigt att spela det här om samtidigarlist, och det ständer, jag skriver något som heter ju en framsynning om samtidigarlist. Kvart helt ett hushåll om samtidigarlistna? Alltså, kan man se det upp mot Kornörum?
1: Ja, vi menar att vi är samtidigarlisten det som är det mest spännande. Tog att hon är inte definierad än, hon är inte sett i kassar. Och tog att man hänger och upplever samtidigarlist så vet man inte ordentligt vad det är eller så. Och det är jävla stort att kuratera. Du vänder där, du har en idé eller en homing om vad du vill säga. Men man vill säga också om sina egna tog och utsvittja också av myskren och att de tog av honaliga. Jag såg inte att det inte filmar som skärst som en sån svacklig danser som är på henne utan man tänder tog under och så rätt. Man vill inte ängsta så att man inte är hårsta. Så ljusvakt är nekva att det som händer allt det. Så i så gjorde man skärst så till ägstna preka av att det är näka som är kött ivesteg. Det kan gå i kött om tempo och är ivesteg. Man kan säga att ivertog eller så man hickar efter tillvärde och i en sån långre stretch så är det rätt att bära en tog så kommer det också annan eller så läsa. Och det snedet är att man kuraterar en sån framställning så bygger det något värst utifrån en homing och så först du kanske en helt annan än det som du är bygglagt så att jag har upplevt sig i viken när vi har hållit upp. Och så gänger man runt och undras om det här till som blir något annat men som kanske lika väl är i familjen vid det som du också är. Det är fantastiskt alltid. Jag märker att man rullar väl att uppleva något nytt.
0: Och det här kunde rattlarna folk släppa nu. Är det allt vikerskift till en framsynning? Är det hur långt
1: det är? Ja, och alltså, hon vill allt sommar.
0: Så, och allt sommar?
1: Så, och här är åt vid alla dagar om sommaren. Så man kan komma sundag för att jag har en rundvisning först. Och i framsynning, det är klockan 1.
0: Hur kan du? Och det här är som att vi pratar och frågar en gång och tydlig gång.
1: Vi har tagit inte simpelthen i jokken og presenterer ut listafalsene og sånt.
0: Ok, ja, men det burde være rett
1: og
0: forstå.
1: Og annars er det, og man kan alltid fære, her er det et kafé, og så kan man fære rundt i fremsynningen og hitje. Og det er, jeg halte det 6 weeks fram, man kan hitje hjemme så inne, men det er landet at hun er opp.
0: Hatta jo var det for spennende. I Malika spør Arne slipper det helt. Det som är en tanke han släpper man själv av men nu tar hon som samtidigt att lyssna är det inte så lösnare att hon är ju rättligt experimenterande är det så som hon bjöd det gamla lyssna av är det inte här man är
1: ja men det är det allt och ja man kan säga att lyst är allt och akkurat som fylltjur tojene och hvis du säger att man fylltjur tojene så kan man säga att onker underlist inte fylltjur tojene skil du vad du menar?
0: Ja, jag fylltjur
1: så det vill säga att akkurat som du säger gamla gubbar och forskjelliga sår men i verkligen like annan alltså hvis du först och hickar efter gamla verskon ja, jag vet inte Stefan Danielsen eller onker sår för längst än er dig så halda det i verskon i 100% alltså hvis det går list Så klarar det väl tog in gånger.
0: Akkurat. Det släpper bara inte om gotterna till sommar framsynningst.
1: Nej, inte bara det år. Nu får som ett lajor så
0: strängt. Nej, släpp inte. Jag också bara att du har sagt tvärför med mig och spårningar. Vi tar som list och samtidigt list. Jag följde att jag vunnit av så kan vi göra för nu. Så, men i ödlig förhållande så får jag sering akkurat. Vi är klockvitt och förresten. Jag vet inte om du
1: sätter. Ja, 2004.
0: Och ända framsynningen är alltså i Norrland 2000. Och det är allt sommarsido. Så man behöver inte skunda sig.
1: Nej. Han är alltid välkommen i Norrland.
0: Frålukande, Kina. Vi får inkjata här ett gott vikskifte och allt det bästa framöver.
1: Tusen tack för det. Allt i läge.
0: Tack för det. Tack säger Kina Paulsen som alltså är kurator av Skerso alltid där. Skerso säger hon.
2: Jag tror att det är tonlig god tack.
0: En förskrivet samtidigt lista framsynning. Så.
2: Ja, nu släpper jag Marina Krafor med tre veckor.
0: Nu släpper jag upp hon med vanskrap natt.
2: Det var mycket intressant, Trentor.
0: Det var fucked us.
2: Det var gott.
0: Ja. Det är aldrig sålt annan man så länge till att skjuta. Men okej.
2: Det vet jag. Onker som inte är förstånd på onker som man tar sig om. Så ska man kämpa för att få så ett berättelse. Ja, visst det?
0: Ja. Men även att det... Nu spelar det bara tyst vajt.
2: Ja, det får inte.
0: Det får inte. Så vi ser för Oxford och vann någon från Kranar. Det är också på Oxford.
2: Ja.
0: Ta vi kommer att man lyder bil så får det att prata om SN-stävande. Och ta vi lite med det. Så är det sms'er och vi får... Ja, alla möjliga stand-up.
2: Ja.
0: Och också vi får på vår text någon här idag. Nico Moon og Rich Man. Er du lagt det inn?
2: Nei, jeg er ikke rykker. Tyverre. Jeg vil ikke sa det jeg er sånn rykker, men samme skjer. Tysk, penger jeg alt snurkjømmer.

0: var Richman her og Nico Moore som sang for dere. Jeg kan lage minne deg nå, sms i banen 2240-00, at han har pratet vi for å heve nå, så for å lese noen sms'er og en rikvært som innleiver. Og så skal jeg lage minne av til en okleslig fra Førebro på Høygant, og som leist for jeg kommer seg til, ja, jeg sier utselte Frank Vam stand-up showene i Nastar, Jonemann Nastar, Mentner Nåttene, heter det til 4. juni i Nastar.
1: Jeg har akkurat haft Mentner Nåttene nå.
0: Ja, ja.
1: Hva synes du vi?
0: Ratt.
1: Ja, det var ratt enn jeg falt her.
0: Ja, vi var omkjørt av falt her. Det er deilig det da.
1: Ja, vi har hørt om det vel.
0: Det er det.
1: Altså, mye vi sendte, ja.
0: Ja, mye vi sendte.
1: Det var ganske en 400 folk i studien også. Ja, ja. Nå fikk jeg slått.
0: Jeg fikk også rengt.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Men så har jeg sagt, ja, det kan hende.
1: Det er fint.
0: Nå, men vi får høre teksten om, og vi har vært ringt til Sigrun Jonsvedstøtter. Hun er ved å kunne telefonen. God dag, Sigrun, velkommen.
2: God dag, igjen, takk for i dag.
0: Og til så er det sånn at Estensen, jeg reiber jo gjerne om at Estensen har vært sparkegång. Det var ikke er hun det?
2: Ja, hon får jag börja nu om en liten lätt då. Klockan 5 börjar när hon sett. Och då vill jag känna. Och tar vi Anfield Langkort som kommer att sätta sig för mig nu i utöverandet. Och så är det nedsatt när man sticker fylla i sin lotik.
0: Okej, ja. Och till plöja spännande Knut till, ja. Till stövner och kvartasun. Och det är tydligt att Ari och Ari inte är undantag.
2: Nej, absolut inte. Det är 25 år sedan stövnen började. Så vi vill ha färgen. Sätta stövna som nästa största aktör så att Fanexfall ska komma och allt det lokala och sen kommer Lottaka och hjälpa till. Så utvärdföljningen är att spela sig ut och hur är med skott och skånne. Det är sånt som sagt att börja vi att vi sätter det. Och så har att spela sig ut vid tilltakombär till ung och bötn och gammal. Kommunen distraverar oss i Dagland halvgång 6 och Bilgelandvärdor. Här man kan ja, spela in i Bilgerna och få andra smaling och så vi oss i cykling. Och John the Shit Boys var i Goldsmy och satt ner kväll.
0: Det är forskat något i Ödelförn, ja.
2: Ja.
0: Det är inte det här galt,
2: ja, ja. Jag också till måste bara prata med av sig.
0: Nej.
2: Jag menar att det är det viktigaste ordet, ja. Marchen som det var kattrören, FM kattrören, det är sånt där. Det som det ofta drejer sig om under stövna.
0: Ja, och han tänder vi, känner jag inte? Det gör han ju inte alltid.
2: Oj, det är han värre. Det här vill jag vitt fejna av han för att göra till att vi kvarstår. Men så nu är det ett annat kvarstår.
0: Ja.
2: Så han tänder vi ju är.
0: Fint. Det gör det som är mer spännande i ödelförn.
2: Helt sikkert. Det gör det mer spännande och det saunar oss mer folk. Så det är ordentligt gott för det, vet jag. Men det börjar som sagt ta klan halvkund 2 vid badnaröre. Och så klan 3 börjar FM i år. Och så är det som stövnen är uppe från 2 till 4. Och här är vi med skottelbötterna, alltså från Pampola och Cantifloss och man kan köpa balloner och allt möjligt spöl och kafé och allt gott. Och också för oss är Ochepis. De har ett Ochepis hoppeborger och det har Ochepis att de har lite gottle och är med skott så det är inte bara man ser dörst för familjerna.
0: Och att är det jobbet med bojen eller kvar är det placerat?
2: Ja, vi har placerat det syns som det är kan man säga fyrt och Eva Lytl, det platta värde här på den här som kiosk var det här som Goldsmy är nu.
0: Akkurat.
2: Det har värde till ökna utanför Goldsmy kan man säga. Brönne här var samlat det här, det är också centralt, det satt en garage och tagt vid kapprör och ökna kan man säga.
0: Ja, och bilfärslan, hon är tjående stäckare, kommer man ner vid någon eller lovar vid.
2: Ja, man kan köra en jontor och kliva faktiskt just nu. Så det är nämnt att komma tagt vid alla va?
0: Akkurat.
2: Och så också har vi klockan 6 för det färsta polkaband spelas det att vi har inte någon här som går med om. Så ganska man får öppna för kaffe och nian i en tur, det är väldigt gott. Och så är det strås nu att vi lagt en marsdödöltene. En så är det 6-3 då, det här var så spännande. Klockan 6. Och om kvällen var det så först karaoke går med om. Och också ungdomsmöte var det nere i Berua och det som är chans hos någon. Och så är Silent Disco i sin godsmö, så att ni kvällde det. Och så var det en popquiz i det stora testen. Men här är så störst test i Östnö som vi har sett. Här som man kan vara inne i en kafé och i minst kär i nyhärdjöken DNA. Och lägger kvällde var så popquiz som ens utkypa fyra. Och att han var så synt vi här hos Leo ställa fyra. Så det borde vara gott kvällde och lägger kvällde.
0: Absolut.
2: Ja, och så söndagen tar vi så fällagsändning på marknaden och söndagsskolan vi är i fotbollsfötlen. Og så var det etter her imenskott, alt stedet gjør åpe, og alt det til bøttene, og det var også landslidsløkerne I håndbasslandslid, noen kvinner og menn kom og vidtja, bildene klant vei, her, her dekket man omtrykse bøttene I håndbasslid, og det var kaffe og kakka, så var det etter også utkjøpes, så alt kunne komme til det. Det var kappsykling også, vi, vi sekte på båten, og, ja, og imenskott også her av bakka, vi følger båten. Ikke bata festivalet, men bata hona. Og så ja, da var det rett og slett nekva akvarium, alle sender rundt omkring.
0: Så skjema I folk, må man si, at jeg tikk hun som skipper fyrreisene, for man tog å njøte det?
2: Ja, man får tog å njøte det. Man kan bare, man sier, man kan ha bøttene vi av stenen, og ganger prate her først, og, og sånn at alle alle messene åpne, og, og har spillet seg og bjøret det beste, og og har gjort greier til Estlandsvensene, så det jo ikke gå, gå støve affære til. Og så enda det som sånne kvalite, kan man si kveldsett, og klokken 8 og 10 laksfett. Her da var det kortonløkker fra Glivertisjo, og også nedsakner musikkfella, og, og stått litt omtralt. Her John Andersen var det verste. Så det var det godt.
0: ja, men jeg var som jeg skal nok blå til hun hadde vikskift kjatt ikon, og hva sier nå lurer jeg ikke at hun ikke noen vekk nummer, hva sier han til Weber? Ja. Det nok som jeg kan si. Jeg
2: snakker om det folk ganske rekna, men altså, det det fantastisk ved vår sjålen berker, og jeg har hukt alle mulige stedene, for jeg tror ikke om jeg at ganske det ble vi. Det ser rett og godt ut. Det var ganske rekna sin til nått, men som jeg tror jeg sitter om, men sånn, jeg er ikke verbefrunker, men nå vi en ur, og sånn, jeg tar seg at jeg ofte rett nok så godt, og inn i vekk som en ferie, og det ser godt ut, Morten.
0: Ja, men så det så vanligt. Ja, jag vet att det är drassa över ett har någon norr till från skall drona och så så väckert området väcker väcker väl okej. Det kanske är värre vi mannen och chatta sig grunda få en hand I rum näs.
2: Nu blir han där.
0: Ja, nu blir han. Han gör som ballar ner I norrland vi vi hette tror jag och så.
2: Ja, ja men det känner jag. Ja, men man kan filma kanske
0: Ronald så han vill här. Ja. Du, Sigrun, vi får säga tusen tack för att du var med och kom. Jag vet inte om du kan lägga träd.
2: Nej, bara jag hoppas att komma och säga hur och hur man ser allt, allt lögn och kvön. Så, så det är fantastiskt att se en först.
0: Ja, men det är vana vid Kjolvand i Eisne och vi får gärna för att inte tycka om det är när det är gå Estlandsstämma.
2: Tack för idag. Tack för idag.
0: Ja, men tack Kjolv. Och det här säger Sigrun Jönsvärdstötter alltså som har pratat om Estlandsstämma som nu klart 5 vi sett vid Lötjen. Så, till kyssnen. Det var I alla med att ensla var, men det är så att det som är att tog jag rockningsjöken att det här man flyttar sig till tog man,
1: Det var inte det som jag gjort.
0: Jag tog just flera, men det är det man gör till
1: förra. Ja, ja, ja. Jag tar långa dem. Det här kommer ju sätta till
0: tog man. Ja, så tänker jag att det här sätta
1: till tog man. Det är om kultur.
0: Akkurat. Men det är så mycket snäckliga sms-er kommer där. Jag husker att vi kanske har en vi färre av er sina tonlajtje och kanske få affärter I visit Torshavn. Jag tänkte lyssna och grädda om. Och jag kan minna folk att liksom sändande på er vid drottning och läsle från Förra björ och sånt I isne här vid. Oj, jag vet han har maktenbox isne. Jag glömde, sorry. Alltså det så
1: här. Det är bomb eller
0: vad? Ja, det är bara bomb. Det är en sån stor baljabomb. Ja, och så har vi två gånger med sig till Frank Vam stand-up show som är från Kanada nu till läger om du utsatt lite. Nu blev jag sett utsatt, men är från Kanada.
1: Det är bättre Kanada kan man säga.
0: Ja.
1: Men det, man kan gå se det alltså.
0: Kan du se nästan utsatt?
1: Ja, tack.
0: Alltså här är det två utsatt. Det har vi där varen.
1: Ja, ja, man kan säga vad som helst.
0: Ja, man kan säga vad som helst.
1: Ja,
0: så.
1: Så visst det passar så kan man börja Kanada då.
0: Uppe I morsak. Men att 2400, här är det som skriver, vi spelar ju inte kreativa genom vikskifte. Och här är här inne tröndor för man in av Skalafjörn ur havn. Ja, men det lukkar vi till. Estrarmer, ja.
1: Okej. Tror mig väl med något från att tycka flott bukett. Tack för en god sändning och gott vikskifte så gärna.
0: För att göra oss och bok och känner vi mannen till döver och vi går natt vi och så är det en lötland tur I bojen och I morgon och visst gott vikskifte dranger. Tack för det och samhått.
1: Och här tror jag inte vi smyker er. Tack för att tycka allt det god sändningar. Här arbetar jag och så högt för rest. Gott vikskifte till dig och ett sommel. Ja, tack för det.
0: Hej, ja, okej, okay, det jag beställt chock med det där. Hej tid. Och en god sändning till bara. Faktiskt alltid det som blir någon annan värld. Ja, tack för det. Annars är det filmare och så kom glajen I oj, till konsert vid Bysta. Vikskiftet gång nog vid Final Four I Hombolte och HMV-bolte. Så av land någon månadagen och I arbetsördagen. Gott vikskiftet alltså. Ja, tack för det.
3: Nu får man att jag är så klar att firma utfärd i morgon. Gott är det att vunna och kurs att hitta upp vi.
0: Kvär är ojtoj. Kvärt är ojtoj att Estlandsstävnan bär till vi andra kursdagar. Det är ju chans ju. Det är kapror. Det är ju andra kursdagar. Räckva folk. Åh nej, åt. Du är bra.
3: Och hinner jag när du åker ballonen.
0: Nej, ja.
3: Så. Andra har kastat ballonen.
0: Ja, men det är så. Att jag måste säga till dig för att klicka är det att man bara säger att nu täller stävnan inte vi. Hever du 12 stävner så täller det vi och så täller du stigen samman till FM-rån ta 12 stävner och lyttnar punktum.
3: Det är jag som tror förstand på det.
0: Nej, men jag har anker som inte förstand på det. Men lätt här färd.
3: Ja, det får inte. Jag vill så fejn vinna biljetter. Tack för en av dagliga sändning, säger ni.
0: Och så är det en som säger att det här är en tur ur att dunka sand och countryfestival. Ta ifa i fru. Hattar punkt er servings, är det där. Och den där ska vara sand i. Gott vikskift i ödelsommel.
3: Och en som säger en fin sändning. Okej, tack för det.
0: Starsfack ut för vi hemsens bästa arbetsplats. Hopp jag vill vinna. Gott vikskift, hopp vi vinna.
3: Med ämnen ska fortälla oss till vikskift nu. Stackaren kommer hem sent för arbete i kväll. Och ska så gärna arbeta härst och på husen i morgon. Hej, vi är fantastiskt. Vi har en ätkonkommersie till Frank Vam.
0: Ja, och lägg märke till hur är det som gör bojen. Båsåter, han ska arbeta härst i morgon. Det är hemmastörer som säger att nu ska du ut en gång.
3: Det är nu färre svink,
0: ja.
3: Tack hemmar ni åtna.
0: Ja. En annan säger en sätna parst ut i förska fjöteln vid vikskiftssändningen i öronen. Nej, bättre värld, inte tack för goda sändning. Ja, men vi tackar för fläckvand i årene och vad som är världen.
3: Ja, vi färre upp i fjöteln, vi färre upp i fjöteln för alla möjligheter.
0: Ja, glädligt.
3: Ut om land och andra resten, alltså just på början. Man kan gott vara ryker utan att jag pengar, säger han.
0: Sibbel Tullauer.
3: Jag vet att vi säger det i samband med Sanchin här som du spalt. Rich man.
0: Passar.
3: Ja, är ryker, men det är snäga pengar.
0: Nej, men ryker är du. Det ska göra det.
3: Ja, det är alltid.
0: Ja, det är 100%. Och så är det det senaste har vi förra vujare vid Sonja Johansson. Nu är vikskiftet och är njöte där, säger Einer. Och det var nog sånt att det är allra flesta för att njöte det här vikskiftet här.
3: Ja, och så vet vi för att njöte det här.
0: Ja, nämligen.
3: Just väl. Jag är som alltid färdig natur av gott jag visste Torsan. God dag, Sonja Johansson.
4: God dag, Leivert.
3: Ja, i morgon tar vi den stora åtgärden och ja, till tid som samskipat här. Kvart är enda målet vi tror?
4: Ja, det är något som är att göra utlån en gång där vi inte åkare. Vöker åtgär som är i kommunen. Vi är samskipat av fyra Torsan kommunen. Och här kan, ja, som man kan färdig ut av vi inte kostor och hästötterna. Och
3: är det några folk som har meldat sig till?
4: Ja, faktiskt. Som det blir att så blir det kostnadsstorande utsälder. Det har blivit utsälder på en av vägen. Och hästdagen halter oss som vi har utsälld nu. Och i natt ser oss nu norska ontöka här till torturarna.
3: Men det är också lite bra att som cyklar ut i kostnader som säljas där. Hon täcker snäck flera folk.
4: Hon täcker 84 folk. Så här kommer vi att omlöj. Ja, jag ser knappt 200 folk nu till kostnader i morgon. Så.
3: Ja, det är fyllt att näck för ut.
4: Ja, det är ju också större månader så lite ut. Ja, som sagt, nekuratoren är utsälld där och annars bojlöjtjengar försten i färden. Men här är det strukturen ut i Nelse och tjurrannare turer och en tur ut av flaggstånsna vid fjärdagare. Det kan man så bojlöjtja in i Ahimasundjokon, vid Torsan och så ständer allt om att göra den här. Och annars, om man inte hotläser här turrannare vid fjärdagare och allt det, så kan man också börja färda ut av Vidja i Nelse. Här allt möjligt spännande av skrånne. Rundtörer av Ovasannon och tonlaga framförsler och krabbavöja, skattavöja, vidja froska omna och appan och allt möjligt annat gott.
3: Och skulle det så vi är av turen?
4: Ja, vi omkrar och konferer ut i hästötterna och omkrar vi våra samskipande vi klarar på hästet. Så det är bara att äntligen färre in och glöms Facebook-synet och göra det så kan man läsa om det hela.
3: Ja, och så är det hit, det är vanliga.
4: Akkurat, det är också en imensk underting av skrånne. Till dömes och i kväll från klockan 6 till 8 är lista framsynning hos Myni Lutlovik. Till Birta, Jona och Tekla som har framsynning. Och här är också öppet lejardagen och sundagen från 11 till 4. Och klockan 9 i kväll har Elin Brimheim Heinsen konsert i Oj. Och klockan 11 tar spelar Hugo Leo i Essabar. Och klockan 11 också är det snir Nottarklubben. Här som Tryggve och Jon Thor för att framföra. Om jag kan ivas då att här är så ett här en sån frukostdags nattklubb eller nattklubb som heter till i höll någon Chahana klubb. Och ja, och lägger det in så är det sånt och jag där som vi då snackar såna gång så är det ösne en nutch sommarframsynning och i Norrland hos någon. Kört så halt jag det utalast. För samtoyalist. Här kan man fram igen i Jettoy. Och klockan 11:30 tar er matiné vid Monica Staus och Simon Hammer i Havnar kyrkjö. Och från 12 till 3 tar er allt tjöva dävor för att binda och i allmänningen. Ja, och tar vi er hatt jag helt i trapporna i Vågsbottnet. Här är för att sitta och binda. Och så från klockan 2 till 4 tar er loppemarsnaur i Torsbyrge vid Felaxhus i Habont. Och klockan 6 är Game Night i Hollywood. Och klockan 9 tar det konsert vid Guri Hans döttrar i Oi. Och klockan 10 spelar Tona Jester i Irish Pop. Och 11 spelar Helge Greve i Essabar. Och så under dagen tar er det, ja, klockan 8 tar vi sig Kina Paulsen runt. Och just 9 sommarframsynningen i Norrland hos någon. Och här kan man så melda till anlh.fo. Så ja, till resten drar vi som händer.
3: Ja, det är sjukt galet. Och hur ser det ut här först då bint och i allmänhet nu? Och i allmänna?
4: Nej, jag har alltid varit de bästa att sitta hemma och binta. Jag har alltid inte.
3: Du binter?
4: Jag binter, men det är inte så mega flott näka som jag tog med att visa fram.
3: Ja, det var spännande att veta om kanske onkel Malfolk för att sätta sig allmänt ut och binta.
4: Ja, det är alltid. Det borde just.
3: Absolut.
4: Det är så avstressande att binta.
3: Ja, det kämpar för.
4: Ja, det är det.
3: Sonja Johansson, som måste ha gott vikskifte och gå an 8 dag i morgon.
4: Jo, tack för det, som Lois.
0: Det är alltid spännande lever. Vi bor inom.
3: Absolut, ja.
0: Rättliga forskonot. Mm. Forskonot. Men
3: är det
0: för att bruka till ordet rättliga ofta? Forskonot, men lätt här för
3: det. Ja, utsökt. Nej, det var.
0: Ja, briljant.
3: Briljant.
0: Briljant.
3: Frånlykt.
0: Frånlykt.
3: Ja, jag vet inte, man kan säkert bruka andra ord resten.
0: Är rättliga vikskifte man kan bruka andra?
3: Ja.
0: Men forskundet ligger väl av tungen.
3: Ja, det är gott första året.
0: Ja, det är dejligt första året.
3: Man gärna brukar det ofta av det, så du vet. Hvis det ska brukas det, så ja. Äntligen.
0: Ja, själv om det. Mm. Och vi färdar nu att lajva tungt nu framåt om ja, kvart, fem minuter eller så. Ja. Och vi var så att efter klockan 5 tar fram en sån rikva skrande. Men Arne här så är det syndre av heroin. Lär jag inte heroin.
3: Ja.
0: Har du kommit sen skrivit ut det? Maroon 5, ja. Vi heroin. Vi tar oss efter klockan 5.

0: Donald Trump, amerikanske forsøden, viser at Truth Social atter tar frihetsrettene ved Iran som iranske milen mer bor ifra for i dag. Det fake news og hever ikke agere ved tar verdighetsrettene som og avtaler, skriver han. Halv allmänna iranska tyndastofan Mir skriver mittlen Anna att Hormuzsundet skulle laddas upp efter att USA skulle stryka räftetiltöjande mot Iran och att frister iranska pengar utanlands skulle vara listgivna efter. Om framt att vissa trätt någon i avtalen i efter så vill amerikanska forskaren och isnivera vi att Iran har loppet av indisk skip i Hormuzsundet. Anke spurtes helter på sjur ære og semingsrøntene mittelen halsehjelpere fjellet og kommunale arbeidskjøvere fjellet i Gjørskvelde. Semingsrønten begynner i Gjør. Persene fører og kvør til søyt, og semingsmøvren gjør ikke møyre.
1: Det blir trekt og tungt at det er på vi er snedet om det er i Gjør, men det er så i Gjørskvelde for ja, nekker for mitt natt. Enda vi at parten som svær på et utspill som man diskuterer om kom vi. Vi tog som Dallin Jar B.I.V. så måtte jeg bare kjenne til at her kom det ikke om alt.
2: Så du leier omgang til noen semis oppskott fram nå?
1: Nei.
0: Sier Terje Sikson, semingsmøver. Marie Antonsdøtter helder at ærer møvløkker ærer en affære ved verskfall. Og møvløkje affære atter til samrøyngerbåre, men treten at motparsen flytter seg. Bort nå det penger som skiljer parstene, og det jo lengt med den kjønner mine tjokk kaff og holdsegjøttbare fjellene, sier forskvinnene.
3: Det penger, kan jeg si, som skiljer parstene, og som kroaser til skipet vi skifter arbeidsomstående.
2: Men når skal du ha onkel tøyner i en semje etter tøyner, ikke?
3: Onkel løte tyktes at hun hadde gjort det til, men da jeg tatt nei, og hun kunne ikke gå til å ta oppskåd. Så kom hun i måte oppskåd som parten, henne parten ikke kunne gå til å og da tykker hun som kaffe ikke er ordentlig hjemme til samrådet, du tar vel helt fast i fastlastan karma.
2: Hva kan få til at du til samrådet går?
3: Jeg vet ikke bare ikke noe til å gå ut. Jeg vet ikke. Person, motperson flytter ikke. Det er så entret.
0: Sier Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelpere av fjellene. Per Marsen Gregersen, formøver i kommunale arbeidsgjøvere av fjellene, viser atter og påholdt noen til helsehjelpere av fjellene om at arbeidsgjøverne ikke vil flytte seg.
4: Til sendingsrenten har vi vel og virkelig flott av dem fra tog som la borne opprunnelige. Så at vi ikke vil ha tid om karmen, det er en lottrett likende.
2: Hver har de så slekket med, eller har de flott ikke?
4: Ja, men vi har arbeidet med en saltmaler som har langere tog gjørskøy enn en etter saltmaler. Så det er som er borne, og legger alt det noen du har. Og det er en karmen som ikke er kjentor av de allmänna arbetsmarknaden i alla fall.
2: Om du vill att det samrönkar Borg, för jag tror att du skulle så vara locknar från motpersonen?
4: Jamen, det är ganska fin det om det är halsjobbarfällare vi samlas i ett eller till parten som sitter utanför och styra halsjobbarfällaren om. Om fällare väl i Hebron en inte som har finnat en lösning. Vi tar vad jögnet som har haft några lösningar på honom. Och mörkt när hon har inte någon. Det är så att vi har förhjälpt om till den karmen som vi har rått någon till. Och det är nog törbra att halsjobba fälla i Östenrigen där. Armas ett attor.
0: Säger Per Marsten Gregersen, formöver i kommunala arbetsgivare fälla någon. Sikron Brent Leidl Rattes. Og vi har vannet om vikskiftet, og i det låt til frukslåt av Usninje, trutjert til 8 meter om sekundet, skudja eller holdskudja, onker selvklotte og akkurat alle. Og i kveld, frukslåt til fruskanvind Vestan, 5-20 meter om sekundet, skudja og alle vever, som fra løyer samtidig og regn. Og i natt, låt til frukslåt av Imson 18, trutjert til 8 meter om sekundet, samtidig og regn, hiten 20-13 sti. Fyra personen i morgen, frukslåt til fruskanvind av landerinje, 5-20 meter om sekundet, samtidig og alle vever. Så etter personen i morgen, frukslåt til fruskanvind av landerinje et land nåre, 5-20 meter om sekundet, skutja, selvklotter og okkurst alle. Hiten 8-11 sti. Og sånne dagen lå tilfrukslåten Norjan, trutjer til 8 meter om sekundet, samtidig og i behøver torsd. Hiten 5-12 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Og vi har som leifur djurs klokkan 6 minutter yfir 5 framvist for ikke dagur skulle jonker yfast og tøy sætni tøymer viksju sendis nir her vi sparska vare gong leifur og vi tema en rikve til det gong framvist vi fer om a lydde bil illa sætni sendis jeg prater Jens Kristian a brygge skifte og til og i samband vi sku skadda fri programmet tja preisim upp i luftne konsertrøyinar som vera og i hest vi det sender fram i tøyina nu. Det är spett. Och till den rika konserten vet med Lana är det Alicia Hansson svenska Carola. Ja, jag har alltid önskat vi det.
1: Vill vi? Okej.
0: Okay. Ja. Yeah. Men det får finna ut det.
1: Mhm. Men Carola?
0: Carola?
1: Ja.
0: Ja. Och faktiskt att lägga det kom tankar nu kan det skulle säga till hej ens mig glömt. Men det för inte alla. Och till samband vi jag vet inte med mesh ut Lutakast var mig höstein. Ujar, nei Hörstein, nei Migden, orsaka.
1: Okay.
0: Og i Humboldt. Mannslandslig skal Tysklands alaika.
1: Oh.
0: Og i Magdeburg. Og et her vi da opplever sust i årene 5-6 som føringer fra landen. Det er ikke tilfellet nu. Nu får vi ikke allokere mer enn kanskje 1000 nærgångmessier loksjort. Og det hever...
1: Det var svarlig, da.
0: Løpt øye og panikk i grunnene. Og her har vi alltid pratet med en affæreskrivstor som det heter Lie... Det var uppe efter en och enda. Och, men det var färdigt på sätt och tidspunkt. Det var det ensliga som jag glömt. Men, oh. men det är ju färdigt. Vi tar den en god gång.
1: Jag vill säga det, men det får inte...
0: Seriöst?
1: Ja, du skulle göra det ensliga.
0: No, nej, jag vill säga det för en bänt nu. Jag kommer att tacka dig bänt nu.
1: Okej,
0: jag får inte. Du vill komma att skriva ett munt.
1: Ja.
0: Jag har den avtalet där.
1: Ja, men det som vi har avtalet om nu är att vi spelar ett ensliga som... Jag gör det faktiskt inte jag.
0: Ska du skicka det över? Kan det vara skrån i annars här den timmen?
1: Ja, ja.
0: Ah, ja. Du kommer det.
1: Ja, oh, ja. Kör inte alltså. If I ringer Lions och i Sure.
0: Fick jag det raskt.
1: Tej fytla tajr, fytla fjörde.
0: Ja.
1: Och det är hatar ju allt sundagen.
0: Ja.
1: Och det är mycket intressant. Gori Hansstöt kommer att ha gott att rejpa om en konsert som hon ska ha i morgon.
0: Yes.
1: Och så är det ett inslag om kolter. Det är alltid roligt spännande att det är vi Kolters verk Atlantene.
0: Samt
1: det. Och det är ju snitt. Jag syns det samband vi att det är vi att kommunen köper för tur ut till Kolter nu. Och det är merchen. Så jag ska börja köra då.
0: Tack så ja. Vi får se välkommen till Sätna Turman Vixus Sändis.
1: Ja. Torsanda kommunen köper vi en tilltäckning som det kallar för ut och att över. Det här bryr att vi inte ut och att i kommunen. Og til nølse, hester og kolter. Vi får prata om kolter nu. Jeg finner godt til å tjåse av noen som helder til i gamle høyvudsene. Herla Femmer, du er større og tjåse av noen. Velkommen i sendtisene.
2: Takk for det.
1: Ja, nå sier jeg gamle høyvudsene, men det er bare en høyvudsene.
2: Det er en høyvudsene, og vi arbeider i høyvudsene.
1: Og det er som folk råper høyvudsene til oppe i høyene.
2: Ja, det er... Det som folk skiljer mittlen, det här som folk känner byggva och här som höjvig nu så ser jag som gamla höjvig, men det är alltså bara en höjvig.
1: Och det är så här som tid halda till, Tjåsanne. Vad är det här för ett hus?
2: Det här är gamla röntastöjen som blev byggt i 1920 år. Kan man göra rönt vid Djauron och vid Välting, Kotten, Äpler, Röter. Och så på tammata skulle man kunna lägga en lampbrytning i färgen.
1: Är det andra verksamhet här till dem som är just nu med sådana?
2: Nej, här sitter fyrsittningskjocken sitter här i Höjvig och så är det tvärdelter till Falkhållestelten och Fottfrödelten. Ja, och så är det byggningar att hålla till här. Så här är det lika som tamenten eller parstren av Tjåsan hällde till här i Höjvig.
1: Och hur snäck folk är det till du starv här?
2: Alltså, av Tjåsan är det omlai 35 och här nu i Kurtall är det vid 23 som arbetar.
1: Ja, och så också folk ganska kvui att er färden här så. Ja, det är ju att Tjåsanne, alltså tid värre är koltre här i Leif. Ja, kanske du grejer fra hos det här hongsamma?
2: Ja, alltså koltre var parter av festekyparen i Färjön helt fram till 2012 eller 2013. Och ta vi lukka som en nödje fester skulle tagga vi här ute så... Får man huxa sin rörvise från landstid så huxa kvärt nu hos vi gärna kultur till ena sannsöts, säger Fyr. tog at til torsførst å få et berende landbruk utgjørende så fjerde i Øtsj, hvis vi oppgjørende sambandet, fjerde sambandet. Så tog valgte man å ta det ur festekjøpene og gjøre en såkalt antikvarisk seskjøpene for Øtna, til å si at varvete mentene og naturarvene kalt seg i stedet fire, så jeg sier at det kan varvetes og mildest til fyrre folk klokker etterkommer og vidkjent.
1: Ja, det är sån en kultursatlan som tittar på att natur och mentan ser du. Det är ju att det är outchips och 3 miljoner till ett hotell som har vi nämnt. Är det pengar som är gjort där och för källorna?
2: Nej, det är inte alltså kultursatlan är öljanek. En pastor av kultursatlan är en bitchiverskatlan. Som snur sig om att få byggt några termon husen uppåter som kurve och i. Det såg det förra fjärsen och en älte. Och så har bytta en nutshus i Tvaim och Lånen, när jag utanför byggna, här ska kunna husa Säterskolan. Och hin Lånen ska kunna husa en granskning av misstöd för nottor och sälj. Och så är det några omvälliga ska göra. Så det är en byggverkattland som är för några 20 miljoner. Det är så fortsatt partvis ur landskassan, men det är omlag en 12-15%. Resten kommer från grunden och inte från kommunen, Storsan kommun.
1: Ja, Torsan är kommunen samtidigt i oktober för bygget samtidigt som du nämner här. Alltså, det ska ju byggas här. Och så brukar kommunen åringarna naturpark. Och vad är det här för något?
2: Ja, det så är att vi tar bort ötna så är i huvudsäten. Jag har inte hållit samma, men i huvudsäten har vi bort sin sådär att i ena parste här är det särskilt naturservan som ska milast och granskas då. Men hin parsten är kanske att han mäntnar landslä och den mäntnarliga servan vid byggningen och böje och böckare och heja och så är det. Tantservan ska förtäljas där. Ta naturparsten alltså. Stora parst här, av två parsten här är det säga att alla mycket. Ankra standard tycker jag helt borster. Så jag vet att de stora nörd som kunde fylla vi. Kanske bröjtingen är tajt att ta kreaturen av henne. Alltså vad händer? Vad händer vid plantelönen? Vad händer vid jorralönen? Vad händer vid skridjörnen? Och så är det. Och så är det som vi vet kvar vid minka säga till henne. Så tycker jag att alltså, kan växten och andra komma att köra för sig. Visst jag syns att säga. Och så är det sådana en parts och ötna. Så är det akkurat som det alltid har varit. Så vi skulle ägstna förtälja sövna om ta och i kultur är en lampersöds och en lampersbyggt i agendatallon och kanske är. Och ta man hava kreatur gängande i henom och partsvisa bönor som det här ska sägas.
1: Och vad är det som det säger som är i kultur?
2: Nej, det är tjåsarna som omsidigt han säger.
1: Och det är granskningar urslit som får oss på sig ur oss nere. Hvad skulle det brukas till?
2: Nej, det är väldigt viktigt för oss när vi kunde följa vi och i vad det händer i förrigen. Vi har gjort en så kallad baseline-kanning. Det vill säga att vi har kannat allt levande och kultur över en året till 3-4 år. Så vi känner kultur och natur i förrigen väldigt väl på hända mat. Det är så vi kunde suggera till den från nu och så kunde vi följa vi och i kurset naturen bröjtes till förrigen. Han bröjtes dem till vävla, han bröjtes dem till dolching eller dem till bara det som ena förhänder i åkara samfälle i åkara ver. Och han går som bröjtes dessen tar en och kruja till icke en gång. Så kom vi alla att samarbeta Gustav är åren och Gustav nu. Tog jag man häver, alltså att ivligt i alla planter och att skridjor och andra tjural och fuklar och så. Tog jag har då väldigt gott samarbeta grundarlä till framtiden. Tog jag är det ett väldigt viktigt verskattland som lyckas som kan vara en slags mat i enhet hur var det åren och hur ser det ut. Så kommer så att alltså kvart framtiden har bjöd på och mån till allt möjligt vi skifter klima eller kvart och nära skulle vara men så har allt när jag hållat upp mot.
1: Och hur snäck var det säger er så i kultur?
2: Ja, det har varit 100 trus nu är det skåret nio och omlai halv trus.
1: Och hur ska jag tacka allt han säger nu?
2: Nej, det är som sagt, så hvis vi skulle fortälja sövna om att en lambrusbyggt och om hur folk levde för oss och göra så nyttar det lite att bara visa av en mynd. Då är det bättre att kunna visa av att ta väl i kreaturen. Vi har några kolvargängande här, vi har några sejer, gas och donner och hönor. Jag synte vi väldigt och så framvis. Så att på tammanna får vi ett mila till en bättre än att bara skulle fortälja. Hvis du ikke har det, så noen grunn av ferdekolter og biler til søvnene, så kan du se om jeg gjør det noen sted, ja.
1: Og hva er det som status vi ser kolters atlande ut,
2: ja? Ja, så atlande var at vi skulle bygge byggeverk atlande var, men tyvärr at tilbyggene kom inn, så var det en egen hakre enn det som vi hadde vant av. Og særlig det jeg kommer vi i skiftene som i avbjørende for prisen, så nå regner vi at Letcha lykkes om Atlanta løsens om hva vi regner at jeg kan en havn eller en bate hylle på i versk Atlanta. Hon skulle komma i alla tygna, men vi vet att det här sättet, men det här vill göra samståndes nu så att säga att man bättre och billigare färbyggt eller görs fram till att bygga verskattlarna så lagt det kort. Så det här vill lyckas om, det här vill en låta kvar vid arbetar och övervisning för att prata och hänga samman och så får vi bli utåt.
1: Och skulle det ha fler pengar till kanske?
2: Det här skulle fler pengar till, han har nu inte gratis.
1: Vad säger du i kulturet det är? Alltså bor ni några folk här?
2: Vi tar inte fastbyggande folk här som alltså så som vi skiljer av vanligtvis i adresse, men vi tar att här är folk ute i Koltre 22. Där vi tar två fyra stöv folk som skiftas om man är här ute. Och tar sig att här är syska första delar av gränsen. Så det är alltid folk och här är ni omätliga när vi gör det. Här är Ivi 20 hus och halta och här är böver och här är tajar, bökarar och så framvis. Så här är öllande när vi gör det, tjata mån. Men tajer så fyrsten det agent men öl ofta här där är folk av vita alltså folk frivilliga folk kan hjälpa sig eller familj eller ut folk som kommer ut att ta kan hand i förskälet att bli det tumma väl så det är ju så eller ensla chatta om det är
1: så tej arbetar ju chosa nu
2: tej arbetar ju också ja
1: och kallt var konksjur för som så att men nu över land i vitt öttna och hur svårt det för alltså vart det böntegar här eller vart det kanske flyger böntegar
2: ja alltså tej det var flest fester ut så var det fyra fester. Och man menar att det var flest folk, alltså fast bostäder ute till vi ovanför fjörde. Så det var en öliga ryk och kjölt om alltså kvadratmeter till är inte störst så hade vi nekva märker ut i kolt. Och till nog vi tog jag här vid öliga gott. Till fukt och till vi stora gå och säger här är gott att välta kotten. Och hvis det verkar gott så det kött att komma fiskelaj så här vid öliga livligt i kolt. Så kjölt om till er en lytel och i det fjärskott och nåt förutrydning kunde kanske inte heta kanske inte så stor en trydning till att ta vardag som det var som var avhängig av att du inte hade gått hamna lös och framvis. Men så gärna blev det till två fester och så ett och så det sista många årene eller 20 här alla i årene var det ett fest. För jag får det inte rentabelt så må man få det inte större till att man kräver mer i det livet om man gör det förutrydning. Men det blev så avgjort ta i 12-13 att man skulle satsa på mentarna och notorier och mentarna i stället för sig.
1: När kom det till första nyhetsrätt för att ni kallade var det i Wichingartöjen eller var det ganska synder sättna?
2: Vi har haft fotfölja gräster i kallade och där tog jag fästgande visar att här har folk bo i åttonde, möjligtvis åttonde i öll för nödvändigt i öll. Det är så att vi har bosättningar i kallade i Wichingartöjen. Och till hem i huset som sjåvande är han äldre bojlingren och han bojlingren som är George Atter lyckas som förder Atter till en utkänd som svärar till Archandra och Halvfjärsene och vill ha verkost och honalet. Och så är det en nödkör bojlinger från Norrgera som vi vantar

0: Kanske att han atlanen är att värja mättnararven och att värja nattararven och amila till till uthärmen till åkare efterkommare och åkare nu till till det han är protektor av. Och det är mycket inte annan till att vi där finns ett stämpel som så vi kunde bruka och åkare arbeta vi av marknadsföra kultur och ta en tag vi skulle lika som få oilläggare har hållit att jag har gått hoskott och lägga pengar i värskattlarna och det kallt så är det ju en god stol att ha kongshuset som protektor.
1: Och mest så är det samtidigt att det kommer pengar från danska staten?
0: Nej, vi har inga pengar finns från danska staten. Men vi har finns pengar ur imenska grunden här i mitteln i reisen när det är danska grunden.
1: Och vi kunde kanske lägga till att kongshuset det var vid jag kallt och fjör och värst och vitt annat.
0: Ja, jeg var stamm rundt sammen med leierne av landkjøredelten Jakob Janus Hansen. De kom her utenfor programmet, så det var ikke en person til å forskjellige vidtjene. Så vi gikk oss rundt av øynene, og jeg forklarede dem om hva at landet var nå. De var jo protektorer, så de ble jo til at det var fremme noen tann. Vekker var øyelig godt, og vi fikk en god drekk av munnen, og en god prat, og så flott av notter, og finnes en god mynd til reisene. Så det var bara helt tonalt. Jag hällde det till och det var alldeles nu själv.
1: Hur hällde du kallt och rikar som feramal? Är du travig i tycker Atlan för ötna?
0: Ja, alltså det är inte det primära ändamal i hava kallt som en feramal. Men det är en viktig parter av tog virksam som ska vara till kallt. Så det är att vi skulle ha ferandel av vikande här ute. Det är då således att vi må ansvara öjda väl efter att det inte blir överränta fältet och så gör det. Tog Røyna vid at praktisk at kunne gjøre kultur som et slags pilotprosjekt for hvert og en sånn at man kan tåle hvordan man kan kjipa det og hvordan man fremvis kan gjøre det så det interessant for det vi kjenner kommer. Det er stort til å komme hvis man ganger så ferdig for gang som flora lorskjer ut hvis man kan bruke mynda mal, men kjipa det så leis er at man kan få en godt opplevelse og fremvis verja nokturna og mentnarna ut til tansjen. Så att förra vinna vara en viktig parter av virksomhet och kultur framöver. Men det är inte den primära parten, men det är kanske den vinnliga parten som kan ta sig om och vinnande följande kan komma på parten. Mm.
1: Och jag var ena för kultur till kanske en tutsjärsvinna. Så det var ju i samband med kulturstegarna, eller kulturstegen i kommunen. Och det var anker som körde runt vid att resa ost i kultur. Hur är det nu? Alltså är det en slukt experiment i gång där?
0: Ja, nu vet jag inte om man kan kalla det experiment långt. Alltså, till en kvart stannar ju förrän kvar man reser ost och täpper och bort öjliga väl till. Så det är stäffest. Och vi har en ägare ost här ute i kultur framöver som vi alltid har varit intressant. Bara här var det till att bjöva att vi skulle göra en gång byta till kultur i Lettland så har vi dockar äckna lagra i ost där. Jag bjöva fälls.
1: Och i maj, här i fyra, ta var det nödvändiga flera folkar och det var ju att det som man kallar för closed for maintenance. Och kvart var tärsa uppgåva?
0: Ja, det faktiskt är det för att det var closed for maintenance ute i Koltra, eller vi och i Värskattlanda. Det var resten i fjör, då hjälpte det vi att göra dammen efter. Det var en dammer uppe jag ägde någon förr, för man hejde modellkibliggande och jag kände i Holtrushen och Trushen och Tärn också. Populärt färdmål som fälls att avkomma är hittades nu kipen som Niklas Koltry och Appians hade gjort. Men i år var det så att sätta häcken upp så att vi får skilt sånt och kvar och i säger ska vara och kvar inte ska vara. Det hade gjort det så i år alltså att sätta häcken upp först om åtna. Det var väl öppna och i halvt tag hon är så oförst till fälls. Det var ju en olja rösk.
1: Och jag var in i en Facebook-sida till Koltry och här är det något som Nexus snurr sig om att det är färre fjall och ett säg och sådana saker. Och det är massor av färdigheter som säger något, alltså, vad händer så vid honom?
0: Nej, det är på samma måte som det vi ödlund säger. Alltså, han vill rötter och hvis han tar vad sin rabbitsyn och så färre han till. Och om hästen så vill han flätt.
1: Så är det ball?
0: Ja, det vet jag inte. Det är första färsen som tar sig av tog. Det är inte läckt väck här på en, så jag vet inte allt.
1: Jo, då bor.
0: Nej, vi brukar säga en till så vi brukar annars inte till kanske omkring jollagaden starsfälsö men det är ju kontar en som vi säljer till oss.
1: Herre Lafhammer, Stjore och Tjåsaunen, tack för det och gott vikskift till dig.
0: Tack för som läs.
2: Allt det är med över som är goda lortsätter, goda ravnäsne, Bidena Rikve och Kostors, ja. Värskattland och Kostor generellt är spännande, en rättliga spännande och flott dodge.
1: Wow. Ja, det är viktigt att göra så här, alltid.
2: Ja, samtidig.
1: At alt ikke bare liksom, til

0: pitching og seg jo
1: annars det en som skriver jeg må ikke nevne det nå, det Cultures Mode at et av største undre i Cultures var hvor vi flyer altså Kjelljadjord var i bønnen og henen her og da visste jeg til Kjelljadjord som stinger flyer så flyter det simpelthen flyer ned i bøyen
0: okay.
1: Så fikk man til og her er fucking jeg ute i flyen du vet tar sin klar
0: ja.
1: Faktisk som tilfra
0: ja ja det så. Godt tø til alt mulig som vekser her
1: ja det det sikkert eisen
0: Guri Hansdøtter, har du vært i Kultre?
2: Oha, jeg har faktisk ikke vært i Kultre, men jeg så ikke Kultre
0: kvendt,
2: jeg så ikke i Faksvandalen.
0: Det er ångelig
2: vei. Kvendt, ångelig vei.
1: Det er ikke vi.
0: Hvis ångelig vei, så heter det ångelig spalt der helt.
2: Nei, ångelig spalt der.
0: Hva er det mest fjerskottende stedet du har spalt?
2: Det må nok være. Jeg spalt den her i Sibiria, og gjennom by som heter Surgut.
0: Oh.
2: Det var rätt fjerskott, det var realt.
1: Ja, nu blev det level 2000 där. Okej, okay. Sibiria. Sibiria kan du göra Sibiria.
2: Det var Sibiria forskning. Det var faktiskt en turné.
1: Okej.
2: Ja.
1: Sibiria?
2: Yes.
1: Hej då, eller samma vi manager att han där.
0: Det är Sibiria. Ja, ja. Men det som du först har pratat om nu till en nytt utgave, ett lukkar vi henne.
2: Jo, tack för det.
0: Och till en utgave som heter Syreblä.
2: Yes.
0: Och är det en LP där?
2: Ja, det är, eller hon är utgiven av LP eller vinyl och så är hon så ägstna digitalt.
0: Ja.
2: Tog digitalt, men ja, ångar jag vill inte ge flöver ut hos för det här är så första för att jag ger ut utan att printa av flöver och
0: något som inte är digitalt helt till er konsert i morgon
2: ja,
0: oj
2: nämligen,
0: klockan 21 och kvart är det första att spela ötla
2: yes, det är akkurat Syreblad kom ut och i platan kom ut i april och ta spelade vi den öliga stora konsert i Norrland hos någon og hun var utsølt, og det var en helt fantastisk opplevelse at standa på atlen her. Og så har vi spalt flere konserter så igjen, sånne utgavekonserter. Og nå var det etter en utgavekonsert, og da så i andre kveld og i øy. Og da får jeg og Balkrin kommer og spille alle platene, og akkurat tre av
0: Ja, spennende. Hvor spiller vi Balkrin kommer nå?
2: Det som vi nå, det Høgne Lisberg, han spiller trommer, og han så eisen framleit i organa, og tyst opp og miksa og mastra. Og så det Åtne Johansson, som spiller bass, og Vinjar Eilsnes Petersen spiller keys, med keyboard og klaver. Og Benjamin Petersen spiller gitar, men i morgen kommer Oliver Gord at avløse han til at Benjamin Kundisje. Og Marianne Nagata, hun synger kor og spiller omnikord. Så, ja, det är bakgrund.
0: Ja. Och du har skrivit tonlage samma vid Beiner Bergson.
2: Ja.
0: Han skriver texter.
2: Han har skrivit texter, ja.
0: Alla texter?
2: Ja.
0: Okej. Och vad går det att arbeta samma med honom?
2: Det är väldigt spännande och stort löst och nej, det är bara vi honom. Han har varit vi på allt så titta gå att ta i man kan de arbetar fullt som är bara vi och är väldigt positiv och onka konflikter och snacka.
0: Okej. Och att vi skriva tonlag samma öron oss, är det något som du är van vid?
2: Ja, alltså jag är väldigt van vid att göra, skriva låt till texter i öron. Alltså jag är inte så van vid kanske att skriva sånt samma vid öron. Alltså man är inte i samma rum. Men man har till att jag får kanske några texter så sitter jag själv och gör melodi till. Men här som förr så har jag ofta gjort meliner och åren och så fick Beiner löjna och så sätter jag en ord till och
0: Och heter alltså inte Bysta?
2: Heter inte Bysta, nej.
0: Men hur är det att ta en Bysta? Så är det till och
2: samt där? Ja, till något helt annat. Ta väl allt. Ta skriver samma vid Janus Rasmussen. Och vi skriver som oftast i studion.
0: Ja.
2: Så allt blir skapt här.
0: Ja, nämligen. Ja, ja. Till bara för en tur i oj. I morgon klockan 21. Klockan 20 i andra kväll. Att höra Guri Hansdøtter vid Bältje.
2: Yes.
0: Takk for at du kom
1: til Rokkan Holman, man sier. Jeg må lukke, jeg halte annars at heitene og nødje, ja, det er stått litt negativt.
2: Det er nok stått, ja.
1: Ja, og vi finner heiren halte jeg at spille hver dag Epoxy Primer,
2: ja,
1: og Øyrelippen, han ferdig for å spille når man lytter løte, men hit var Reie Kjolkar og Lovbressen og sånne. Legger man, altså, kan du kan lägga man oj heitene och en sån sanje det finns man också skämtiga samt.
2: Mm-hmm.
1: Nej, väl du.
2: Ja. Ja, if I tror alltså helt det som talt jag binder Jerry också han hur stortlig heter eller Örvis heter. Det kanske någon man lägger mest till i Montel så sanger en idé och spara. Jag älskar det klart.
1: Ja, det är lite på någon annan ju. Ja. Det var epoxy primer. Det funnit vi så där.
2: Vi funnit det också där vi är. Det var också
1: modeling till chips modeling och så där. Det var stället där.
2: Jo, akkurat.
1: Det var ju.
2: Så Lloyd Aita kaska att det var titlar som underlo här va. Det är cool.
1: Ja,
2: och det är stort lätt och det är sen där humor i äsna, men Biner alltså han tror öle väl att bruka det först kom alla och det är alltid man skiller allt som att Lauren att man lägger för att språta det och så där.
1: Kan det också så att han vill en som tog för samsar Marvi?
2: Ja, det är rock ni med. Ja. Det är helt säkert att för att bruka han mig.
1: Spännande. Och det är alltså i andra kvällt.
2: I andra kvällt vi oj.
1: Lite det där vi är så att vi är befunna allt här.
2: Yes.
1: Och en börjar klara en tjus när player är det här. Player är klara en tjus.
2: Alltid du kan en tjus.
1: Jo, det är alltid en tjus. Och hvis det är vid det gamla så får man mät lycka till klara en tjus. Så är man hodla för sig en bit ja. Så.
2: Och här är det en billett efter så är för att det är mycket i kontrafestival och sådana. Och inte är
1: det Estastävne
2: och inte är det i Brittleib och
1: ja.
2: Allt.
1: Ja.
2: Så det skulle färg oj.
1: Ja, och det är
0: inte i kontrafestival.
2: Nämligen, det som inte är kultra.
1: Ja, annars hade vi först sparkat han bulten upp att går i rånga över kultra och haft en nyrja sandnån kom samman konsert här till ett hej i Sverige. Epoxy primer.
0: Men ångens lär att det är vid Siberia.
2: Nej, det är ja.
0: Det är toppmålt.
2: Ja.
1: Det är gott och crazy.
2: Det är crazy.
1: Nå, men vi får inte att det går viktigt att gå konsert och allt det bästa.
2: Tack för det.
1: Och här är Leivor till Ismar Rymlet, Ervisen och Tjugaone. Öyre Lippan. Fight Sanger.

0: Ja, det er god rens, dette vi øyre lippene.
1: Frålige toner.
0: Ja, kjøkale.
1: Nei.
0: Og noe annet som frålige og forsker mot eisene, det til at søndagen tar kjøper Lions Sorøy for i hatterhalt i samband via Teifidla 40 år. Og jeg har nå ringt til Nils Olaf Eivindsson, som verre forsker til i Lions Sorøy. God an det.
2: God an det.
0: Og til lukke fungerer den.
2: Tusen takk for det.
0: Lions Sorøy, ja, hva til for å fjellet?
2: Det en ja i familjen Charles Lyons. Lyons en verdensorganisasjon. Hun har 1,5 millioner limer og 46.000 klubber rundt verden. Og en velgjørende humanitærer hjelpefellesskaper.
0: Hva sier du? 46.000 fele?
2: 46.000 klubber rundt verden.
0: Klubber, ja. Og i følgen tjejklubber til Lions Orøy, som vi snakker om nå. Lions ja. Torshavn og Lions Liljan. Og helt etter Liljan, det her for kvinner?
2: Det en kvinnelions klubber. Det cirka 30% i verden som kvinnens lions klubber.
0: Ok, så det delt opp på tannmaten til kvinner og menn, eller?
2: Ja, det etter vi eisende fotball til håndball, ja.
0: Ja, ja. Og så har vi Lions Esteroy, Lions War og Klaksvik, og så et ja. Som heter Tinter Skarvanes.
2: Tinter er sant, ja.
0: Og det vil si at Lions en hjelper fellesskaper, og han var sett av stående når han sier ikke han, og om Atlanheimen, og du sier 46.000 klubber om Atlanheimen. En hjelper fellesskaper, ja. Hvor det så som fær hjelp fra Tikkun?
2: Och stola utland humanitären och stola folk som kommer till fyrre, tröntjande familjen och sjuka folk och patienter för lån. Och ja, till den grejen och stola, ja.
0: Och arbetar mest lokalt i Sori, eller är det först om kommunmörsk och ganska lantarmörsk i Sori?
2: Nej, nej. Och stola lokalt och nationalt och internationalt.
0: Så det är inte mörsk för hver det stola?
2: Nej, det är inte.
0: Og hvordan er det limer er det i Lions Sorøy?
2: Og litt om fjørde limer.
0: Og det er altså bare menn?
2: Ja, jeg heter en Lions klubb, ja.
0: Og kunne kvinner bli av limer, Kjetikon?
2: Ikke så kunne jeg, men hvis det er kvinner og stående en kvinnelig Lions klubb, så skulle jeg sagt han slåpe den siste tiden.
0: Nå er du været formøver, men av hest og jeg tar vi til formøver. Først du så at arbeid for at kvinner i Eisne kunne bli av limer?
2: Jeg er ferdig hos sier at vi da må være at det skal være en kvinneklubb i Eisne. Det er veldig avhverst.
0: Ja, og det er formanskei til nok så stort til 2 år, ikke?
2: Til 2 år formanskei, ja.
0: Ja. Og tid, til det kommer tid til å være eldste aktive Lions-lim i Konkarudsen, er det så? Einar Larsen, som 58 år, gammel tottlare, og hver han så vidt til å ha til alt det?
2: Jo, ja, han er vi, ja, og han er nok ikke bare eldste i Konkarudsen. Jeg fant nok hos noe av netten og noe at han eldste i USA. Han var ikke bare 56 år, så at, ok, han var nok den eldste verden i eisen, aktiv av dem i eisen.
0: Ja, det er jo helt utrolig, det er jo søvlig.
2: Det er fantastisk.
0: Og tid til å ha Lionsore, tid til å ha heimsted av Triavei og i Hove. Og her var ditt, er det så tikkere hus, eller hva sånn?
2: Ja, och här var Felixhus i Hove som ligger mitt i öten, ja, och trygga vi, ja.
0: Och tid här var föringardagshalt nu klockan kvärda klockan 2 som dagen?
2: Ja, och här var en allmänna mottök från 2 till 5 och här är ett hjärtat välkommen.
0: Och kvärda skrona, är det mottök att säga du, är det annars skrona?
2: Det är, och här var till botten där fiskebron och ett tampla är här, men så här går klockan 3 för att hämta en stora pengagåv till en att väl tjäna det arbetet.
0: Peniga gav, okej. Okay. Och det vill säga till arbetet vid stolen. Till ja. Till allt självbåge.
2: Till allt självbåge, till noll omsättning, till allt självbåge.
0: Ja, men gå ett när vi tog föringardags halvmånd till Lions Orøy.
2: Ja, tack för det. Och det är hjärtligt välkommen till Orøy.
0: Ja, absolut, ja. Allt det bästa. Gott vikskifte.
2: Yes. Tack för det. Lycka med att ta mig.
1: Och Arne, vi färre vågar vid texten live vår. Så färra vi och vi får alltså prata vi Jens Christian Bryggerskifte om Lloyd Bill så halvtid vi får köra lite längre SMS på 2400 att som sänder en båt vi drar någon väg om sig till Frank Wam kommande med den åtta som är här längt fram i tunne vet right? Och läsligt för förra björ
0: ja
1: och en magtenbox till glömt ju och i kväll vart det hon vi familjen nu i morgon vart det stars för tack för en god sändning till och gott vikskifte tack för det.
0: Om ein vil oppleva øyrelpene og epoxy og en annan hot, så det kvar inn i SMS-garasjene. Øtl færre ut at sparska dekk vi meira. Jeg vet ikke hørte hva vi kommer til å si bare til her, men ja, det I'm all right, yeah.
1: Så den sier halle sånt, jeg høyre også dere vinner ferie som er kjettet at spinna, og det fiskor, ikke må tale at ferie lukker vi mye noen hele, men jeg kommer ikke, jeg er snilt, ok. Takk, takk.
0: Jacker og buffer i kveld, og kanskje en tur til Servox i morgen.
1: Leia kolter ut med noen heimskjende av hverju nare, så kunne de hugga seg ut og tale om frihet, her burde Givet godt fortsatt litt uikast. Godt på, godt på.
0: Jeg har med overinferd hun og kunne kveld, som vi gjør kvart fortsatt kveld, annars njota vikskjøttet vi imenskån heima. Godt vikskjøttet til dikken. Ja, takk for det.
1: Vet du hva man kallar en blinda danskare?
0: Nei.
1: Hans Erik.
0: Jeg takker han en blinder danskare jeg eisen jeg heter. Sannelig, ja. Og i morgen ferie vil jeg binda åtta... Og i morgen ferie vil jeg binda åtta fyrir kommunens skriftstående av Sante og at han var av trappene og i havn er at binda. Til etter vi man binda jo ut i allmänna rum.
1: Akkurat.
0: Så alt slutt, ja.
1: Og en så sier vi ferie til åtta det ut i Nølsvi i morgen.
0: Så nu var det kalt og ikke grøn langer til å seie til alle minkas nekv. En åtta vi deiagresse. Wow, det flott. Ja, ja, det
1: ja. Ja. Hetta vikskifti sama við Abba Dutte sonen og í morgun fer við til Arbastær Nesvík og sonen den utmøtti í Kvanna sonte og Vera je.
0: Solen bekkar nýr í Runavík og bekkar skuffa kakka til Kai Ötchi í morgun. Eg gott um tøy.
1: Og eg go at. Ja ja. Skýr sjú pa fokk man der rest.
0: Ja men er fyrir sumir at at stór betrift
1: at bekkar skuffa kakka. Tenna kom ta. Ja Vera í Runavík her alt mögulegt at uppleva akkurat nú fer við at ganga ein rundara sum við sjá her. Takk fyrir að góða sending til bæjum. Takk fyrir að góða hús.
0: Ég færði chips aftur kvöld, ja, en takk fyrir að góða sending.
1: Og svo taka við það. Chips aftur kvöld, ja, men góða hús, sér
0: ég. Ja, absolutt, ja. Ja.
1: Svo það ein sem sér að her verð eitt sett klokkan 16.01, þá sér til færði. Eitt sett ein snapsur og ein öl. Og svo restan stefnum mors, eitt sett. Þetta eitt sett. Hattu ja, nammar vel, ja. Gott hotek.
0: Det är ett utrottar hotek.
1: Ett utrottar hotek.
0: Det tror jag att det är namnet så väl. Ne?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Nå, men hattu även det här, vi färrar nu till Shabusi och frådiga leje Cowgirl.
0: Alltså, jag heter Lursa, det tjock någon.
1: Nej, det vet jag.
0: Shabusi.
1: Shabusi, han är goa till country. Och det är sin till hejlig country först. Ja,
0: vi får Lursa så färrar det.
1: Det färrar vi nämligen. Och tar vi kommer att så färrar vi att prata vid en skrishan. Ja, brygg och skifte.

0: I'd had a shaboozy wee cowgirl or fra shaboozy. Are they okay?
1: Yeah, they were not next to sort of country slit, huh?
0: Yeah, it was like plastic country.
1: Yeah.
0: As has issue country country.
1: Right. Is there another time for a country festival?
0: Jeg skrev ærlig der. Jeg kunne faktisk godt hukse meg for all denne countryfestival.
1: Ok.
0: Stilvar og KBH og Prince of West. Jeg mener det seriøst.
1: Du kommer ur dusten og i Texas.
0: Yes.
1: Ja, ja.
0: Så det er tøymer
1: vært. Så det er seriøst høskende, ja.
0: Jeg skjønner det er veldig, ja. Nå, men vi har vært egentlig Jens Christian av Bryggvedskift. Han har vi økende telefonen. God dag, Jens Christian, velkommen.
2: Ja, god dag, Jens.
0: Og vi har vært ferdig leidt dere sinne frem og tøyene. Det er bare så lydig heads-up. Nå er det som Frank Pham stand-up-show til menten av Vigna Nastar. Vi får gått nok ikke så lenge frem. Vi skulle frem til hva hest ved det november man lagt rart.
2: Ja, vi må jo kunne også fære alt til marsmannen av neste år.
0: Ja, ok, ja.
2: Ja, ja, vi kunne fære neste lek.
0: Men i alle fall så snurde jeg seg om dette her konsertprogrammet til å preise dem, og jeg vet det, og at jeg lykker å spørre det, det jo, hva skal man si, det jo en festival der rutler vi ut i Negramana, kan man si, til nekva konserter og rettelig nekva skåne til å gå.
2: Ja, faktisk det. Vi har valgt å gjøre det sånn at vi har at vi har bare lagt alt ut som vi har av programmene i stedet for at øyne og øyne konsertkjøver så en av veien. Så faktisk det første konserten nå kommende vik, og da kommer jeg sier Geiderfødsen i Rosa. Da jeg tror jeg konserter, øyne i Lutene, øyne i Kjelten i Skalabottene, og så øyne i Varspen. Det et samarbeid som vi har av i Skalabottene i Kjeltene. Her som det Linda Randall og Gay Penrose som kommer av konserter. Det nu 18, 19 og 20 juni.
0: Og til reisen en parster av, kan man si, konsertrøyene?
2: Ja, faktisk. Det et samarbeid vi tar i Skalabal. Hvis vi prøver det, at gjøre noe samme vi tar imot.
0: Ok, ja. Ja, men det er jo bare gledeligt. Det er ikke for tålager skående. Og hvis vi så først kan komme til det som kanskje jeg sender langt frem i tøyene, er så ikke ivelig nå til ikke hissen i år. Nei, år, nøvn, men.
2: Ja, faktisk. Så skal vi så komme frem til 3. oktober. Da kommer Hans Inge Fargavik og Norge. Etter faktisk satt det for at han kommer til førre år. Og her råkner vi at de fleste føringene kjenner Gussur Maria som Kim, som Morstelig og Synker. Han ja. Er jo Kjørskans Hansen.
0: Akkurat, ja.
2: Ja, så han kommer ved Baske. Altså, det er den første Baske som kommer å spille under til honom. Og ja, det er noe han gleder seg til. Og så, nå prøver vi det, det er, her har jeg faktisk konsertet det om det. Han 3. oktober klokken 21. Og så 4. oktober, da kommer altså forskene som øyder Iktus. Jeg var ikke om de minnes den balken, jeg minnes den nesten ikke selv.
0: Jo, det minnes det helt sikkert, jo.
2: Han var fremme med det i forsen, han tar gavene av sløve ut i Nutsjefors.
0: Ja, ja.
2: Ja, som Rune Høygaard, han
0: sanker det her. Og Rita Sydebo?
2: Ja, passer.
0: Ja, mykker nå.
2: Og Jack Zachariasen, han var bjørgjørelsene, og det var ikke gav en menn, Sven-Åge Drevsen, og Marne Raloft, Peter Rai Jakobsen.
0: Så det var sånn regulert comeback?
2: Ja, ja, så det var nok spennende. Ja. Vi får ikke samle alle, men så tappet vi det opp i noen øretalager. Men det var sånn ekker som vi får samle. Det større parten var fra det gamle togene jeg.
0: Ok, ja, men det hadde jeg rett og slett ut.
2: Ja. Og så kommer faktisk høvesnavnet Tjakon i Vetur, og det er ikke en annen enn Karola og Svørstjen.
0: Ja.
2: Alt som finner Lundsen i Grand Prix, det kjenner Gossur Karola.
0: Ja, kjempestjøtene i Svørstjen, ikke det?
2: Jo, det helt sikkert. Hvis du ikke har Spotify, det den 540.000 luftere som finner Spotify. Så.
0: Og til mannaverlig, er det ikke det, Eider?
2: Jo, det
0: er mannaverlig. Jeg vil ikke ha det, men jeg halte det så, ikke det?
2: Ja. Och TV är som man säger en tung och borig och jag vet att jag kanske snackar samman om tror jag har, men nu rikar hon får ge var en bok ut nu i höst i september månad och så finner hon runt då en konsert för i Sverige. Det är faktiskt inte mer en intim konsert kvar till hon och klaver och en gitarr som reiser runt vi och så ändrar den till konsertferien i Sverige i Tjaco.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Og så til 25. november, og så 29. november, da var jeg langt og gang til etter, da det country jul. Det faktisk blivet så faste tofter som vi tar, i fjor hadde vi faktisk 1000-falske konsertsjokk. Vi lovet 500 inn hver fjerde, ikke mer. Og det faktisk Rusalamanken som setter marsjen. Nå finner jeg vi jo i tog.
0: Ja, det Ja, men det är just det trubbliga det där.
2: Nej, det är så. Så, men faktiskt är det här tillstånd för att göra en äggborsjur. Alltså, för att det ska vara honaligt och en flott scena och allt. Och det är alltid vi mäknar och väl fjör. Och det här är inte värre kommande country old.
0: Nej, akkurat. Och det här är som vi var inne i början till en rik var att det här för jag tror ju du säger att vi kommer för helt marsman och tvär tjej och det kommer kanske gå med till en ärfer men ja, till en rik var spännande konsert och som du säger att den första hon är långa nu. Var det heter vi nästa veckskifte?
2: Ja, nej,
0: har chanda. Ja, nästa veckskifte. Ja,
2: kommer det hösten.
0: Kommer det hösten, ja. Så tar man sig hända en rikva. Och hör man hur att åkna sig ägångmässor och eller bara kanna skrona så kan man finna pricing.fo. Halt det, GT?
2: Ja, det är rätt.
0: Ja, det är rätt. Platta vi redan för.
2: Jo, här är allt stack för så här ska det absolut hålla.
0: Och är GT, vi får att skifta år efter ta Lums Karola Narskast och sådana. Det är givet sig känna löt ju. Men nu fick vi det för att hetsa upp om vad som händer. Så jag får för att tacka där för att prata och vid inkjätt här och tycker att det är ett gott vikskift, Jenske.
2: Ja, fina så slä och gav oss om här.
0: Ja, vi får inte helt än, men tack för att vi kom här till.
2: Yes,
0: super. Ja, men tack så mycket.
2: Ja,
0: jag och det säger Jens Christian och han brukar skifta lever. Röjn är förstår på vad tog vi det här var. Som jag såg att jag har den nuttjum låter efter sändningen. Vi ser inte väl skriver.
1: Ja, det har vi det, ja.
0: Och till längst har vi det hörs för oss ner.
1: Ja.
0: Är det...
1: Ja, ja. Tog kör då, bara.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Heter Niklas.
1: Ja.
0: Riddvig.
1: Ja. Kan du rösta ner?
0: Det var det
1: inte.
0: Jo, det finns ju framgångsrat. Att spela ett län som inte är kommuten. Det heter en framspelning för diskordning. Och
1: heter det något som kommer ut?
0: Det heter något som färre kommer ut, ja. Det passar. Och det heter det som man kallar fagmål för en early access. Är det också vad man kallar det?
1: Ja.
0: Cirka.
1: Tjåstarter.
0: Ja, det heter en tjåstarter.
1: Och det
0: heter en enter-inspelning av en och sanje. Moon Shadow. Varsågod här.
1: Ja, ja. Mike Oldfield.
0: Åh, nej. God dag. Är det där?
1: Ja, det gamla.
0: Åh, heter man själv.
1: Det är Tökele, eller hur?
0: Jag heter Tökele.
1: Okej.
0: Låt dem höra det först så tackar jag det härifrån.
1: Maggie Riley,
0: ja.
1: Det är Mike Oldfield.
0: Åh, är det Mike Oldfield?
1: Maggie Riley.
0: Hur säger du vad Maggie Riley, vad du menar?
1: Jo, hon synker.
0: Ja. Det är det som man vet.
1: Men det är inte, alltså utgavan är inte henne namnet, ja. Det är Mike Oldfield.
0: Nu också säger vi bara helt ut i skit.
1: Ja, okej. Det är det som rycker lastan.
0: Här är Ödfer Riddvig Snygglas och händan här med Niva, som man har samsvar.
1: Ja, okej.
0: Låt dem höra.

0: Niklas Solomøygaard, og er det en sutsk ord det kan stendre? Er det Mineva?
1: Ja, altså, hva heter det ut?
0: Ja, det er sutsk teksten oppgjør, det er det som er.
1: Nå ja.
0: Det tog jeg ikke ord det kan si. Jeg vet, det er sutsk Niklas Solomøygaard.
1: Det er sutsk,
0: her var det. Mineva.
1: Mineva.
0: Her var det. Hatt av er spilt nytt avvis. Jeg kunne også ha mer rydvursgitter enn Niva her nå. Ettersom at dette var Niklas.
1: Ja.
0: Jeg har også åknet takket av lei.
1: Det var en solo där som man rocknade vid det gitarr solo men det var en keyboard solo. Det var det som han har valt att tolka det som.
0: Okej, men det är
1: så det en spurning om är väl som lyssnar folk gör så.
0: Att det är det som är. Nå, la vår vitter kommer att ända i dag. Vi har hon och hon Max haft en rikve och en nekva semester. Och det är vi sjående overfäckner fyra. Och vi har vunnit en vinnare.
1: Ja.
0: Och jag kan röra på så mycket som att det är Mavren som tvingar kona sända sms.
1: Ja.
0: Det är så det är.
1: Ja.
0: Och han ska spara Old Boys fotboll i sitt tajma. Han tar lika gott svinns någon.
1: Okej. Okay. Yeah.
0: Ja. Men vi
1: inte... Gör du det annars?
0: Jag spalte en omgång. Jag fick en halv ritsen av det. Så är det steg över tog.
1: No.
0: Ja. Man hötte vid med kroppen i så är akkurat det samma steg som...
1: Allvar?
0: Nej. Nå, jeg tror det finnes noen til. Takk for løtene, hun var god, hun var god av deg.
1: Absolutt, ja.
0: Og som vi pleier å si, nå i vikskiftet, njøte deg. Takk for jeg ser for deg.

0: Og skræin tjåkende kvöld, vi teva tøyende nu, så gjerne sender vi debatten utvarsper fra i morgon, og etter te, og en sammantrott ur sommer, måttene og sjønvarsbesenter til bøttene nu, klokkan tjeier tøyende i deg og viko, så gjerne vekkere, og etter te, tjekkeren.
1: Minst til at tjepa tjekk til og vi 16. juni, tøy atle selene er vi i lodekasten om dreimaferna til Paris.
2: Ha ha! Hei du
3: Fråga finner du rött och malingsna till rätta prisen. Kom in och gulv och få bästa rådgivningarna för åkara särkund och startfolk. Att nu har vi det särtillbås med 20% av alla maling. Fråga har vi så över 33 och hålls i havn.
0: Och nu är klockan 6.
4: Landstorsmævren og i mentamalen lover mannagångter och regler för revitlutje i skolaversionen.
5: Nu kommer detta till mig i september om allt gång som det ska. Och så må kröv vara sett så kött som det blir till eller man färger sig felaktsreglerna.
4: Störer allt kjöva AHO är fyra färgen. Senaste mannen har varit struttjur utländska sändigherrar vita i färgen.
6: Nu vänder det inväg. Nu vill jag hinna inte bara snacka med oss men komma till oss.
4: Og USA og Iran samt om trettner fyrir unna frier avtalo. Det sier pakistanske forsadesraharen. Pakistan hever steget av 8-4 samrøyngnån. Bara lærtsne, landstorsmøver og i mentamålån samtur vi læraren og i at vidløyge vi avbrøyta fagaskåan. Toi arbeider og en arbeidsbølger vi spørninsnån om mannagångter og regler fyrir skolaverset og i samband vi vidløyge.
7: Vitløyki vi að brøyta Falkaskúlan som vi kjenna hann og til nekka som vi nøyast að taka stöfu til, sýr Sigmund Jekvason, lærar í skúlan á Flötun. Men tema koma úr erva.
8: Så skolan ska melda också, så blir det ju lokalt. Så är det så blir det mentan som säger till att här i skolan och gör vi så hållas. Så tema var anker som är nog så högt uppe som man tackar omkring. Jag gör det politiskt.
7: Hesen bara lärkne, landstorsmär i mentamalon samt röj, och tog en arbetsbalkor sätter att arbeta vid spårningsnån och mannagångter i skolaversnån och i samband vid vitlöjtje.
9: Det är en strategi som vi är mentor i tvärtom samstör vid lärare och vid lösler, vid lämningar och är en vikvående parstar så lär sig att man får en gröja mynd av kvar i möjligar och kvar i avgångar är vid vitlöjtje i skolan. Att hongrösen är väl samma vid som vi då har skrivit i samgångskällan där vi skulle. Luisa har nämligen hettar alltså möjligar och avgångar. Ta det kämst vid vidlöj. Vi då har nämnt vidlöj morgon och innanför i samgångskällan vid sin minnesrätt. Så vi där är gröj över avgångarna, helt hållt visst.
7: Är det kommit något sånt igång till vi vet förhållt oss till vad vidlöj är alltså, och vad det kan och inte borde kunna?
9: Det som tror på oss för Vistland och i dessa erbjörningarna är nog till som alla flesta land är i. Vi är just då en av rastövnen i London här en nog så stor parst av 2004 först. Snurr som vidlöjtje och vidlöjtje undervisning och tävare då är det stor allt som har rastövna. Och att som check att alla stövna är nämligen hekta gos handfärra vid vidlöjtje till det kämst undervisning. Det är så ökligt imiskt hos land som inte pratar, men allt landar vi i den stora spårningen. Så vi är inte ensamma att lösa ner, men det kräver när vi har åkt och vi måste komma till några felaktsregler som vi skulle hålla åkt till. Så det kommer till skolavärdet och till undervisning annars.
7: Arbetsbalkren som arbetar vid spårningen och mannagångter i samband med vidlöjtje och i skolavärdet kommer vantande vid en tillmäle till landstorsmannen Tullja och i häst.
9: Nu kommer detta till mig i september om allt gång som det ska. Och så må kröv vara sett så kött som det blir till eller man färger sig felaktsreglerna. Så lär sig att det kan vara regler i gilt till påtryckna efter om ett år.
7: Men långt nu är det kröv och regler sett här i värsk och i mitt landa och i min namn.
9: Här har man så sagt att han breda verskattlanden, han stora breda verskattlanden som är av 3 år. Hon har varit överskrivlig, men vi har sagt att nu ska det också vara en månlig värja av 3 uppgavarna. För att beja att jag nämligen möjliga till att visa att ta er in i tänken och att lärarna tycker sig att nämligen kan ha inledd och tog som tar en av förhållet tiderna.
4: säger bara av lärtsna landstörsmäver i Mentamalon. Sigrion Einarsson lägger inslaget till rättes. Fyrir var avbjørende å få av fonder vi underlånd, men i det øvått. Det sier Jørgen Niklasen for meg over i utenlandsnevntene i Løgtingsnån etter at sluttjørstendig herrer har vært vidtja i førjen søgneste mannen. Alt kjø av hoen fyrir førjen allsamt veksende.
6: Den seneste var den urske sendig herren, som yngst jeg vet om førjer i samband med at Orland for formannskapen i ES 1. juli. Ferdig er fra man undan til har vært at den spanske sendig herren, som eisen har interesse i å vite hvert vi helt og hvert vi vil. Og fire hvert en løtte måned som jeg tar være gjort for vi amerikanske sendte herre.
7: Hva er det som sendte herre når særlig vil jeg ta så om det er kommet for jer?
6: Her er særlig hver stendte for jer, og jeg som er utsikker hjemme, og hvert vil for jer, og man kommer eisen inn og tykker politikk. Her er så kun til å fortelle at jeg og helst flest at vi mer føler kontrykk tog at vi suttet bare amerikansk, bretsk, fransk, herskip og bretsk, og akkurat veien, og tog føler vi at vi har en verju her i Norrlandshavet. Og man får grette mot fra at vi ikke hører til Vesterheimen, det skal man ikke nye stå. Og så før man kom inn, heter vi frihandel i Frihjøtland. Vi är det mest globaliserade landet i hemmen. Vi är nog det här landet som är mest brukt i handeln. Så det här framme så behöver jag fortälla mig.
7: Märker du en bröttan AHA för i följande och i allt jag hoppar?
6: Jag vill säga ja. Nu har vi själva varit utanrikesrådare för ett land med ekonomin så igen. Och ta det här avgörande. Det vi behöver få av funktet i land. Vi tar det större och vi tar det. Men nu vänder det inväg. Nu vill jag hinna. Ikke bare snakke med oss, men komme til oss og få innløyd i Asland til den amerikanske eisen i Norturen av oss. Så her er en økt interesse, så hvis vi bruker at disse spente støvene som er i hjemme, det ber til at brukerne er positivt, så er det å virke om handelsomgående av oss. Og det er mye vi kommer til å bruke.
7: Hva er for følger i Tøysla på sjur at Asland-flere kjentjere kom her og vidtja?
6: Nei, men jeg vil si at at vi blev mer og mer vidkjent som land, men det er jo utrolig som vi jo ikke har fått. Det er jo frihandelsavtaler, vi så nærke land som mulig. Men det er ikke bare å få, men det som vi kunne få viser jo økt av interessen, det er å få gåskapen pura greien til disse land. Så det vet hva vi vil gjøre, og vi får argumentere for hvor det er tøtning for bare oss og det.
4: Det säger Jörgen Niklasen, farmöver i åttanlandsnämnden i Løgtingsnån. Høyne Johannesen lägger inslaget till rättes. USA og Iran samt om tjejtnar fyra öjna friare avtal. Det säger pakistanske forsadesraheren Shehbaz Sharif AX. Pakistan har steget av 8-4 samlöjningsnån mittlen USA og Iran. Og i Atlantia har medlemmer om Atlantheim på togjende om imenskertsreter for frie middelåndene, og amerikanske forsetten har kattlet togjende ur iranske middelån for fake news, og leie Iran noter at det har vært løpet av indisk skip i Hormsonten. Iranske utenriksrøren sier at medlemmer skulle være verner ved å bo fra spekulasjonen, og sier at tretene er være allmennere ta ui togjende til test. Nu rikka färsligösne och i Böjarabräcka eftersom vanligt, men det här gånger utöver färsligösne och i Fredrik Pedersens göte som nu inte lyser. Årsöjden är att kommunen bojar efter en låt ur Danmark och har nu tidigt avgörande om att det här hända låten ur färsligösnen av Fredrik Pedersens göte och Johannes Pettersson göte och sedan i färsligösne vid Böjarabräcka.
10: Det är en mätning till oss att lösning i Jans Persson har gått och att färslan här är inte lika kan vi säga lika följsam som hon är uppe i Börsarbräckan. Här är särskilt att han passerna där man kommer från Jans Bronsgötter och ska snära om man efter Börsarbräckan. Här är ringt så inne och här är ringt att stanta och komma stanta kan känna mest fast ut men ut så inne och i Jans Persson har gått och är näka bättre och det är inte lika trobult VM-mål som i Börsarbräckan. Och tog jag har valt att så hellre ha Jans Persson har gått svarta.
4: Det sier Frøyer Dalsgaard, teknisk og skjøvere i Torsjønner kommune. Temaen av Vika Søgjene er ferseligjøsning og i Bøtjøra Brekk og stekke av at løse og kommunene med under og vanter at begge ferseligjøsene løse atter i neste vika.
10: Den loteren som skal brukes, han er ikke vanlig en bøylagd. Det er ikke loter som finnes og lager i førjen, så de må bøylegges nedefra. Og tar vi nå videre hva loten er, så er det bare en spørning om når er han her i førjen vi blir frakt. Og Lukas og Kjøtts, han leisgiven til kommunene fra tax og hver annars man lytter, så får akkurat folk ut og sette han i og løsene av skatter.
11: Er det omløy og mika eller sånn?
10: Nei, det råkner jeg ikke vi. Så er det helt galt vi i akkurat fraktskipene. Vi vågner at det er noe vi er ved flåfrakt, at det er mulig, eventuelt at vi har loten i morgen, hvis han ikke har dem av i morgen, så råkner vi at måneder det er en helt viss tjokk når vi får datter og lyse.
4: Det sier Frøyer Dalsgaard, teknisk ordskjøret i Torsjønner kommune. Forskvinnan og i førja helsehjelperafella og formæren i kommunala arbeidsgjøverafella noen som fører fra samrøyngarbornen åttan avtallet i Gjørskvöldet skjøter etter kvarnøren i milen i dag. Mari Antonstøtter vil være vi at KAF ikke vil fære å dum karmen for samrøyngdom og Per Marsten Gregersen sier det vil være likt. Så løser det seg for i dag.
12: Og å kunne ikke gå og takke til oppskåd. Så kommer vi mot oppskådet som parten ikke kunne gå og takke og Det er ikke som kaffe ikke er ordentlig hjemme til samrådet, du tar vel helt fast i fastlasten karma.
13: Til seningsrønden har vi vel og virkelig flott om fra tog som la borne opp rundt alle. Så at vi ikke vil ha tid om de karmen, det er en lottrett likende.
4: Felags Karmeren en avtale mellom 12 fagfelle og fortjermalerie om en lønnevøkster opp på 3,8% fra 1. oktober i fjør til 13. september i år. Helsehjelperfelle ikke 8-12 fagfelle noen i avtalene. Og samrøyngene som slittene var i Gjørskvølde vi kommunale arbeidsgiverfelle og altså ikke fortjermalerie. Men fortjermalerie skal fremvegis godkjenne en avtale mellom helsehjelperfelle og KAF ta en tøylyk kjemmer av båret. Og tog jeg vil rønta finne fæter av Aksel V. Johannesen, landstørsmann i fortjermalen, er spyrjan om han heier godkjent en avtale som får ut om Karmen, altså en lønnerhatsing av mer enn 3,8%. Men det et neist ikke å få fætter av hånden til hese sendingsene. Omkursloven helder at atleie utbyggingen av Havnerlandet i Høsvøk for ikke at det var månende avvarskene av nattere og omkurve. Omkursloven grunder hette av omsøk og ærer opplysninger fra søndag måned. Atlanen at flytta pyren i Høsvøk langt ut. Han vil bygge som grøt utfittling. Grøte kommer fra verande pyre og fra utstikking om man fyrer badehillen til sammans 5846 rummetrar. I samband med verskattlandene hever biofær gjørst løyfrøyliga kanning og frakrøying om omkurve og gjøra løyv nyan fyrir sjøarmalan. Denter lagt der av kanna øtje som naturligt bolende. Holtrush Jorasle blev stafest vid synestök och vid grappa och två Holtrushle blev stafest vid äcklöjning. Åtta slö och stafest i Bavon Kanningon. Anke Kjolsamsle eller Fyrebrygde konto stafestast i Kanningsne. Nyrstövande Kanningsne tja biofär att bolende i Ötsnån vanligt bäge i Altsjöva och Förskån Höpe. Ägern tja omkörstövande om att djöva sånta kommande löjve till att uppbygga hållna i Hösvik kan kärast landstörskvinnorna i omkörsmålen. Elon Musk, rikaste medarbeidere i Høymenon, gjørtest kosten ikke billioninger av hæsonsinne, og hvordan så ikke i første omfære. Nå 17. parsten Elon Musk verdier 940,9 milliarder dollarer, eller det som sverer til 6,6 billioner førske kroner. Vant av hver annars at ta i SpaceX fjellet i tja Elon Musk ved børsgrasset 17. parsten, at virre tja rykmannen for å komme og pumpe i øynene. Men det gjør det ikke. Virre 17. parsten nå 940,9 milliarder, skriver Milen Forbes. Elon Musk har vært i hømsens rykeste medarbeid, Sujan Tvitsen og Øyne 20. Og vever vannar om vikskiftet, og i dag låt til frukslåt av Usninje, 3-8 meter om sekundet, skudja etla holdskudja, onkursjølglåtte og okkursdele. Og i kvöld frukslåt til fruskanvind Vestan, 5-20 meter om sekundet, skudja og ela vever, som fra løyer samt gi og regn. Og i natt låt til frukslåt av Imson Atton, 3-8 meter om sekundet, samt gi og regn. Hiden 2-13 sti. Fyra personer i morgen, frukslå til fruskanvind av landeringe, 5-20 meter om sekundet, samt gje og ela vever. 17 personer i morgen, frukslå til fruskanvind av landeringe til Norge, 5-20 meter om sekundet, skutja, selvklotter og okkurst ele, hiten 8-11 sti. Vekre sonnedeien, lå til frukslå til Norgean, 3-8 meter om sekundet, samt gje og i behøver torst, hiten 5-20 sti. Og vi tar det med til Anna. Ed, barer av lærkene, landstorsmøver i Mentamallen, lover mannagongter og rekler for hvitløkje i skoleversjonen. Stører alt kjøve AHE for førjon. Søgneste mannen har vært trutcher utlengske stendigherrer vi kjøve i førjon. Og USA og Iran jo samt omtrettene for en av frier avtalen. Det sier pakistanske fortsattes raharen. Pakistan er vår steg i 8-4 samrøyngene mellom USA og Iran. Redaktører Frans Jensen, teknikere Bjørn Hense Beck og utårstående Katrin Johannesen.
14: Anlat Inge Björk Mikkelsen i Klagsvøk, født Johansen ur Svøyne, anda just hos Tejon, etlunda juni, av Norge Vistarheime, 4,5 år av gåmål. Gjerreferon verur ur Kristianskyrkjene, sunnedeion, klokkan 15. Tej og vilja leta blomur etla krans, kunja leta Norge Vistarheime, eina peningagave, Konta og i Norge spærkassa. Og jeg fyr, Daniel Peter Nilsen, et av vår ursanda veie, bosittende i Havn, fyrtelig grevar ur Ebenezer, leierdegjon, klokkan 14. Og kunnkjører, kapprover av Estanstøvne, Hætt verur á óvíkomandi batar og drónur at halda sig bústur frá rórarøkjunum meðan að róverur á Estanstevne. Eisne verur just kunnut at fyrstu startnur verur lagtur út í kvöld og verur tói hætta ullfur og batar um at ansa vel ettur og sykla vestan fyrir startnar. Rúnavíkar Havn. Frá Havnar kyrkje, og í morgun klokkan 11.30 verur matiné Vi Monika Staus Johansen, violin, og Simon Hammer, orgel. Havnar kyrkja. Leikurun Gandakjellinjon ur Skjøvøy veru frumsundur i Brygvafjósunun og i Skjøkve leierdegjon 13. juni klokkan 15.40 og klokkan 16.15. Ekongemerskje fåast av ekongemerskje.fo. Tvass og grugg. Og nå sendte dere på at nødvarsbefra i morgen, Jonna Fritz Dottor Mortensen, leie til rettos.

Det var också underligt i luften. Jag är inte säker på att jag frågade hur underligt det var. Som vi stod här och hukte om honom efter vännen, då hörde jag en hästavågn. Och jag blev så glad att jag helt av våra mamma och pappa som kom. Men det var inte det. Det var en underlig liten mäver som kom körande här ivre som vävren snedde. Jag var standande innanför gären och sa hästavågnen komma närre och närre. Men så lät jag ut att lätta Porsche upp för mannen så han skulle släppa affär ur vågnen. Tog jag att Porsche är helt tatt vi här som vi byggva. Och jag platt jag lätta Porsche upp för timen som kom körande. Vi kvart får jag ett öre att det fyra. Ta jag lät upp för en duttla underliga mannen. Ta var jag sinte bänken. Tog jag var ensam ödl. Och jag kunde inte veta om mären var fytter eller inte. Men han sa fytter ut. Ta jag var kommit inom postre stäcka jag en häst någon. Och så hukte han ät mig och flänte. Och han säger. Jag åtte jag givet där några öre att det fyra. Men jag har ju inga pengar. Du ska få ett annat i stegen. Rätt handen fram. Det gör det. Och ta leje, ta en luttlig underlig mävren ett lite gult frä i läggvarna av mig. Ta lust som gult. Planta hetta fräje och i orsdagaren och tjater och gev du i vatten kvöntiga. Så ska du få något spännande att sucha, säger mävren. Och så svärtar han köjrelen. Och en av luttla löt i efter var vaknare färren och i sån i slunker. Men jag var länge standande och hörde ljöe från tjålen och hästen som rann längt bortstöre. Det var allt så underligt. Till endans far jag över till min luttla taj i gärn att han fyr husen. Och här plantar jag i fräje som jag finnade. Och jag får in ett till luttla gröna vattenkannene och vattna i väl. Här är jag i påtata nyer. Kvön det länka tog efter detta gav vi frän och vatten. Och jag var så förvittna att sucha kväder mot det färre att växa upp. Jag hälta kanske för att vara en roserunder eller också annan väckost. Men aldrig hej jag kunnat gitt kväder kom på sjur. En morgon tar jag för ut att jag var frän och vatten som vant. Ta sa jag att också rätt stack upp ur molnene. Bära en överslut till parster av omkron rejon. För det kvönta var detta reja större och större. Och att enda såst kvätta vär. Och icke gita dit kvätta vär. En reje dock i hatter. Och om det dock i hatten hon var en docka. Hetta var en docka som vax av stitchen och tjammer och i orsdagaren. Var det icke löje? De kunde i alla att de gav henne nekv vatten. Av måttene, om dagen och av kvölde. Så mamma och pappa hilde fyra. Gå av badne, det är inte lukkeligt som du vattnar. Det är inte nej just att göra de som hon så nekv vatten. Men det är för en gång du är hitta. Du stickar inte mer lika näka avsugis. En morgonen var allt hött jag dockarna kom i undan. Det var en blonde docka. Och hon är i egen i atterläten. Det var verkligast att docka i näkran du behöver se. Hon är i löst hår som la i locken under du reja hatten hon. Kinna rej och hej i rejan mun. Så vi vax alla kroppen upp. Hon var i vökron rej och tjola av samma tillfälle som hatteren. Ta i dockan var vaxen upp till knöjene. Säger vi mamma och pappa att jag skulle komma och sucha kvar de vaxa stitchen och jammer. De kanske hilde det var radiser eller spinat, men det kom och korsna. Och icke har vi sett näkra vid det så bilsna som mamma och pappa var och ta i de så och dockorna. En av lötet stod det bär och starto. Och pappa säger, jag har inte vita sovor. Och mamma säger, hvordan blir detta till? Det blir så läst till att jag vill planta ett dockerfrö. Och pappa säger att han vill ge yngst att han hejar ett halvt kilo av sådana dockerfrö. Du tar hejan kunna sälja nekva dockor i att ha ut sig någon.
og han hei finnst nekv meira fyrir tær enn fyrir radisur.

0: Ein Heiland der ging um Mama und Papi und raust an. Und so, ein sonnen Morgen, da ich um Uta Stichi Chamer, da war doch ganz voll wachsen. Und war ich fein und quitt und socken und smal und quitt und schinskon. Ich sette mir gräse für rachtelig und suttja, wo sie wöker und wär. Und da, just da, war das, som hon lät egen upp och hukte beint ät mer. Hon hei blå egen, just som jag är vanta. Jag hei inte se så väckra dukko, och jag nöjtis där kvinnen jag synder. Men ta brottna hon av nere vid rådorna, då hon är råd under foten. Jag skilte att meningen var att jag skulle täcka henne. Och det gjorde jag. Jag skundade mig in och visade mamma och pappa henne. Och så får jag in och kämmer vid henne och lägger henne i sång i kappan och till semimaskinen och mamma. Då är jag 80 unga dockesång till henne. Alla där jag spalt i vid henne och jag var så lycklig att jag orskade nästan inte att äta. Jag kallade henne Margrethe. Om kvällde lägger henne väl att sova i kappan och säger Gåa natt Margrethe. Men vita dit kvart och ta hände. Jo, ta lät dockan munnen upp och säger Jag äter inte Margrethe, kvän är du finnkärta? Jag äter Mirabelle. Kvart halta dit, hon tog till att tåsa. Hon pratade och rocksade och jag var så bilsen att det fick nästan inte svära. Hon säger att hon vill ha en rattliga sång och nattkjola. Och så säger hon att henne domte mig väl och fejen vill ha mig till mamma. Jag följde att jag måtte huxa. Så jag smökte mig under dynorna och i min egna sång och la pura tiande. Mirabelle tackte eisen. Men det var inte lunch så skilte jag kvar hon var så tiande. Hon rönte att släppa sig upp på skrivbordet. Det tog hon eisen. Då hon var kommit upp på skrivbordet lade hon ner i sångerna. I min semmaskinekappan. Hon gör detta flera färger och hon flänte så kvart och säger Hette är stortligt. Och en av lötes hettene kom hon ivit till mina sång. Hon lade i hödja skak och säger Kan du släppa lite chatt här? Du är mamma min nu. Jag lytte henne upp i sångerna och så la hon här och pratade. Det var dejligt att höra henne. Jag var så glad om Mirabelle att jag inte var så glad i livet. Men så tacknade jag honom såg. Hon gaspade några färger och sånt var fitt att sådja. Och så lade hon sig i armen av mig och sånade. Jag nämnde mig inte att flytta henne. Hon slappade lite här alla nötterna. Jag la lunch i världen och hörde hur hon andade i myskrunnen. Ta jag vaknade i morgonen efter var Mirabelle för en uppe av båret som stände vid sönsterna jammer. Här stod ett glas vid vattnet. Mirabelle hade stött allt vatten ur glasen. Så flänte hon och hoppade ner i semmaskinekappan. Mamma kom in och vet mig och talade Mirabelle här och såg ut som en vanlig docka. Nu har vi haft Mirabelle i 2 år. Och jag hade inte att några jenta är till i världen som har så fitta docka som är. Hon är näga vill, det är hon. Men jag är ju kusset så är gav i henne. Ången utan jag vet att hon dör att tåsa och flänna och äta som vanlig folk. Ta i mamma och pappa är tja, stär hon bänt framför sig och säger sig pettelivande ut. Men ta i vid er tvär enar. Oj, oj, oj. Vi tar vad det så stort lite. Henne dama så väl gåra. Jag har ett dukke gåra sjatt och kvänta jag bär till henne gåra. Mamma hälter att det bara spelar att Mirabelle äter. Men hon äter ordentligt. Ena för bejt om mig i fingren, bär till stortläka. Papi vill smuja henne i ena sång så hon inte ska nöja sig lite i semmaskinekappan. Mamma vill säga henne ett läk och dynne. Och jag har väl sett med henne en fina nattkjola och flera fyrkläder och en gerandeskjola. Mirabelle var så glad att hon färde också nåt. Jag spelade vid henne kvinna utan att jag nöjde sig att hjälpa pappa att låga i gärnan. Hverja ferie har jeg en hestavåkne i avenen, renner jeg om til Porsche og vet om det kanskje skulle være den løytelige underlige mæveren som etterkommen. Jeg ville så ferien kunne takke henne for mine vøkre, vøkre dukker. Men omgang til kjemeren. Og skulle du tid av to å se dukkene komme, mine vøkre, fine Mirabel, så kom bare vi komme, så skulle de sutt henne. De skulle bare ferie etter løytelig smel av henne, så gonger til husene til henne. Jeg lover at jeg skal standa ved Porsche og ha Mirabel kommer.
1: Vi tar til ånd Petron lese søvna Mirabel. Astrid Lindgren skriver igjen, og Ellen Susanne Jakobsen tøtte det først.

0: Hatta var badnudvarspet fra i morgon, Jonna Fritsdottir Mortensen, leie til Rettus. Og nå sender dere sammandrott ur sommarmåttene.
1: Sommarmorgon.
2: Og en gav om Anna, her var folk 40 år og eldre, haft mulighet at kanna seg for diabetes 2 og i førjun. Enda maler vi gjør kanningene at så skal jeg finne alt som heva diabetes og som i 40 år. Og gav om morgon bare Randrup Johansen.
3: God morgon.
2: Ja, bare, hvordan ganger nå er man i ferien, her var nok folk ved å kanna seg?
3: Det ganger ordentlig godt, og det har nok folk ved å kanna seg. Jeg har alltid gått opp i 2800 føringen som er å være, og undertøkene hun er sier å gå, så det er bare gledelig for dere. Och kan också.
2: Ja, nämligen. Ja. Du säger 2800. Vet att det är något lunda kvar att 100% är?
3: Och vana kom upp på 18 till 20,000 föringar.
2: Så det är syndramal efter mal?
3: Det är syndramal efter mal, men det här var ett helt år till att göra kanningarna.
2: Ja, nämligen. Och ett helt år för att det ger er och bjöd fälls möjligheten till att kunna kanna sig för diabetes 2.
3: Akkurat.
2: Till jag var snitt 2800. Är det fler som gasar än er fänga i eller man har stäffest? Vad ska du ha faktiskt chanser för att du har diabetes 2?
3: Ja, och jag har faktiskt funnit fler. Och att finna bär till som är vandabolse, till som har prediabetes. Och så är det som har typ 2 diabetes. Och till visar det att du har funnit fler.
2: Och är det folk som var ovitande om till att de var höttiga till?
3: Ja. Det visste inte jag då och det följde heller inte till det.
2: Nej, nämligen. Du, hur skångt det fyrs har stått om vi tänker att det? Hvis jag kommer till det så kan ni inte. Hur skångt det fyrs?
3: Ja, det gång fyrs på den maten att du kommer in och underskriver att du är samtidigt själv. Så först vill du inte prika fingren. Här har jag tagit en liten blodtroppar från och kolla andra kökna maskinerna. Det tar cirka 4 minuter till maskinerna att analysera prövan. Och medan hon gör det så sätter du klugan några spårningar och så vill man via över och mata över. Och så tar man lyckas med 40 där så hör man svärre. Så man får urslit jag kan inte nå stanna. Och det är kvar i serien förra måten.
2: Och som sagt så får man bara veta om man har avvist diabetes ett land. En arbetning om man har diabetes 3.
3: Akkurat.
2: Du kan märka där stått en avvist diabetes. Kan du ta ut av oss om jag testar för stödomus?
3: Ja, så tar så och lyckas vi lutakaren om att ta en man i vandrabolt 24 att det kan utveckla sig till diabetes 2. Och vad kan man göra till att det är näka vid kost och motion? Och så vill man att man kan när det är långt av blodsocker efter 18 år. Så tar vi så faktiskt till att man följer kommunlackna efter om ett år och lyckas att få att kan när det inte behöver utveckla sig till näka mer.
2: Och så tjat det alltså det fallet som lärde sig kanna äldre folk som jag som säger av allon allspråk och av allon som säger allon släja spär chock och klön och allt möjligt att det är ju inte det som modiga som man helt samman är vant att bara hålla med lust att det vad som ska vara.
3: Ja. Nej, jag har alltid att det är väl att representera bäja och kyn och altersbolse och jag tar väl inte utsjönt allt. Det är allt som kommer och det är allt stolt och så tjejst. Att det är tvimmat det och tagga ont över sig är ganska inga värsta land.
2: Och som du säger nu, långt nu har det funnit flera som har bäja prediabetes och möjlig har varit en diabetes 2.
3: Ja, och på en måte kan man säga att det är förebyggande tilltäck. Det är att ju fyrre och finna sjukna, ju bättre kan man vittgöra och förebygga fylltjukna.
2: Ja, nämligen. Till dem om man har diabetes eller har prediabetes kan man så föra för att man färta eller gosse.
3: Ja, det som man kan göra det är så att det passar på att man äter det är det första och det andra är ju att man rör sig och sen emotionerar.
2: Titta, vi är ju ute till 4 token, jag vet att vi var här i Kringvapen när det var just runt där, så vi hade också en sån mobilan här det kunde färas runt, men Lena Östlund eller Mäckla hemma sen, nu kan man få in och boka tog till dömes, visst man är hovar för att kanningar i Klagsvåg, Fuglafyr Göte, eller här är flera stöd som man kan boka sig tog i.
3: Ja, akkurat så nu är det också lätt att boka sig en tog, man kan få in på helsegranskning.tilmelding.fo och här ser man kvar stö och kvar och ner och så kan man själv få in på boka sina tog och här kommer fler stö och fler tog så lojande. Jag kan lägga lite chat och kräva eisen fram vid stök inkanningar. Det här lyssnar vi och på Facebook så jag finner ut vid diabetes 2 i följen. Och så vi tycker att det är en 4-dugare arbetsplats.
2: Ja, nämligen. Och är det en 4-dugare som inte har finns nycklar vid att ha kontaktat dig så kan ni ändra det och be dig om det. Be om något
3: olika. Ja, det är välkomna att skriva. Sända mig en mail, ja.
2: Du bara, jag får tacka för samrådena. Inte att det är allt det bästa att gå ett nyvis ner. Och jag håller till att vi får lätta kan kanna. Vi tar om vi tar prediabetes, diabetes 2, eller kanske är det inte vad det
3: här? Yes, tusen tack för det.
2: Får inte, det var bara Randrup Johansson, Lackny och PhD-läsande.
1: Sommarmorgon.
4: Och så har vi ringt till Föresk och Väverstånda för att vi inte går så väckre verer och idéa och kostar verer om vikoskifte. Och vi skulle till av Tore Laxar från Föresk och Väverstånda vid morgon. God morgon, sorry.
5: God morgon.
4: Ja, kostar verer, ja. Vi ska tacka väckre på att ni är det?
5: Det är inte så när jag vinter uppe i en 5 meter skund i norra fyra. Och det är sådana med det här och Ussninge, nej Lassninge har det. Tog efter så i särskilt sår här är vintern vuxen han kan upp i en touchmässans skumta av Ussninge. Det är något sånt som vi kom vant vid det, att det är att vintern växer kring Atlante och i vattnet och mitt i Taeran tar likadant Ussninge upp i en touchmässans skumta.
4: Och så vi vet i affattlet?
5: Ja, det är tar jag ner för en Ussning, tar vi samtidigt och regn. Men sätten var sen då blir nog mera skutcha i solglottan och tar eller över. Så jag följt tar från hack upp alltså i eller bojar upp i norran och vintern för växa upp i 8-13 meter skumta. Och tar vi att det samt tre år regn. Så har vi i morgon tar vi kan 8-13 meter skumta och norran och i stövn av landet ringe. Tar vi skutcha i solglottan. Fyra personer i alla väver och sätten av personer tar vi i urhörd orslöver. Och bara är ju det i morgon kan man matta att det hittar dig väl mitt en tjej och tölstig.
4: Och så är vi vint i morgon också om countryfestivalen?
5: Ja, det är Norran och Landeringer och 13 meter om skont nästa stövna ganska 50 i stövån. Så tar vi alltså inte av vinter, men inte så snäckor.
4: Nej, nämligen. Och som du säger, jag vill alltså också om tam lärdagen så morgon så är det synd att vara där i fyra parten, men kanske tottnar ut av södra parten. Eller slutar du i?
5: Jag vill mest som i rödhurst av södra parten.
4: Dejligt. Och annan kväll?
5: Annan kväll är det faktiskt att säga som södra parten i morgon. Jag vill i rödhurst och skutcha eller ganska samsida.
4: Och sådana dagens, det kan vi göra nu?
5: Sundagen tar vi att vara faktiskt veckor i morgon för att fortsätta lycka till sundagen. Och månadagen vi, så tar vi 5-20 och han får lite högt, alltså norran, ett eller ganska landar in kem. Och tar vi skutcha eller samtrya och ibröver torsdag.
4: Så för att tacka sig om dagen i det, hur ska du säga att det är lysande vater?
5: Det är inte över vater, det är regn i morgon och i kväll och sakna parsten vid alla vare. Och det är över Ussninger och står i kväll hackan upp i norran här som ligger berg och i morgon och sommardagen. Och tar vi att inte mer vinter upp i 13 meterns kompa och tar vi skutcha vid soldatorn. Och ibehöver rymliga torsdagar
4: för vikskiften. Fint. Tack för er, Torit, och ett gott vikskifte. Vi ska se att jag är långt.
5: Tack så mycket.
1: Sommarmorgon.
2: Det må man säga, det är råkan och i fjören här och i Hotel Kake. Vi stannar här och i sin flotta atrium. Jag tittar som kommer in här för att vi ska uppleva det så flott det har kommit in här. Det är stora förhötterna här. Och Johan Jensen, Stjöre, just och visst. Jan, här är pressa. Jag har alltid alla handverskarna här i norr. Här saunar jag inte på nu, men hur skonker?
6: Det går väl, det är alltid jag. Här händer en ekvän där. Och jag har alltid vi färre att nå där. Allt är spännande, allt är syndra på nytt och i. Men det ser väldigt spännande ut och jag har alltid det går väl.
2: Ja, gå se, hvis vi kan gå upp en dag. Jag ser så mycket firmar till att det är ett hotell här, alltså. Här är bar, och här är mätstova, och här är spa, och här är något flott att alltså man kommer in i så stora förhållarna. Men hvis du ska lösa till hotellet, kvart kväll till du är det mest utvinnare vi är som känner till oss av världen. Kvart till du är det mest fantastiska just till dem?
6: Nej, det är sånt när man kommer ut ur en kammare och beinläggs ut i ett öppet rum med stämningen. Och vi tog utsynning och tog atmosfären som du kommer att uppleva att du kommer beinläggs ut ur kammaren till Örnäskjoltan. Att det är så beinläggs ut ur ett atrium. Och så till att hotellen ligger av sjön till helt särligt. Alltså till fast verkligen att upplevelse. Vi vet att det går så väl vi damar att vara nere vid kökven. sådja checkvän och nu kör man nästan uppleva checkvän. Tog vi för hava spa och vi tog span och här är en pastor av span med åtta dora. Det var så gott nog inte livet nu. Det var inte livet för en ena för kvart 1 oktober 80-tal. Men det var alltså potter och sauna och skifterum och annat. Och så var det en möjlighet för att hava, vad ska man säga, vinterbating, hur är det kallat då? Dipping.
2: Omfrågat jag som du nämnde, det utlär vi med Stavans miljoner. Här sitter man, och här sitter man på ut till Tjeckvin.
6: Ja, man sitter ut till Tjeckvin, inte bara med Stavans, man bor ut till Tjeckvin, man sitter och fundas ut till Tjeckvin, man har en brittlopp ut till Tjeckvin, och man har en med Stavans, en fine dining med Stavans, man sitter en morgmad ut till Tjeckvin. Det är nog så särligt, ja. Och hoteller är det som oftast byggt och på effektivaste och billigaste maten. Du kommer in, inte långt in i sådana här kusima, sådana här flotta, stora förhöjtler som ger gästen en känsla av att det kommer ett gott steg. Det är alltid lika som hållavägna gipsplattor och laloft och kvar det. Här kommer du verkligen in till en stora och stor bära förhöjt.
2: Och om framtiden är förhållande så är det alltid att göra en stor... Ja, jag vet inte om det är en barr eller vad det är. Vad är det?
6: Nej, alltså, det, och jag vet att det är ett atrium så är det en ekvim som händer in i atrium. Så du har en mottokershavande i en hotell och så har du self-check-in eller att du checkar in. Vi har faktiskt checkat in för det. Här har du så en mottokan till välver i Ötje. Och här har du en liten shop vi var runt som vi säljer från välver i Ötje och från... Ja, i samband med att vi är mitt under natten här, vi har kök, vi har fjällorna om oss. Då skulle vi ha några outfit, locka gäster som skulle ut i fjällorna och gänka. Så här alla vi att sälja några loter till, mörer till. Och så till minst tar man sig in. Så kommer man in i ett öde här som är multifunktionellt. Det vill säga att du har en wine lounge och här har du en kafé. Här du får fisk och chips och burgar och vad det ska vara. Så har du en sidetrappa, akkurat som nere i... Nere i Rom. Ja. Här har du faktiskt en sidtrapp som tar plats en fjärde folk. Caféen tar en fjärde folk. Wine lounge tar en fjärde folk. Och så har vi något som vi kallar för meeting lounge. Eller garden som vi säger förskån. Och det är öde som är attlat till folk som är lottaka av fonton. Och vi tar med tre med fontarhöllen så väntar norrätter. Och så här är det så har vi ett månavid öde här där vi löjv i Altoj.
2: Det är också vi att affärer vara. Det är om mätstaden själv att vara en fine dining så du kan mäska det.
6: Nej, det mäska det att det är inte öppet till mimala. Det är öppet om kvällen och det mäska det att hon tog först jag syns inte finare mät, jag syns inte dyrare mät, jag syns inte finare servietter, jag syns inte finare ditt och datta. Men det är inte, kan man säga, vi tar oss inte om ett öliga fönster. Vi tar oss om en vanlig mätstaden. En av vanliga goda mästor som kommer att borra är vi fiske och när man säljer fiske och så kör man det ägstning och köttratter. Men det ska vara en god mästor som kommer att vara en nivå vid ja, vad ska jag säga, årstor eller tarv eller några av de mästor som är långa reka. Så till den nivån vi tar oss om. Vi tar oss om ett sort. Du bygger där bor och du planlägger för att äta sort. Medan det här atrium, här kommer du bara bara in och köper det som vi tar. Här har vi den här tjej, 8 ratter. Och så kommer det med sin trä. Konditarkurken och kurken och sort. Och kaffe. Alltså en kafé.
2: Rävliga. Till här är Neckpressa. Joniman i han är nästan hållrunden och... När skulle det första gästerna komma in här och checka in att de kommer någon?
6: Ja, så det är alltså, man checkar in klockan 3. Så det här är första juli, alltså första kända klockan 15. Att vi har det första jaltande gästerna här.
2: Är det väldigt klart till det här?
6: Det ska det vara, och det ska det bara vara.
2: Och när lät det upp så är det ganska fyra fallstånd att folk kan komma in och sucha?
6: Det är det som vi inte vånar att vi kunde göra vikskiftet framåt och dan. Alltså ta omlag 5-6 stunder. Och till avgörande för att ta öl och kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
2: Och det är första, det är större varslighet, det är första varslan över hon?
6: Ja, nu har vi ett tacknadskilt som gjorde. Så jag får inte ordentligt som hotellsgjorde. Det är diskretioner och det största. Liksom. Det är viktigt. Alltså.
2: Det är min poäng. Är en större varslighet eller plötsligt 300 folk så att det är rättliga kött så kan du med dem här folk för att boka hull och för att häva stora varslar in här.
6: Är bilsen av hvordan står du av hva er, og hvordan jeg kan bøyde jeg hva finnes. Men da finnes jeg øyne jeg kan bøyde jeg oppe av varsler. Og til ordentlig stått til det, til jeg må si.
2: Er det så sæsar nå?
6: Nei.
2: Johan Jensen, Stjør Registervist, takk for samrådene og allt det bästa, och vi gleder oss att kunna komma in och ha till kake.
6: Ja, till er alla välkommen. Vi gleder oss sannolikt.
1: Sommarmorgon.
2: Mentamalareie og fotballsamband Førja hava underskrivet avtal om skola fotballt. Endamalera fotballtren skal gjerast atkomlir for öll skolabød og styrstjad syvna rørsle og fellesskap. Og i utastående er kommende Kristina Ransfjall, Græsrud samskipare tja FSF og Høgne Varberg fulltruv i mentamalareien. God morgon til deg.
7: God morgon.
8: God morgon.
2: Kristina, hva hever FSF AHA og i å få fotballt inn om skola gott?
8: Ja, jag kan faktiskt kanske börja vi att oss om hur det är i Öland då. Alltså, och vi hörs med över allt fortsatt och UEFA för det mesta. Och här har man det som man kallar fotbollsskol som är den öda största som i London. Och enda mål att ta, eller vad man kan säga, grunden till det är att i Öland London är fotboll inte så att komma där som i förrigen. Nekastans är det sådana att ta börja spela fotbollsskolan, så är det här första möte vid fotboll och det är nästan chansen de har. Tog att det är så att komma lite fel och kanske sälja för jenter. Och tog är det här akkurat som blir jag sådana som AT, fotbollsskolan, och vi är alla andra spår, hur ska hit så? Och vi har alltså görsta mera vid Jögon Skola Lager eller Björn och Batna Göran. Tog vi har inte helt Jögon till så när vi talade kanske skolan hur nog och skrånne som så. Men vi då så vi parter av skola like nu i ett år och här var vi vid utrotar timmar och då var alla såcha ändamål vi att man kanske kan komma in som och vis om like an hur som man kan bruka fotboll och bollspel alltså det mera och utrotar timmar och försovet isen och gör nu så där nej så utrotar gran och så klägran. Och så kommer det här vi från FIFA, en sån stolsmöjlighet där man kan söka pengar och bultar till skolor och man kan få en sån ägångklädda app som heter Football for Schools. Här som lärare kommer att trösta och jag har 20 bötter där, touchgenter, touchstranger, jag har så stor en vötl och gärna här att jag tar 5-4 minuter och så spytar några vänningar ut. Och liksom för att få ägångklättar så vill kräva FIFA man här att en formell avtal och vi myntar lägarna. Och det var liksom sin såläst ta kommer lä. Annars har vi haft funnit samstarv i skola åren, men det är inte vi vi vad man ska säga. Vi go channing för overstroke, men det är sin som vi gör det för ju när mamma spyr och kran och så är man här och till för nasle. Så det var inte såläst ta kommer lä den avtalen. Det ger oss skolan möjliga till att hejta och kon eller vi kan bjuda kon fram. Men det är inte såläst när vi nu vill söka och att någon skolan att någon sommarferien.
2: Hackne Hvor sykker tid i mentamåleren heter som et godt hoskott, er at fotballet kommer inn om skolen godt?
7: Ja, yeah. Som så handler det for dere ikke om fotball som så. Det er sånn at FSF venter seg til mentamåleren vi som målager noen. Og Mali er så vidt gjørst på mentamåleren sammen med undervisningsskolen. Og dere meting er at dette kan gjøre førskolen er godt. Og åkjøpes an på til å menne rørsle og trevna i skolan. Vi ska minnas till att vi lever igen till här. Här vi tar oss en ekom skutja och slå. Och stillsidan det, alltså böt som kan ska sitta för nästa ett och så börjar det. Så vi ger vi till allt som kan styrka motorikken av böten och som kan ja, männa rörslarna i skolan. Och ägstning halta vi att detta kan vara vittla styrka dikterna ut och kroppsliga undervisningarna. Vi att lärarna får utgång till bär till tillfär och till lampor. Så vi tror inte att som detta kan stå under diktning och vi utrattar undervisningarna och detta kommer till rörsla. Då i djöken heter att få lärarna utgång till djöken också tillfär och vänningar via sig appen. Ja,
2: ja Kristina, rent praktiskt, hur ska det fyra sig också om alltså, vad är tid undervisning i förbult?
8: Ja, vi kunde göra att vi till kurser vill nog vi till ta nästa skaje för lärare som tar sig meldas till skola läger. Om hur man kan få bollspel in i utrattartumman och tillleda sådana att det är snitt för dig som vanligt inte spelar fotboll. Till alla andra täter snurr som är snitt. Att tillleda på, det är inte en bollspel och två mål och ett lägare och kvar lia. Men det är när vi har fått bra rörselmönster insamma vid bollspel. Så ja, alltså vi bjöd oss fram till att komma ut och här var en utrotar tumma. Sjövande bötenslag har stått med fokus av vissa läraren och god dömer och hur man kan bruka det. Och så har vi haft, för höll vi tar vi vår vidtja och skolan är, vi var alltid ut i Sejtjan vidtjan. Böltar vi till skolan är jag inte så är snarare att jag tänker om här var en böltepast. Och så vurste vi då och rönt jag fortälla vad det är vi drar in att göra. Och det rikar jag faktiskt allmäntliga väl. Det lyckas kanske också som ska tillgäst som skolor här var inte är konkret stora hattler med minne, så det skulle vi kanske då bättre att göra vänningar till små rum och här som det inte är mål som kan flyttas. Men annars, så det är värst man kan säga att det är en stand, alltså det är inte så att vi kommer undervisa, men vad det här tar så kommer vi ut och gör det i en utrotartumma. Och så är det lyckat här vi, att vi väntar att vi och tog i Sky någon som läraren kom in och att ta ut att komma till skolan.
2: Tar du mentor modern thinkers out and är under skepsis att land en kritik på blue bana vem kvi fotbollt för att vi örn under the ground on kvi för fotbollt så när room att la fair plus and on out all the mentor modern I om över en pastor jag under sig nu kan hook på här titel tant kritiken
7: ja alltså för jag kon är det är fotbollt är ajon för att vi alla är ute att grejer så för jag kon var det simpelt en FSF och som för så kom vi och jag som för en fotboll ja och så vitt såg jag det som att ja alltså vi var nästan på sjurs ner tre flyer på för att glädja var röras och hela tiden ja och att vara pastor om gång fällskapet och vi hetta kan vara vidla ge var läraren om the flyer go on på till te arbete ja så hållde vi där vid rutschen en till andra mål som dömet det var en garage igen så var floppalt så var det så var det floppasambandet som vänster skolan där i minst i arbete som skulle där kvar bok då ja det var resten fint då handlade det inte bara om floppalt men det handlade om utrot som så ja. Och för Jakob är det bretten som häver stora utmaningar. Alltså vi stålar till dem skola Leichon som är ett helt annat koncept som passar väl vid åkara iverskipa och vi, strategi. Alltså att vi vilja männa rörsel och glädj, särlighet som dövarna. Och det samma vi fit first till ägstning är ett koncept som körer och som är ägstning på här granskningar tänkte jag att och så vidare. Och det tillstörelsen handlar absolut inte bara om fotboll. Det är en bredd, alltså de skulle ha lagt här i fler än 20 utsatta grejer. Och det stålar vi står och av och halta att det gör ett öjla gott arbete i ägstning. Så vi vill ståla ötlån gåen och attögon som är till främma för böten i Falkastlanda och som kan geva läraren näka ägstning.
2: Och för att tycka så är det en praktisk gång där finns på tammantan att tid som hos Ersmundsson organisationen om man givet att höjla men att jag till skolan i Kjolver som skulle vända sig till FSF till Tickon och be om
7: det kan det vara om du så är det ägstning från åkon jag vill kippa fyra men vi tänker ofta så är det visst det åker som kommer så dem som vi fit first och skola läger visst det är folk som kommer vid gåen hos gåen som är och gåen avtöken som är gå så är vi alltid klar till att lörsta och ta upp samstar och hitta ett ut alltså kvätt blir till och inte och om det är gagnligt för skolan och för bötterna. Alltså, vi tog också först och främst om vad det är gagnligt för lärarna och för nämngarna i skolan. Na? Och det är också vitt att hette er. Outkörst.
2: Så fotbollssamband, kvad det tycker avmål, kvad det enda mål, kvad har tid att ha för att det är i skolan?
8: Ja, vi tar akkurat just en annan strategi. Här som en av solen är låttöka i hemsplatsen. Och vi här var i förrigen helt väljande ex som spelar fotboll. Och vi inser att ganska bättre om det här möjligheten är att folk spelar till det hela där var stortligt. Hälsofotboll är ett lömsa ett attack. Och hur kan man bättre om möjligheter, spela möjligheter till bötterna och ungdom och hela tidsen och tog sig ordentligt rätt. Till som vill spela fotboll till det tog man spela fotboll. Och kanske jag ska göra det mer åtkomligt för de här familjerna som kanske inte suttar fotboll för suttbad. Att man introducerar, alltså man visar vad fotboll du kan. Enda mål är att man inte ska vara så. Jag håller vid kvart efter skolan så att det är alltid att man spelar fotboll. Så är det bara för det bästa och så är det nöjligt att hitta. Spelar du vid en bulte och kör det tvejlig och spelar den i höllen som skolan har gång till. Så är det faktiskt ett öle exkluderande utrattarspel. Och det är det vi vill visa att det inte är. Alltså man får in och gör något helt annat. Vi tillleder och kolla. Alltså till vänningarna är då, eller spölen är uppbyggt så att det får några bra rörselmönster, vi får några rättningskö. Alltså allt det är värre som de känner till fit först. Men det är byggt upp på att man styrker knocklar, att man får pulsen upp och att man bestärskar. Och till något som kanske inte kommer så rätt naturligt ut i frutjallun, jag bötter någon idé. Så det är ganska synder, jag vet inte om man kan säga, flytta barndomens gata in i det här kipa, ja.
2: Och det är också brått.
8: Purast, ja. Ja, ja.
7: Alltså, jag såg ju absolut, eller vi såg ju absolut detta som att detta kan vara vidla männa. Inte bara fotboll, men utrattar och rörslig och hela tiden i skolan. Och kan få fler bötten att låta. Alltså, gå så fast och fler bötten vi.
8: En malböcker, eller en böcker i skolan som kanske eller faktiskt som man vet, inte gång så när klubben och utrott är det som gänga särflockan. och te sucha vi kanske lukas som andra land sucha möla kan röka vet man säga vanlig på att det är jag kan fotboll att man kan röka ser flocken på tamatan man kan bjuda dem att är rörsel till på skolan. Parasport är akkurat nu ett sort sort attack vi ödl vi då man ser det att typ att när vi ser dem tar vi ofta komma sättna och igång vi är ganska till och kost och då blir det ofta ganska sån värre att slusa det in i vanlig till på då att det har vi sett ni tejer och kanske att han fri motorist ett la inte så van vi är ganska att lätta skipa ja så tässo gör vi det isen som man möjlighet att jag kanske röka timen och göra timen att hetta vi tärra första möte vi kypa en utrott. Och vi vannar så andra ägstnä att ta vi så färre ut på hända matan att vi får förskå felen i vi. Att ta vi kommer vidja, lätta hon se till er i klagsvåg, att man kanske färre omkring lokal i vi så man så där är det kanske mer längt och är halvbörst att ta så tja ägstnä video i att bjåa mer kanske berättar till på och till böten vi säger den törv.
2: Hagne, nu vet jag om du har mest snackat till dem, men er AHO och mittlärare är att komma ska inte FSF och kunna summa till er och så bruka till AMPO som följer vi.
7: Ja, nu vet jag inte det här nere smalt där, men det kan jag omvända mig. Och jag vill säga, jag är just som lärare. Jag är alltid öll AMPO är god. Alltså, visst det är också en kymbi och en som är gott och som är välfyrräka och som kan vara, ja, kaklet på ett tillfälle och AMPO och till inspiration. Alltså, och i plåster. Du kan vara lärare 20 år, så kan det vara gott att få i plåster. Hur kan du göra det över sig? Kan du göra det på era matar? Hur kan du få flera böten vi? Och så vidare, ja. Så jag är alltid öll attug som är till främma för böten i skolan. Och det är är det goda och sälja och visst inte om kvärvigt. Vi ska köra norsla och så vidare. Ja, så är det öjliga gott att männa det motorska och tjabba.
2: När är det första skoja?
8: Ja, att det har varit samband med det har USF som kallar in och jag menar det blir att vara i först i september också. Skolan melder sig till skolaläger. Det har varit det första. Jag har hållit det vid början av skolan.
2: Så det har varit det första skoja just ner att bruka öppna och kunna summa till.
8: Ja. Och jag vill bara säga till att alltså, vi är halta och i fotbollssamband att fotboll är rättare något annat än bara övrig och urslut. Men att det kan brukas med ett anbud och sammanshow och integrera.
7: Alltså för oss är det här ett attack att träd. Så jag känner att vi har skolaläger, vi har fit first, vi har annat. Och det är möjligt att det kommer också annat nu. Att han har hett det. Andra som kanske är snu få samma tankar och få på att inspirera dig till att hett och att han så man ska alltid vittjera startlet och det har vi det just det för nästan ja och få inte stå med det och är en ett annat ledger då.
2: Kristina Ransfjärd till Grassroots Samtjöberger FSF och Högne Varberg fulltryv i Mentamalaran och tack för att du kom ut och stod i morgon.
7: Kjell tack.
8: Tack, kjell tack. Sommarmorgon.
9: Jag har vi handskan till ära då.
2: Okej.
9: Spärre
2: hanskar. Det är rätt att spärre. Alla tar inne, spärre. Till Irinitja, Simon Jonsson Hansen och Randi. Och Simon hever i senaste just nu serra väl omtakt med video. Alltså man kortar Facebook och YouTube. Ja, Simon, vi stannar framför kökken och ner. Det finns ju vatten på kåk. Och en gröda stannar framför mig. Tomater, lejk och pasta. Hva får du gjøre nå?
9: Nå er det, vi får gjøre spagetti pomodoro, alltid døyder. Pomodoro er faktisk det gilte surøplet. Og det er alltid stammer fra at tomatene kommer til Europa. Ofte halter vi at tomater kommer fra Italien, men det gjør det ikke. Det kommer fra Amerika. Så det kommer til Europa, så var det faktisk gulere. Så halter folk at det var sånn guldklumper. Och då effektas det här året pomodoro. I vår släck som det passar. Det är det som jag lyser mig fram till. Jag ska sova. Jag ska sova, jag hade för dem. Och vi får göra det här och det. Jag ser akkurat som er. Det är en latterrattor. Det heter en rattor till sex folk. Easy. Och vi har... Alltså jag köpte, jag var inne i bonus, ja, jag köpte och det kostade, alltså det är det ska bruka, kostade cirka 3 kronor.
2: Ja, spännande.
9: Välkommen hit, vi får att göra en ordentlig boiljan rätt i det. Det är, och han bestämde bara av tomaten, lake, kvitt lake och de magiska ingredienserna som Randi älskar, det är sjåande basilikum. Så först vi börjar sjåande att skåla tomaterna.
2: Jo, så men det behövs ju spegelspot. Ja, du säger att du har gjort några videos som du ser väl omtaget. Men alltså, det finns ingen respons.
9: Ja, alltså, vi är ju totalt överraskade i det här. Det var släck... det var slett ikke Atlanta at det skulle være så størst, men ta jeg nå vidt suttet og få respons, så gleder dere at vi på en eller annen måte kunne vi til at inspirere folk til at gjøre bøyljen og gå med det. Så vi driver raskt, ja. Og jeg vet ikke, altså jeg har alltid til en av videoer vi lagt noen, her finnes jo en 30,000 hits so far, og det er en ekkert for et førje, skjønner
2: du? Ja, absolutt, absolutt, absolutt.
9: Så vi börjar bara vi lägger någon här. Det som är vi är sin rätt någon till att nu kommer du här så hugger jag okej, vad ska man göra? Ska vi göra en ordentlig flott rätt alltså vi kött och allt för oss men det gör det inte. Vi får eller flott det men det är en latter rätter. Det är en rätter som visst du häver ankran kanske som inte är så väl fyr i hemma. Ganska inte är ska en list till tunkan mat eller ganska ja. Bara är på en eller annen måte har bruk for det at få akkur latten i rom, ja, men så er hesten ratteren ideeller.
2: En vegetarisk ratter som får til gang til den.
9: Ja. Som smakker ordentlig vel, og er videre fløyvinner. Det er ångte å ta i videre hjemme, så ligger jeg sove ned, eller gjør et eller annet, så sier jeg, nei, for jeg døver da, tror jeg da. Så får jeg bare nye noe her, og jeg har vi alltid tomater. Hvis jeg ikke har friske tomater, så har jeg jo en blitt, ja. Et eller annet har vi leiket hos alt inne, og kvittleik. Och så som ofta så är det här spagetti in, ja. Så det är olja lagt att göra. Och som du ser nu, så heter det 8-5-3. Nu tänder vi det. Och detta borde vara klart så att det är lunta och sen. Det är det vanligt inte. Ofta börjar man göra pasta. Ja, det vi gör. Men nu kan jag bara pasta i. Så att det är pasta i koka, så borde det rätten vara nästan livs.
2: Ja, fantastiskt.
9: Så vi kör, som vanligt, vi kör strålande salt i till pasta i. Nokka salt, det ska vara som käggor till dig. Jag var där bara. Jag tror inte det.
2: Ja, det är ju Jans, jag akkurat med Jans. Jag menar att det är just.
9: Du gitar att det är syska här.
2: Ja, det var också att säga att om man kör salt så ska det helst komma på kåk arm och kåk roi. Har du varit skulda kvui?
9: Nej, helt inte, men det har vi gjort utifrån min vuxna löve. Så jag har inte lärt mig det. Hon säger att du ska köra salt i attarna. Men det har man också vid hitan, eller det blir höjtare i Lötland.
2: Jag tror också vid att vattnet blir sötna för på kåk, där salt är i början.
9: Ja, så släpper jag det ner i röj, och som jag plejer att göra här, att man släpper ögonen, röjna få det alltså individuellt ner i röj som gör det, så att det inte klistrar. Ja. Så lät det lite här.
2: Och så är det här vi har gjort med att göra, det är då en länka och dricka och tradition för det här just nu när du har stannat som ständ för mig att då tar damen det väl?
9: Ja, jag älskar det. Det gör jag. Och det betyder alltså inte att Randi stod väl att göra mät. Hon tog väl att göra mät. Så det är en damer. Otroligt väl. I mer damer som väl att göra mät själv är det så avstressande. Ja. Det är virkeliga. Jag vet inte. Det är avstressande på alla mat.
2: Ja, nu bänkar du lejtjen. Kvittlejtjen
9: för att få en ord här. Så att ratten bestämmer av. Ja, kvittlejtjen. Lejtjen.
2: Och det är ändamål, så skulle jag vara till videon att ändamål. Kvart helt två ändamål är vi att göra sådana videor som folk tackar så väl och möter.
9: Ja, som jag har sagt i flera videon och tjockan, så är ändamål vi är snär att visa folk att det behövs inte kosta nek, att göra mer till folk. Ta ena video som lägger ut vid laxen och som jag har. Ta video är, ja, till det som finns nek hitsa. Här har jag 20 folk. Och jag menar att hvis vi, alltså 8 lax, menar det kostar ett 300 kronor, ja. Så som laxen som jag trädde. Så
2: bara hacka kvittlägen.
9: Hacka kvittlägen här.
2: Och är det för folk som här har skrivit till Tuin och sagt, varsågod att så är det här ordentligt gott, för en nekva hovfl och utblåster.
9: Ja, det är mega nekvsmåring. Man vill skriva, särskilt skriva. Och det är, och hvis man får in av videon i tjocken, man rör det i sin pasta innan fysiska klistra. Det är inte det att ska flita till så alltid. Men det är nekv som här har skrivit in och är glad för det här som vi har gjort. Och det här gläder och en ösning. Och särskilt att det här alltid är vi till att göra det att man huxar okej, okay, hur kan det göra det bättre? Det är att få reaktioner först. Det som luktar nu, det heter min gryta som jag har vidat åt. Nästan allt av kreationerband vi har gift i 26 år. Det brukar jag ha nästan kvönt, ja.
2: Det är lekrosé, ja.
9: Lekrosé. Särskilt hon ser ut som nudge.
2: Ja, hon är svarterad. Ja.
9: Och vi brukar ha alltså, flöjer för den här vikna.
2: Det är fantastiskt.
9: Helt fantastiskt.
2: Tänk, gryta, det här vill jag. Jag vill ha en sån. Det är min dröm. Jag syns inte annan, men jag kan inte göra det.
9: Ja, och ta dig till brukaren av sådana gryta så ska du först gärna höjta. Glowhöjda, och så dämpar du varman. Så nu kör jag ner och har sex här till olja viktigt. Här kommer man äldre och allt möjligt. Ja. Så det är viktigt att man kör den förfrån och så dämpar den ner. Ja. Och så kör jag tjående. Vi har spaghetti som är vid syna. Men nu kör jag så olja i. Så nu får jag hållt vi att göra showen ratten.
2: Och det är vanlig olivenolja som kör i?
9: Det är vanlig olivenolja som jag också har sagt att det är viktigt att vi köper olivenolja. Och det är väldigt viktigt att vi köper det som kallas kaltpressa olivenolja. Och det är nu är det har kommit inte fram sysne att ta du just olivenolja. Nej, ta du köper la just matcher och du köper olja, rapsolja och solsikolja eller vad det ska vara. Så visst det att läsa. Visst alltså, alltså den processen som man brukar för att göra dessa oljorna, hon är inte sund för jag och människor. Så, och tror jag att det är viktigt att vi inte har en hoksom till här, tar vi tjejp in.
2: The sizzling sound kommer här från lägen. Alltså kvittläger och läger och alla livna, det är ett eller annat makiskt.
9: Det är totalt, alltså det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
2: Att han börjar ta lukter inför att du ger ett eller annat.
9: Och det kan brukas allt. Alltså du kan häva kvittlägen och lägen och göra ena rik av ratten. Visst du så har tomat? Visst du bär
2: det? För jag tar det.
9: Ja, först och främst. Ja, nej, det är... Jag vet inte om det är... Det är gör det för, men inte långt. Det blir det inte.
2: Läger och kvittläger kommer ju säga grytorna, så är läckre likrosegrytorna.
9: Detta ska alltså bära lojka, man säger, hugga sig en löt och här ser man, kvar det syns upp ganska. Medan det gör det här så har vi skåla tomaterna, så ser vi där sånt, och så plejer vi där klippa. Och grunden till att du först att ta det, det är ju tänder inte ämnet när du tar larmar, men det här var alltså en...
2: Jag tar sig till att läka, jag vet inte ska det göras. Det är att jag ska bara vänja mig. Ja. Det är som att sätta att kvittläken inte brännes, då.
9: Ja, tack. Man säger, det är orta. Det är orta. Men då ständer du att du går steg in med den här ganska.
2: Ja, det är
9: det. Ta i gärna det vi har kärat tomater som är gärna nu, så ser han det så klipp i det här på så videon, va? För det är krasst en alert.
2: Att jag har märkt till näka som tog helt just alltså i alla år som man säger.
9: Ja, till näka som är börjar ju som smartronker. Jag minns att mamma min och pappa min arbetade i havn och ta sylte dickvan min jag tofter och så var det eller som hemma och för ett syskon som är Marie Oliver. Så jag tog det över och som oftast så han jag började vi var där bara kaka äpplen så kom det jag hem och så gjorde det över men så minns det särskilt en rätt som jag gjorde ta jag var ju en vad ska jag vara alltså ja 16 år eller short så jag minns särskilt en rätt som sa bench chut jag minns att jag gjorde det här och jag älskar jag gör det här att det är man färdas stadigt i editionen bench chut och så kan du
2: men eller lätt rätt att du faktiskt bäst i channel på banan och så Carlos Andre Bolong så det är så när du och så lek och så lätta kaka och en evighet så det blir mörst.
9: Yes och du brukar men du kör vänta du lucka i pippar och salt och mjöl men bara att här att öter bench chut där säger man näka till näka något pedagogiskt. Det är också bench chut tack kan ni ge. Jag går bench chut. Nu tackar vi ett Andre basilikum. Jag har alltid ångt så har vi skåret simpelthen för längt nio. Man ska inte kota för ny jag. Det skulle nog bli över efter så att plantan kan fortsätta växa in. Ja. Så tänker jag här.
2: Att jag bynar vid en öle gåan ägga frasar oss. Basilikum är över.
9: Helt fantastiskt. Det är ett av absolut indis lukten och tjaterande. Ja.
2: Och det är rantikonan som filmar mig. Jag vill göra mig att så... Nu har du tarringen i ursteg allt som är. Tarringas då.
9: Yes. Och så körar vi ett år förfra. Så körar vi något som hövus, man säger personen, ner i grytan här.
2: Det är bara
9: tomaterna och basilikum. Och det som är vi i hälsan ratten, det är magiskt och isen. Det är att du körar basilikum ner i tvöjmen omkanske. Först körar du basilikum. Nu är det kvar här i. Här smakar du isen här. Stäckar du. Han kommer fiska upp attarna. Men det som är det här fiskar du

0: Al dente, men det så du vill ta det.
1: Ja, till al dente, så vi lägger det. Och så man smakar det väl.
0: Vi ser al dente kan mest där stått hon är att du ska passa dig vidare.
1: Alltså al dente är du shit alliance men dente jag som ton att man ska föla då ton ja. Du ska ju koka pasta i 20 minuter.
0: Nej, det ska inte klistra sig, det ska hålla. Ja, ja, är det vi är.

0: Ja, det är rätt lärsålsamt. Det vanligtvis kostar nekva pengar för en handel att köpa med allt.
1: Så får jag ge en äka av tricks som man brukar i samarbetet resten när vi lyckas tumma.
0: Okej, du har några grytor som du kan stöta och direkt. Det är nog snillt om du grytar ner.
1: Hur ser du då? Är
0: det en sån skylla eller vad?
1: Ja, en skylla. Och det ger inte man syns att pasta vatten är rätt.
0: Ja, det pasta vatten ger åt det. Det brukar man då när vi talar att kolla pasta vatten ju.
1: Ja, tog att det är stuvis ju, ja. Och det är något som det som vi får ge nu. Det är att det är speciella

0: Vi gör en sån om.
1: Ja, du gör simpelt att göra som en sån crush där som man kanske har brukat mer. Vi känner att det kanske har varit för äpplamås. Ja.
0: Jag brukar inte ha det till äpplamås. Jag brukar mest för pushrys i kammar. Så jag brukar detta så är det mest till händer rafterna. Det är crush det. Eller brukar jag pushkaren där jag är äpplamås. Men du särskilt nu, det blir en sån från att bli ordentligt vattnet till att vara en sån grater. Det ser man tydligt nu.
1: Ja, ja, det blir en tomatgrater. En grater vid leitje, tomaten och kvittleitje. Och basilikum sådant.
0: Och basilikum är stadig god. Nu är rätten nästan klar.
1: Ja, ja.
0: Alltså, vi tar väl och som jobbar med alla processerna. Alltså, vi kunde göra, nu startar jag inte allt det ur. Alltså, vi kunde göra nu till er som säger, Anna, jag vill lycka köra det sista vattnet nu i er. Köra förfrattor. Röra. Alltså, jag menar det seriöst. Detta smakar så väl. Att folk som hittar det snöre och hör det, det är en verklig affär att pröva det. Det som vi gör nu, sjående, det är vi för att krutta.
1: Oh, ja.
0: Och det är inte röring. Vi tackar som gör saltet. Här har vi. Och så har vi ett pipar.
1: Ja, det är stora pipar kvart ner.
0: Ja. Men det är... Jag vet inte... Och det är ju så helt kaskar borde skifta ner åt honom så gammal och stor.
1: Nej, nej, nej, hon fungerar. Han tar piparkvarten fungerar.
0: Väl, alltså, som frukst, pipar, alltså. Det är rädligt riktigt att förklara. Jag vet inte hur man ska sammanbereda vi. Det är inte som att du sitter i solen och så är det med skutsch fyra. Men solen är det friska pipar och hitt pipar som man slöjter ur, det är skutsch, ja. Alltså, det är ljus och du hävdar gott och allt det där, men du manglar solen. Och som du har så mycket pipar, vi.
1: Ja, för neck people, det är så tjän. Här är inte hissen.
0: Nej.
1: Vi provar lucka det.
0: Ja. Alltså, sommar.
1: Ja, man går det.
0: Ha?
1: Ja.
0: Total sommar. Så vi gör det nu. Vi väntar. Spaghetti ni och vad ska jag? Är för lucka och kör lösen på det. Jag vet inte vad jag. Det har det att det är nog.
1: Och nu är det bara att spaghetti in i ugnen ner i tomatsoppen någonstans. Eller tomaterna som är crushed där, så det är inte tomatsoppa där det är slisken. Och så bara vänta spaghetti in i ugnen.
0: Ja. Nu lägger vi tomaterna runt om spaghetti och är lovet där. Alltså, hvis du görs det till familjerna, alltså familjen älskar det. Och kjallt om jag tar med efter, så är det här till spaghetti. Det är hemmagjord tomatsås som vi akkurat har görs. Då färs det inte bättre. Alltså. Jag säger att folk kommer gärna köpa blickarna och jag har själva blick. Jag säger inte att man ska göra det och bruka det så till släkt kärgare. Jag kan nog ställa grann han pjörs över och täcka på sjur nu. Och så väntar vi tills ni är i här. Och så färrar vi att täcka. Alltså basilikum är helt enormt fantastiskt när man ger mat. Särskilt italienska mat. Så det ger bara det här äga, friska sommar. Upplevelse som du först har gjort med
2: osten.
1: Ja, jag också nämligen kvar parmesan ost och vär och götlens ner. Det blir ofta vär och ut i italska.
0: Ja, parmesan ost är extremt viktigt. Hvis man damar sådant är ost.
1: Ja.
0: Ost och det har vi tjovande jag har sin respekt för det. Ska lugga finna...
1: Så kan man själv utgöra om man river och syns av parmesan ost och tyf.
0: Och hosan är va?
1: Ja.
0: Okej. Så nice. Ja, så har vi just tomat på pomodoro och te är vi har stockt kvittlek, vi har stockt lek. Och så har vi några snacktomater som vi har skorit helt och som vi har mosa, så om det är stockt först så är det mosa där. Och så har vi koka pasta till sig. Och här som för en spaghetti. Och så kan vi ha det anrätta nu för att äta. Vi kör den ner här. Det är sucha, pipar och visst det är... Nu är jag amatörkockor, jag är inte professionell. Så hvis jag heter var en ordentlig professionell kockor så är han hållt sig kost. Kanske har vi läschen på en grann fancy mat men så kör vi då sin dra. Basilikum och manöver som är nöjda Janne. Och så har vi till, som du säger, sjående parmesanos som vi kör manöver. Så är så vi två en läckran ratt på sjures ner.
1: Det ser gott ut så, men det må jag säga.
0: Ja?
1: Det ser gott ut.
0: Fantastiskt. Men alltså, kvar är två.
1: Jag får prova, ja. Det är spännande.
0: Så kvart, jag ska bara stanna här och prova.
1: Ja, kom.
0: Nej.
1: Håll du mikrofonen nu.
0: Jag ska hålla mikrofonen.
1: Ja. Nu då, alltså, italienare tar ångt, ska man ha en gaffel, eller en skoj och som...
3: Gaffel och
1: skoj. 24 år förrän ikväll, så det ser sin champlet ut.
0: Ja.
1: Okej, Simon, spännande detta. Ja.
0: Mm. Och om man vill så kan man köra det. Alltså, läsa kvittlägg. Nej, kvittlägg. Läsa kvittvån vid att vi är snära. Om man vill det. Vad säger du?
1: Och det smakar helt fantastiskt. Jag menar att det smakar ordentligt. Nej, jag menar.
0: Ja.
1: Särskilt att det smakar färsen av basilikum och tomat och spaghetti som är al dente, perfekt kaka.
0: Ja.
1: Och lusen just när parmesanosten, för jag lukar det här salta till parmesanosten. Och att det här kvassa eller kanske att det här spuska från pibarn som kommer och lusen attarna.
0: Ja, sin attarna. Det följde hon i oa.
1: Ja, och tomaterna ger en friskan. Alltså, en rätt till sexfalt till halvtrusfalt, det är fantastiskt.
0: Ja, en sexfalt till fyra halvtruskrön.
1: Halvtruskrön, du har sagt.
0: Ja, alltså det är... Och det är så simpelt. Alltså det är så simpelt. Det är alltid ganska vid... Och till en enda man får göra dessa videorna. Det är att ganska inspirera folk till att säga vad ska. Det behövs inte att vara så ringt och invikla att göra en dörr till folk nu för... Och just nu, alltså, det kan inte göras lätt och enkelt. Alltså, bara stöjtjes när det är kvittläge, stöjtjes när det är läge, och kvar några tomatröj, mosa där, kakas när det är pasta, livet. Man behövs inte basilikum, du behövs inte en gång till osten, hvis du inte är vid
1: det. Ja, nej, det är samma med själv.
0: Ja.
1: Så jag får tacka för er och rande i östen. Tack för att ni har en upplåster till matcherna och ymynt mig att du har pillfullt av uppskriften i hatten och idén.
0: Ja, alltså, och vi tar en... hundradavis av idén och det som jag har gjort nu till att du skulle komma med det är att det är något som inte är Facebook och så som inte suttit och det är de flesta som har sett videon det är inte Facebook så jag har gjort den här suju som är väl gagnest och YouTube så här kan folk vara inne och hitta men tack för det och kan lyckas i ötaträtt och det är alltså hända pannan här
1: ja en lytel panna en
0: picklet panna 2 cm stötan bort hetten tan pannan som vi det här just nu är glasfisk och en av grunderna för det här är simpelt den att vi ger om letter och jag säger pannor och det är vi ett otroligt glas för. Så hvis jag ska se en uppskrift som man ska läras lär dig att göra en omelett och du kan

Hey, hallå, så var vi här efter Pop Westerholm. För har jag något imist idag? Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Højgaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men det gläser finns det vi gärna framhållde. Akkur som senast så var det ett hot not framhåll från ett kännesland, nämligen ett ur Ryssland. Saulen Hans Jonsmins och Krokorin.

gamla farmen. Saulen hans Jans minns, om vi ska sämma bärde vid näka förr, så är det ganska väldigt första fressar. Och det började sen ger vi ut om som ett ogilla. Saulen var lytesundur från man ontan eller ontan första fressar. Det är ju nog. Här är det krokor in. Det är en popsändning som är och leder popvästron och nu i sin internet tog en så äta om att laverna dock och sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

daughter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus with Flowers. Så verande I Amerika vid en förrige. Det var så jag såg 2005, det var Oliver Høygård I Nashville, I 17 Grand Studio Nashville, och spelade några lög in. Här är ett som är country vid jazzklaver I att vi ett låntor. Och det är också traditionella texter som Martin Johansson har skrivit lite lätt av Oliver Høygård här om 15 år som är bostadsspelt I Hånefärum. Jeg elsker enast jeg nå til å er ferdig om.

framför Arnon, Sabrina Carpenter och Espresso. Hej, nu spelar hans namn Arnon som blev en dag vid hästen Sanchino. Och Sabrina, hon höll det framme, syns jag, tog inte som huvudsångare. Her i sommar Madonna aktuell vid utgående Confessions 2. Og månedskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hos igjen, men annars stegleie fra Confessions 2, og det kallast Bring Your Love. Her var singer Sabrina Saman vid Madonna. Ask yourself.

är rätt, ja. Ja, cloaky poppy kan man säga. Det är retro och nytt om Motowns. I Atlanta ser man och Sean Deer henne är framlägare av en pastor i Essen här. Essen här talar man är sent äldre än Tarja Madonna, men några år efter att Hesa var givna ut så kom att hanna av banan först och för. Och vi höra att jag Donna Summer. Faktiskt var Donna Summer en nog större kolvälting än vad Madonna var. Och diskotonlösning. Och här är hon en ordentlig bad girl. Och Giorgio Moroder som Peter Bellotti och varje är som sätter det här samman.

av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.